I would love to talk to you.

Radio Qatar.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, u dnevniku bilježimo. Agencija za sprečavanje korupcije ponovo utvrdila da je bivši predsjednik Milo Đukanović prekršio zakon jer nije prijavljivao kolekciju skupocjenih satova. Izmjene krivičnog zakonika koje su na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja olakšat će procesuiranje javnih funkcionera koji ne mogu da dokažu porijeklo imovine, pojasnili su iz Ministarstva pravde. Ustavni sud danas organizuje javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Dio roditelja protestovat će ispred zgrade suda. Dizel je od danas skuplji 3 centa, cijena benzina ostala ista. Američki lider Donald Trump tvrdi da su Kijev i Moskva dogovorili da ne napadaju energetsku infrastrukturu. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno sa uslovima za kratkotrajnu kišu, temperatura do 30 stepeni. O najavljenom opširnije. Agencija za sprečavanje korupcije ponovo je utvrdila da je bivši predsjednik države Milo Đukanović prekršio zakon o sprečavanju korupcije jer godinama u izvještajima o imovini i prihodima nije prijavljivao kolekciju skupocjenih ručnih satova. U novoj odluci, nakon što je Upravni sud poništio prethodnu, ASKI utvrdio da Đukanović nije prijavio 6 satova pojedinačne vrijednosti veće od 5.000 eura. Na dnevnom redu vanrednog zasjedanja parlamenta narednih dana bit će izmjene i dopune krivičnog zakonika. Nezakonito bogaćenje javnih funkcionera i kršenje mjera nadzora postaju posebna krivična djela. To će, kako je za televiziju Crne Gore pojasnio Sergej Sekulović iz Ministarstva pravde, olakšati procesuiranje javnih funkcionera koji ne mogu da dokažu porijeklo imovine. Sekulović je naveo da zakon neće moći da se primjenjuje retroaktivno, tako da neprijavljeni satovi bivšeg predsjednika Mila Đukanovića neće biti obuhvaćeni izmjenama.
1: Nema retroaktivne primjene jer nas na to obavezuje crnogorski ustav koji zabranjuje retroaktivnost u krivičnom pravu, sem ukoliko je norma povoljnija za učinioca. A što se tiče ove situacije vezano za gospodina Đukanovića ili nekoga drugoga funkcionera gdje se to utvrdi, naravno nismo mi bez pravnog sistema. Krivični zakonik postoji, pa postoje druga krivična djela za koja bi eventualno moglo državno tužilaštvo da se uhvati. Konkretno za ovo krivično djelo ono će važiti naravno za ubuduće.
0: Danas će zasjedati Skupština Crne Gore. Između ostalog, razmatrat će se izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima i namještenicima, Zakona o unutrašnjim poslovima i Zakona o prekršajima. Ustavni odbor odlučio da predloži Skupštini da usvoji predlog za promjenu Ustava Crne Gore kojim se uvodi obavezna prethodna provjera integriteta mandatara i kandidata za članove vlade. O tome će se sjutra poslanici izjašnjavati na plenumu. Vlast i opozicija saglasni su da treba precizno urediti ko će provjeravati integritet. Poslanik demokrata Nikola Rovčanin i poslanica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuč.
2: Kažu da je ovo, sa jedne strane, kritičari da je ovo udar na demokratiju, međutim, demokratija je kada su svi jednaki pred zakonom, kada zakoni važe jednako za sve, kada su svi podložni provjeri, kada nije niko izuzet od kontrole i kada svi polažu račune. Dakle, kako građani polažu račune, tako i državnom sistemu, tako i članovi vlade treba da polažu račune građanima.
3: Državni organi mogu i moraju provjeravati podatke, upozoravati na rizike, ali policija, tužilaštvo, bezbjednosni sektor i antikorupcijska agencija ne mogu postati nadređeni izbornoj volji građana i odluci parlamenta. Ponavljam, ne mogu postati nadređeni jer onda ulazimo u jedan rizik antidemokratskog djelovanja.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Ustavni sud danas organizuje javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Učestvovat će članovi nevladinih organizacija, Udruženje roditelji i Alternativa Crna Gora koji su podnijeli inicijative, kao i predstavnici Ministarstva zdravlja. Građani koji se protive vakcinaciji organizovat će protest ispred Ustavnog suda. Iz resornog ministarstva im poručuju da su otvoreni za sva pitanja. Dragana Mijović.
3: Mi definitivno razumijemo roditelje, razumijemo njihove nedoumice i važno nam je da o svemu ovome porazgovaramo zajedno, da uvažimo naravno različita mišljenja, ali da prije svega vodimo računa o zdravlju i dobrobiti naše djece.
0: Lider albanskog foruma Nik Đeljoša je saopštio da će taj politički subjekt premijeru Milojku Spajiću uputiti određene zahtjeve u vezi sa sprovođenjem sporazuma o sastavu 44. vlade i poručio da o njihovom sadržaju ne treba spekulisati dok dokument ne bude zvanično dostavljen. Mediji su ranije objavili da albanski forum traži da Ulcin dobije status grada i da se smijeni nedavno imenovana direktorica srednje mješovite škole, za koju Đeljoša tvrdi da ne zna albanski jezik. Tražit će navodno i da se upravljanje morskim dobrom vrati primorskim opštinama. Vijesti za svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se Ukrajina i Rusija saglasile da obustave napade na energetske ciljeve, navodeći da je rast cijena dizela uglavnom posljedica rata Rusije i Ukrajine, a ne sukoba na Bliskom istoku. Ukrajina je predložila svojim partnerima da osiguraju sporazum s Rusijom kojim će se zaustaviti uništavanje kritične infrastrukture, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On ističe da Ukrajina nije sigurna da Rusija želi da se pridržava bilo kakvih sporazuma. Iz Kremlja za sada nema komentara o eventualnom dogovoru. Jemenski Huti otjerali su prosaudijske snage s obala Crvenog mora i žestoko oštetili saudijski naftovod do luke Jambu na obali tog mora. U rezervoarima oko te luke uskladištene su rezerve koje mogu da potraju najviše nedjelju dana. Ukoliko popravka bude potrajala duže, bit će ugroženo oko 4% ukupnog svjetskog tržišta nafte. Ovaj naftovod uz drumski saobraćaj jedini je put za saudijsku naftu, pošto su Huti, izbijajući na samu obalu Moreuza Bab el Mandeb, zabranili saobraćaj svim brodovima koji imaju veze sa vlastima u Rijadu. Supertanker El Gaia, koji plovi pod zastavom Paname, udario u pomorsku minu južno od ormuskog Moreuza i eksplodirao, saopštila je mornarica iranske revolucionarne garde. Brod je, kako se navodi, pokušao da prođe kroz zonu za koju je Iran ranije izdao upozorenje da je ograničena za plovidbu. Amerikanci tvrde da je tanker pogođen iranskim dronom. Ponovo domaće aktuelnosti. Cijena dizela od danas je veća 3 centa, pa će litar narednih 7 dana koštati 1,90 euro, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijene benzina ostaju nepromijenjene, 1,76 euro, odnosno 1,72 euro. Kako saznaje portal RTCG, vlada je umanjila akciza na gorivo za 30%. Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtjev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem jučerašnje sjednice. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali zasjedanju na kom je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Podsjećamo, Ministarstvo javne uprave ocijenilo je da je Delić upravo snažnošću presude za zloupotrebu službenog položaja prestao mandat po sili zakona, te preporučilo lokalnom parlamentu da to konstatuje u što kraćem roku. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić objelodanio je na društvenim mrežama zahtjev Ministarstva javne uprave o inspekcijskom nadzoru koji je pokrenut u vezi sa konsultacijama sa građanima o skupštinskim odlukama. Ministarstvo javne uprave, na čijem je čelu ministar Maraš Dukaj, zatražilo je od Perića da dostavi konkretnu dokumentaciju najkasnije do 17. septembra. Na javni konkurs za izbor dijela članova savjeta radiotelevizije Crne Gore prijavila su se 4 kandidata, saznaje javni servis. Prijave su podnijeli Nebojša Asanović, Miroslav Milanović, Vuk Vuković i Olivera Nikolić. Procedura predviđa da administrativni odbor razmotri pristigle prijave i utvrdi listu kandidata koja će potom biti upućena Skupštini Crne Gore na dalje odlučivanje.

0: domaćem fudbalskom šampionatu. Plavo-bijeli su u osmom kolu slavili protiv Mladosti u Donjoj Gorici sa 2:0. Povela je Budućnost pogotkom 17-godišnjeg Petra Vujovića u 8. minutu. Trijumf je potvrdio Nedjeljko Kovinić u 66. Poslije poraza Dečić od Sutjeske u Nikšiću 2:0, Mornar je imao priliku da na svom terenu preotme prvo mjesto na tabeli, ali je nije iskoristio. Otrant je slavio Barusa 1:0 golom Albana Taipija u 38. minutu i komšijskog rivala pretekao na tabeli, pa je sada na samo bod iza vodećeg tima iz Tuzi. U još jednom okršaju ekipa sa Primorja, Arsenal se radovao u Petrovcu sa 2:1. Gosti iz Tivta poveli su preko Zorana Mikijelja u 17. minutu. Sredinom drugog poluvremena domaćin je poravnao rezultat preko Stefana Fićovića, da bi Arsenal do prve pobjede u sezoni stigao u 84. minutu, kada je mrežu zatresao Igor Vukčević. U posljednjem susretu ovog kola u 19 sati u Beranama sastaće se Jezero i Bokelj. Na vrhu tabele ostao je Dečić sa 14 bodova, Otrant ima 13, treći Mornar sa 12. Slijede Sutjeska, Budućnost i Bokelj sa po 11, s tim da sastav iz Kotora trenutno ima meč manje. Parastolni teniser Filip Radović pobjednik je elit turnira u francuskom Yvelinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom. Radović u finalnom meču kategorije S10 nakon uzbudljivih 5 setova savladao Francuza Matea Bohasa. Plasman u finale izborio nakon što mu je vodeći igrač svijeta Poljak Patrik Čojnovski predao duel zbog povrede. To mu je peti trofej ove godine. Najbolje bio i u Vladislavovu, Linjanu, Podgorici i Pekingu. Luka Bakić je u polufinalu izgubio od Bohasa sa 3:1. Naši paralimpijci napravili su dobru uvertiru za svjetsko prvenstvo koje će od 13. do 19. novembra biti održano na Tajlandu.
1: Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas promjenjivo oblačno uz uslove za kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak uz grmljavinu. U južnim predjelima sunčani intervali. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 15 do 30 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednik Sanjin Vešović.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kotorsko jutro.

Podsjetimo, zbog izvođenja radova na asfaltiranju, još danas je na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu lokalnog puta u Nalježićima od kuće Dubraja do upravne zgrade komunalnog preduzeća. Izvođač radova je Tujko d.o. Kotor. A ovoga jutra od 10 sati ugostit ćemo potpredsjednika opštine Kotor Stojana Milovića. Dakle, on će biti gost magazina Grad Radio Kotora. Pitanja možete postavljati putem naših brojeva telefona kao i mailom radiokotor@tikom.me. Razgovor će voditi Biljana Marković. Ostanite uz program Radio Kotora uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. To vam poručuju u tonskoj realizaciji ovog jutra. Kristijan Đuranović iz redakcije vas pozdravlja, Biljana Marković, ja sam Sanja Čavor.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na straži.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: I poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Talasi jutarnjeg programa Radio Kotora, prelistavamo dnevnu štampu. Pobjeda na naslovnici donosi ovog jutra doktor bezbjednosnih nauka o intenziviranju borbe protiv hibridnih prijetnje širom Evropske unije. Pekić kaže, Crnoj Gori potrebno jačanje bezbjednosno-obavještajnog sektora, proširenje ingerencija definisati zakonom. Predsjedništvo Albanskog foruma svog lidera i potpredsjednika vlade zadužilo da premijeru Milojku Spajiću ispostavi niz zahtjeva za poboljšanje prava Albanaca. Đeljošaj kaže, dokument se još usaglašava, ucjene nisu jezik kojim komuniciramo sa partnerima. U pobjedi čitamo, predsjednik Udruženja mladih umjetnika Crne Gore za pobjedu pojasnio razloge zahtjeva za otkazivanje koncerta Cece Ražnatović u Tivtu. Pejović kaže, institucionalno ulaganje u folk je pogrešan izbor. Filmska kultura, novi izborni predmet od sljedeće školske godine za 7. i 8. razred osnovne škole, na spisku više od 30 filmova za đake, Tito i ja, Zov divljine, Planeta 7693. Pobjeda piše na naslovnici, nastavak 32. sjednice Skupštine opštine ponovo bez kvoruma zbog izostanka odbornika dijela vlasti, čelnici opštine, različito o posljedicama. Marković kaže, vratite se u klupe, grad trpi zbog političkog bojkota. Komnenović, sve funkcioniše, ako vam smetamo, smijenite nas. Fidelity Consulting objavio analizu tehničke specifikacije za javnu nabavku knjiga za MB Radosav Ljumović vrijednu 50.000 eura, otkrili 91 nepostojeći naslov, tvrde da je vještačka inteligencija sastavljala spisak. Pobjeda piše i bivšoj načelnici MUP-a, šestomjesečna zatvorska kazna povećana na godinu jer nije pokrenula postupak za oduzimanje oružja Vuku Boriloviću. Viši sud udvostručio kaznu Oliveri Krivokapić. U vijestima čitamo, više od pola djece u Baru nije primilo prvu dozu MMR vakcine. Roditelji našli malo skuplju alternativu. Od vakcine bježe u skupe čuvaonice. Iako veliki broj djece ide u igraonice, čuvaonice i školice kao alternativu vrtiću, iz Ministarstva prosvjete pišu vijesti, kažu da ta preduzeća nisu nadležnosti prosvjetne inspekcije jer se radi o firmama, a ne predškolskim ustanovama. Roditelji ovu varijantu biraju zbog slobode u odlučivanju povodom vakcinacije MMR vakcinom, a tu privilegiju plaćaju i do 300 eura mjesečno. Vijesti pišu, PES ne najavljuje kada će održati drugu partijsku skupštinu, Spajiću ističe mandat kongresa ni na vidiku. Dvojica nekadašnjih policajaca saznala da su pod nadzorom bivših kolega, Enis im odao da ih prisluškuju. Istaknuti srpski političar iz Hrvatske Milorad Pupovac za vijesti, Mandić da se iskupi zbog saučešća mladićima. Prelistavamo i dnevne novine Dan. Vlada, sindikati i poslodavci za 17. septembar zakazali završni sastanak oko izmjena opšte kolektivnog ugovora. Ako ne bude dogovora, bit će štrajka. Podgorica poslala Evropskoj uniji 9 pregovaračkih pozicija, ali još ne zna koliko će poglavlja biti zatvoreno i kada, od Macronovog ubrzanja do briselskog oklijevanja. Izvršni direktor EP Montenegra Vukadin Stojanović za Dan u ulozi u planovima kompanije. Država mora odlučiti koliko je vrijedi nacionalni avioprevoznik. Dan piše i detalji istrage protiv Nikšićanina osumnjičenog za obučavanje i vrbovanje za teroristička djela, nepoznati javnosti, iako je po nalogu SDT-a uhapšen prije više od mjesec. Maloljetni terorista kao da je u zemlju propao.
U danu Čitamo i Jask u novoj odluci utvrdila da je bivši crnogorski predsjednik prekršio zakon. Đukanović 7 godina krio kolekciju skupocjenih satova. Toliko u rubrici Ogledalo štampe. Ostanite uz jutarnji program Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Nama je žao što smo glasali za vas i što vam je to donijelo probleme. Više nećemo. Svim našim političarima demokracije.

demokratije na prvom mjestu, tako da građani u toj konkurenciji nemaju šta da traže. Ne razumijem šta još hoće sirotinja, zar joj nije dosta što je u većini? Decenijama nismo ništa radili, a onda smo se sjetili štrajkova. Nije sve izgubljeno, nešto je pokradeno. Ja sam sada u godinama kada ne mogu da razočaram, mogu samo prijatno da iznenadim. Naš maratonac je najspremniji ušao u trku. Njegovi rivali su davno prošli kroz cilj, a on još trči. Život je masovna pojava, zato je i tako jeftin. Pozivajući se na zakon o informisanju, zahtijevamo da nam se kaže što će sa nama biti. Sve što smo radili bilo je u duhu vremena. Nije naša krivica što smo živjeli u neherojskom dobu.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: otočnog saobraćaja, međutim neće riješiti sve probleme jer mi smo jednostavno prostorno ograničeni, imamo osjetljivo gradsko jezgro i onaj, tu ne postoji neki veliki prostor za neke velike infrastrukturne projekte, ali da li možemo da idemo ka boljoj organizaciji saobraćaja i većoj protočnosti, to je sigurno.
1: Malo da zastanemo na ovom projektu rekonstrukcije ulice Iva Brkanovića, to je ulica koja ide pored gradskog bazena Škaljari, u Škaljarima. Šta će ta rekonstrukcija podrazumijati? Da li će ta ulica biti nakon rekonstrukcije dvosmjerna ili?
0: Da, sa dvije, mm-hmm. sa dvije saobraćajne trake koje mogu da, kao što je magistrala gdje mogu da prođu i teretna vozila, autobusi, i vjerujte mi da ta ulica će biti veoma bitna i za neka druga saobraćajna rješenja koja se tiču kotora, od prihvata turista do, naravno sa tim moramo da vežemo i Lungomare od Mua do Starog Grada, tako da za neka rješenja potrebna nam je ta alternativna saobraćajnica, jer magistrala ne može da izdrži veliki pritisak.
1: A šta kažu građani Škaljara, kako su oni, kako je njihovo raspoloženje kada u pitanju rekonstrukcija te ulice? Znamo
0: pa niko nije radan u magistrala koja prima veliki broj vozila, prolazi ispod prozora, ali takva situacija, mora se razmišljati i o javnom interesu, opštem interesu. Ni ja možda nisam srećan što mi je magistrala, Jadranska magistrala prolazi pored kuće, ali što ćemo, tako je, i na te stvari se moramo navići.
1: Da. Evo sad pređemo na parkiranje. Znamo da su ove godine, odnosno nedavno, su podignute cijene parkiranja u Kotoru, značajno su povećane. Za šta će biti utrošena ta sredstva?
0: Pitanje parkiranja u Kotoru ne može se samo riješiti povećanjem broja parkinga, niti samo povećanjem cijene. Cijena je nešto što diktira tržište i sama ponuda i potražnja, i to je bio jedan od očekivanih koraka kako da se podignu cijene.
1: Naravno, bili su različiti komentari
0: komunalno Kotor upravlja parkinzima i u toku su i nabavka novih sistema za naplatu parkinga, ulaske i to, tako da se ta sredstva onaj usmjerena ka tome. Međutim, ono što mi moramo, što je suština jeste da moramo da smanjimo pritisak vozila na najuže gradsko jezgro. Ono što bi bila neka ideja koju moramo da razmišljamo i koju razmišljamo i pogledamo da je razradimo, to je svakako izmještanje dijela kapaciteta parkinga van gradskog jezgra, odnosno van tunela, prije svega mislimo na industrijsku zonu, i razvijanjem određenog park and ride sistema kako imamo u okruženju, prije svega u Dubrovniku, koji su dali dobra rješenja.
1: Samo malo, kad kažete izmještanje parkinga, konkretno koji parkinzi bi se mogli izmjestiti?
0: To bi bili novi parkinzi.
1: A to bi bili novi
0: parkinzi, određeni oni parking kapaciteti.
1: Znači nije u pitanju izmještanje, to je izgradnja novih javnih parking prostora.
0: Jasno. I što nam je tu jako, jako bitno, da mi ne možemo cijeli grad pretvoriti u parking da bi odgovorili na sve veći broj vozila. Mi prije svega moramo vidjeti u toku sezone kako da turiste, odnosno posjetioce, izletnike i njihova vozila zadržavamo van gradskog jezgra, ali da tim ljudima nađemo neki funkcionalan način kako brzo i jednostavno da stignu od tog parkinga do grada. A svakako će u izgradnju ulice Iva Brkanovića i ta opcija biti dosta brža i jednostavnija.
1: Znamo da je stupio novi zakon o saobraćaju na snagu. Kako rade naše komunalne službe? Koliko je do sada od stupanja na snagu ili od početka godine izrečeno kazni? Najčešće kazne su upravo po pitanju nepropisnog parkiranja.
0: Ja mislim da je komunalna policija oko 70 do 80% kazni koje je napisala, odnosi se na nepropisno parkiranje. I to ona je od ove godine napisala od januara mjeseca oko 2576 prekršajnih naloga u vrijednosti oko 330.000 eura. Komunalna inspekcija je napisala prekršajne naloge u iznosu od oko 150.000 eura. A što se tiče komunalne policije, tu su najčešće prekršaj nepropisno parkiranje, neplaćanje time slotova za dolazak autobusa i limo servisa, ukrcaj i iskrcaj putnika van dozvoljenih mjesta.

0: mjesta, parkiranje kampera, odnosno kampovanje van propisanih mjesta, odlaganje smeća van propisanog mjesta, kao i buka. Komunalna inspekcija, odnosno služba za inspekcijske poslove, ima malo drugačije nadležnosti. Tu je najviše, imamo kazni koje su pisane za postavljanje privremenih objekata bez potrebne dokumentacije, neposjedovanje limitatora za buku itd. Što se tiče nepropisnog parkiranja, tu svakako, evo, svjesni smo svi da imamo velike probleme, imali smo i neke nepopularne mjere kod dosta ljudi, a to su postavljanje ograda i stubića koji su postavljeni jednostavno sa jasnim ciljem da se spriječi nepropisno parkiranje, prelasci ulica van označenih parking mjesta. Možda reći mnogi da su to slabosti sistema, ja ću također da kažem da su to slabosti sistema, ali ono što moramo da znamo da mi imamo 8 komunalnih policajaca na čitavoj teritoriji opštine Kotor, tih 8 komunalnih policajaca rade u 3 smjene, znači treba stići od Lastve Grbaljske do Dragalja, odnosno Ristina, i sve to pokriti u jednoj smjeni. Zakon na kome radimo sa ljudima iz skupštine da se taj dio zakona promijeni. Imamo sad neka i poboljšanja što se tiče komunalne policije i njihovih nadležnosti. Međutim, ono što građani stalno pričaju, znaju, to je prelazak ulica van pješačkih prelaza, to nije nadležnost komunalne policije, ona nema tu nadležnost, to je nadležnost uprave policije koja ponovo ima kadrovskih problema da može da odgovori na te izazove. Jednostavno, zbog slabosti sistema, mi smo bili prinuđeni da postavimo ograde, stubiće, kako bi imali bolju protočnost saobraćaja. Ja mislim da je ove godine protočnost saobraćaja bila donekle bolja i pokazalo se i da ta jednostavna rješenja kao što su ograde i stubići mogu doprinijeti poboljšanju protoka saobraćaja.
1: Evo, ograde, stubići, inspekcija, nema parking mjesta. Ono kad sam pomenula bidone, mislila sam na to da se građani sami snalaze, pa onda postavljaju bidone, nekakve zapreke na javnim površinama i gdje to nije dozvoljeno, pa dolazi do raznih nesporazuma i slično. Moramo sada...
0: Što se tiče...
1: Sada moramo prekinuti da čujemo blok reklama i vraćamo se brzo u studio.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost delatnost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
6: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
7: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: U toku je magazin Grad Radio Kotora. Da podsjetim, naš gost danas je potpredsjednik opštine Kotor, gospodin Stojan Milović. Gospodine Miloviću, zaustavili smo se prije reklama na radu inspekcijskih službi. Naveli ste i podatak o broju izrečenih kazni, odnosno izdatih prekršajnih naloga. Pa kakva je saradnja lokalnih inspekcija i republičkih?
0: Ove godine smo imali izuzetno dobru saradnju sa tim državnim inspekcijama i želio bih da se zahvalimo i ministru Milutinu Buturoviću koji je bio koordinator rada inspekcijskih službi na državnom nivou na jednom dobrom i posvećenom radu. Ove godine smo zajedno imali veliki broj zajedničkih akcija koje su sprovele i državne inspekcijske službe, uprava policije i naše lokalne službe i rezultati su bili sasvim korektni, međutim vidjeli smo da tu postoji određeni prostor i za napredak, posebno je i dalje problem i na lokalnom nivou i na republičkom, na državnom nivou problem je oko broja kadrova i teško je to u toku sezone kad imamo veliki pritisak i turista i privrede sve postići, ali se pokazalo da ta saradnja može da napreduje. Ono što je posebno značajno, smo ove godine imali te dvije akcije koje su se odnosile na krijumčarenu robu i robu bez žiga. U te dvije akcije zapljenjena je više milijonska roba koja je prodavana u Starom gradu, a koja je realno nanosila štetu našem gradu i njenom imidžu, jer je prodavana u strogom centru falš roba i ove akcije će u narednom periodu biti nastavljene sve dok to ne svedemo na neku najnižu mjeru, ako ne i potpuno spriječimo u Kotoru. Također ove godine postoje i pojačan nadzor na moru. Kapetan Idrizović i čitavo ministarstvo pomorstva imaju veliku želju i volju da se to riješi. Ove godine je to probano sa povećanim kaznama, mnogo većim, jačim nadzorom, digitalizacijom čitavog procesa. Imamo kazne koje su višestruko veće nego ranijih godina. Da li je to dalo željene rezultate, to je ostalo da analiziramo na kraju sezone. Međutim, ja vjerujem da mi moramo, što se tiče ponašanja na moru, imati neka druga sistemska rješenja od ograničenja broja plovila pa i dalje, jer očigledno da visina kazni čak i u jednom trenutku se promijenila i odluku u toku sezone, ti brodovi su oduzimani, međutim i dalje se nastavilo sa prekršajima, tako da ćemo morati da nađemo neke druge sistemska rješenja kako bi se taj broj plovila smanjio i imali situaciju na moru mnogo bolju nego što je to bilo ove godine, a da ne pričamo o nekim godinama ranije gdje je to bilo bez ikakve kontrole.
1: U našem akvatorijumu i danas održava određena vježba u kojoj će učestvovati više plovila, pa evo posto građani da znaju ako vide na moru...
0: Vide nešto neobično.
1: To je u pitanju, imamo
0: jeste,
1: i tanker.
0: Jeste, iskrivate.
1: Ne tanker, nego plovilo koje...
0: Koje je sav, jeste.
1: Šlepa druge, remorke.
0: To ćemo, do kraja godine ćemo dobiti naše morke koji će biti stacioniran tu u zalivu, koji će imati ne samo mogućnost da pomaže prilog ulasku brodova u zaliv, imat će mogućnost i gašanje požara i još nekih stvari, tako da je to jedan veliki napredak za bezbjednost plovidbe u zalivu.
1: Kome će biti dat na korištenje?
0: To je za sad u fazi pregovaranja. Imamo tri opcije kako bi trebalo da se riješi. Do nove godine ćemo tačno imati dogovor sa ministarstvom pomorstva, da li će to biti neka nova firma, da li će nekome biti ustupljeno, o tome će ministarstvo pomorstva i vlada na kraju dati konačnu situaciju, ali o tome razgovaramo i naćemo sigurno se najbolje moguće rješenje.
1: Uh-huh. Znači, pored kruzera i to ćemo imati.
0: I to ćemo imati.
1: Dobro. Hoćemo li sada da se malo osvrnemo i na oblast preduzetništva? Evo, znamo da je Kotor godinama već podržao žensko preduzetništvo i ove godine je podržano i više biznis ideja, usvojeno je i više odluka, pa možemo malo da se osvrnemo na te odluke.
0: Evo ako, ove godine smo napravili, ja mislim, na značajan iskorak što se tiče preduzetništva. Donesene su tri odluke koje su u mnogome napređene. To su odluka o podršci ženskom preduzetništvu, odluka o podršci preduzetništvu mladih i podrška mikromalim i srednjim preduzećima. Do sada je završen javni poziv, konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Ono što me posebno raduje da je čitav i taj proces odrađen digitalno preko aplikacije Digital Kotor, od samog podnošenja prijava preko ocjenjivanja do konačne rang liste, i nadam se da ćemo uskoro i dosta drugih opštinskih servisa imati preko takve platforme. Očekujemo da se dovrše neki radovi na aplikaciji, odnosno platformi, kako bi se mogli raspisati i javni poziv, odnosno konkursi za podršku preduzetništvu mladih i podršci mikromalim i srednjim preduzećima. Ono što posebno raduje, to su dobri i kvalitetni biznis planovi koje smo imali što se tiče ženskog preduzetništva. Nadam se da ćemo iduće godine i povećati iznos sredstava za sve tri ove stavke, tako da bi mogli našim preduzetnicima da imati još veću financijsku podršku. Međutim, ono što je naša želja jeste da se u Kotor, i ono na čemu sad radimo, da se u Kotor realizuje projekat biznis centra, koji će biti mjesto gdje će naši građani dobiti konkretnu pomoć za početak i za razvoj svog biznisa, i mislim da je to veoma važan sljedeći korak na koji moramo da uradimo što se tiče preduzetništva.
1: Imamo li već neku lokaciju i gdje bi taj biznis centar mogao biti?
0: Mi imamo ideju, ali to moramo na nivou opštine da usaglasimo i da govorimo, tako da ne bih izlazio sad sa idejom dok onaj... Ali naša želja je da to bude van starog grada, jer u stari grad postoji već veliki pritisak i moramo početi pomalo da da izmještamo taj pritisak iz Starog Grada.
1: Da li se planira možda i proširenje te podrške na, recimo, na mlade preduzetnike?
0: Da, to su odluke su donijete, čeka se da naša informatička služba odradi određen dio posla na platformi, na aplikaciji, kako bi je prilagodio tim novim odlukama, tako da ja se nadam da bi narednih 20 dana, mjesec dana trebalo da se raspiše javni poziv i da naši mladi preduzetnici, odnosno ta mala, mikro i srednja preduzeća dobiju podršku. Vidjet ćemo kako će to ove godine da se realizuje. Mi smo spremni u slučaju bilo kakvih, to smo rekli i prilikom javnog poziva za žensko preduzetništvo, da sve one nedostatke koje ljudi koji učestvuju na javnom pozivu vide, da je dobro da o njima razgovaramo, kako bi mogli iduće godine i da, ako treba, promijenimo odluku, jer nama je cilj da ta odluka bude što, ne da imamo, nego da bude što bolja i da bude u interesu građana.
1: I da podsjetimo, koliko ove godine opredeljeno za žensko preduzetništvo?
0: 50.000 je za žensko preduzetništvo, evo sad mislim da je po 20.000 za mala, mikro i srednja preduzeća i za preduzetništvo mladih.
1: Koliko se preduzetnica javilo i prijavilo na konkurs i koliko je...
0: 15 se prijavilo, 7 ili 8 čini mi se odobreno.
1: Da li Kotor može razvijati nešto više od turizma, recimo IT, kreativne industrije, tehnologiju, druge djelatnosti?
0: Mislim, turizam će svakako ostati glavna okosnica privrede, međutim, evo, kroz žensko preduzetništvo smo vidjeli da tu postoje dobre ideje koje nisu uslužne djelatnosti. Tu smo imali veoma dobre i kvalitetne biznis planove koje su se ticale i digitalizacije i unapređenja poslovanja, obrazovanja, arhitekture, tako da postoje oblasti za koje su naši sugrađani zainteresovani. Dobro je što postoji i znanje i volja, a sa naše strane postoji želja da im pomognemo da te biznise razvije. Ponovo se vraća na ovaj biznis centar koji bi trebao da bude okosnica i odakle bi trebalo da krenu neke druge oblasti da se razviju, nevezane za turizam, jer biznis centar neće biti nešto što će biti okrenuto uslužnim djelatnostima, već nekim novim djelatnostima koje nisu dovoljno razvijene u Kotoru. I drago mi je da pričamo o tim startupovima i mi ovdje na lokalu i izvršna vlast na državnom nivou se trudi da omogućimo našim ljudima da pokrenu svoje biznise, da imaju podršku kod pokretanja biznisa, i to je ono na čemu moramo da radimo, jer preduzetništvo je veoma važna oblast za funkcionisanje grada, jer ne možemo se samo osloniti na turizam.
1: Previdjela sam da vas pitam, mada ne znam da li je to u vašoj nadležnosti, za funkcionisanje pokretnog stepeništa u pothodniku, koje je već duže vremena van funkcije. Da li imate neku informaciju?
0: Da, imamo informaciju. Mislim da bi direktor komunalnog mogu preduzeća najbolje da odgovore na ovo pitanje, međutim, te stepenice nisu održavane kako treba, dok su bile u garanciji nisu održavane kako treba. Mislim da će i komunalno pokrenuti određeni sudski spor prema firmi koja je to održavala. One trenutno nije moguće da se osposobe, potrebna je potpuna zamjena ili veliki radovi, to su veliki iznosi, i nadam se da ćemo do početka iduće turističke sezone imati stepenice i da nam to bude nauk da se prema nekim stvarima koje su od opšteg interesa, od javnog interesa, tu da prolazi veliki broj ljudi, to je jedno ogledalo grada, tu turisti prvo ulaze, da mora da se održava kako treba i da se vodi onome, računa onome u čemu su uložene pare naših sugrađana.
1: Prije nego što pređemo na pitanja slušalaca i slušateljki, osvrnut ćemo se malo i na oblast sporta, budući da ste vi predsjednik košarkaškog kluba Kotor. Pa koliko opština može da uradi da sport u našem gradu dobije bolje uslove, posebno za djecu i omladinu?
0: Ja mislim da ovaj rad ove godine slavi 39 godina.
1: Tako je.
0: I mislim da 39 godina se u Kotoru priča o sportskoj hali. A da je sportska infrastruktura u Kotoru ista kao prije 40 godina. U zadnjih par godina moramo reći da su uložena značajna sredstva i za sportske terene na otvorenom i na igrališta, da je država i opština rekonstruisala sale osnovnih i srednjih škola, da to izgleda mnogo bolje, da su mnogo bolji uslovi. Na neki način je na kraju uspjelo da se rekonstruiše gradski bazen u sve muke, ali mi nismo dobili novi objekat koji je potreban ovome gradu. Mi imamo veliki broj djece, ne samo u košarkaši, kako to funkcioniše rukometni klub, odbojkaški klub koji rade odlično, i mi imamo problem gdje da smjestimo u termine u koje ćemo da smjestimo taj broj djece koji želi da se bavi sportom, a naše su mogućnosti ograničene sa terminima. A da ne govorimo o profesionalnom sportu nivou, gdje mi, evo, košarkaški klub Kotor će ove godine moći da igra prvu ligu u srednjoj pomorskoj školi, odnosno srednjoj školi. Pitanje je da li će to biti moguće nekih narednih godina, jer se ti standardi podižu, i mislim da bi jedna od prioritetnih stvari koje moramo da uradimo u narednih par godina, to je svakako sportska hala, koja apsolutno ne mora da bude u užem gradskom jezgru. Mi imamo dovoljno prostora i van tunela gdje može grada dobije jedan adekvatan sportsko-rekreativni centar.
1: Šta ćemo sa ovom postojećom?
0: Ova postojeća sala, evo, čekamo mišljenje građevinskog fakulteta, čini mi se, koji treba da da mišljenje o njenom stanju, šta može, ali ono što ja vjerujem da tu nije ni mjesto sali, niti ona je sada u dobrom stanju da bi mogle da se nastave radovi na njoj. Tako da imamo nekih ideja šta bi tu moglo i kako bi to moglo da se na drugi način valorizuje, ali završetak...
1: A razmatra li se opcija njenog rušenja, uklanjanja?
0: Ako građevinski fakultet kaže da je to za uklanjanje, onda će se svakako, mislim, fakultet, da li građevinski ili arhitektonski, da li za uklanjanje, morat će biti uklonjena ili pretvorena u neki drugi sadržaj.
1: Svakako, ono što je namjera opštine Kotor, koliko sam vam shvatila, to je da se novi objekat gradi van grada, znači...
0: Ne mora biti van grada, ja bih volio da on bude u gradu, ali teško da možemo naći adekvatnu lokaciju. Postoje jedna do dvije lokacije koje može, to su Dobrota, odnosno Sveti Stasije, međutim, mi sada imamo izradu management plana, pa planskih dokumenata, da vidimo da li će se tu dozvoliti takva vrsta objekata. Te dvije lokacije postoje koje bi po gabaritima mogle da
1: Sveti Stasije, koja je druga?
0: Imamo dio iznad srednje škole.
1: Treći put.
0: To su te od par hiljada kvadrata lokacije, ali mislim da bi najbolja opcija bila da to bude van tunela zbog samog prostora, jer ipak je i sportska hala veliki objekat i narušava izgled, a mislim da nije uopšte problem i da se ode i pogleda utakmice trenira van tunela.
1: Da, ja sam...
0: Kada se tunel otvori.
1: Tako je. Evo, moje sljedeće pitanje je bilo upravo da li Kotor ima dovoljno sportskih terena i infrastrukture za broj djece koja žele da se bave sportom, ali vi ste već dijelom odgovorili na to pitanje.
0: Mislim, možemo reći da opština i u prethodnih godina u skladu sa svojim mogućnostima je odradila dosta. To su najviše školske sale, otvoreni tereni. Međutim, evo, mi kao košarkaški klub i savez praktično pravi veliki pritisak da se neke utakmice ni mlađih kategorija ne mogu odigravati u školskim salama, tako da su to jedan pritisak na koji moramo, i mislim da smo jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori, ako ne jedna, koja nema sportsku halu.
1: Pomenuli ste sada, moram vas to pitati, rekonstrukciju gradskog bazena. Ona je išla sporo, ali lijepo, odradila
0: se. Ali odlično, mislim, bazen je odrađen, održava se vrlo dobro, ja sam zahvalan i sekretar.
1: A šta ćemo sa ljetnim bazenom, to sam htjela da vas pitam, da li tu planirana rekonstrukcija i zašto ljetni bazen nije ni ovog ljeta radio, znači nije bio otvoren za građane?
0: Zato što nije bila ispravna voda u bazenu.
1: Imamo različitih informacija na tu temu.
0: To je informacija koju ja imam i ja lično u nju vjerujem.
1: Dobro, da li je planirana rekonstrukcija tog objekta?
0: Planirana rekonstrukcija, mislim da se to budžetom već nekoliko godina
1: opredjeljuju
0: sredstva. Uh-huh. Međutim, vidite, mi imamo velike ulaganje u sportske objekte i u sportske terene na otvorenome. Evo to, da odradimo i sportski i otvoreni bazen i i sportsku halu i mi moramo imati kapacitet da te stvari održavamo. Znači, nije dovoljno samo napraviti otvoreni bazen, osposobiti dječje igralište, mi moramo imati kapacitete da to održavamo. I mislim da bi prije ulaska u takav projekat kao što je rekonstrukcija bazena morali da osnovimo jednu službu koja će da održava te stvari.
1: A mislite li da se taj bazen nije prethodnih godina održavao onda, kad tako kažete?
0: Vidite, taj bazen se sigurno nije održavao prethodnih godina, u godina kako treba i u onoj mjeri, mislim da je prije par godina istekao ugovor Primorcu bio za održavanje toga bazena, pitanje je kako je on bio održavan. I za to vrijeme, međutim, imamo taj problem i apsolutno i zdravlje djece, i, znači sugrađena na prvom mjestu, i ako postoji i promil šanse da voda nije ispravna, apsolutno da ne treba dozvoliti
1: porušenje
0: bazena.
1: Da, ali pitam vas ovo za bazen zbog toga što se u javnosti čuju razne špekulacije na temu tog bazena i njegove rekonstrukcije u smislu da će taj prostor biti dat nekim privatnicima za druge djelatnosti, konkretno ugostiteljske, proširenje raznih objekata i slično, ali evo vi sad kažete i tvrdite
0: vidite, mi imamo tu određenih stvari koje se u nekom prethodnom periodu prije 15-20 godina dešavale oko tog bazena i oko uzurpacije nekih prostora.
1: Tako je, i to
0: nadležne opštinske službe i istražni organi treba da vode računa o tome i da se na odgovoran način postupa prema opštinskoj imovini i da se pokrenu odgovarajući procesi, da se ta imovina, ako je prenesena na nekoga drugoga, bespravno vrati opštini, ali to su sve stvari koje se moraju riješiti prije početka radova na rekonstrukciji bazena, ali možemo raditi nešto što nije dio prostora koji ne pripada opštini.
1: Ali evo kažete, voda nije bila, kvalitet vode nije bio zadovoljavajući, međutim ono što čemu smo svi svjedočili ovog ljeta, to je također da se taj bazen koristi bez obzira na to. Ljudi su lažili, kupali se.
0: Da, jasno, vi smo imali te probleme ne samo u Kotoru, imali smo probleme i širom Crnskog primorja gdje nadležne institucije izađu sa informacijom da voda nije kvalitetna, ponovo ljudi te bazene, te izlaze na takvu kupališta i normalno se kupaju. Tako da je to je na ličnoj odgovornosti.
1: Sada ćemo preći na pitanja naših slušalca i slušateljki koji su stigli konkretno mailom. Stanovnici Dobrote i Svetog Stasija pitaju, odnosno konstatuju, neadekvatno održavanje pješačkih staza, uličica i prolaza na Svetom Stasiju koji spajaju donji put i magistral, odnosno naselje, u smislu neodržavanja zelenila i čistoća, naročito pješačke staze kao i stepenica pored crkve Svetog Eustahija, dio oko igrališta kod stare škole i dio od pošte do gornjeg dijela naselja. To je više konstatacija.
0: Jeste, ja se potpuno slažem sa tom konstatacijom. Ja živim sa tom stasiju, svaki dan sam svjedok tome. Evo, ja sam na ovu funkciju obavljam evo 5 mjeseci, došao sam praktično pred sami početak turističke sezone i nismo imali kapaciteta ni mogućnosti da neke stvari promijenimo. Na nama je da te stvari ispravimo za iduću turističku sezonu, čitava jesen i zima, na nama da neke stvari ispravimo, napravimo bolji plan održavanja javnih površina. Na Svetom Stasiju je problem što veliki dio tih površina o kojima pričamo su privatne površine, i te površine se ne održavaju na pravi način i mislim da opština i država moraju da imaju odgovor na neodržavanje privatnih svojina, jer to je ponovo dio grada koji ima veliki broj turista u toku sezone. I bitno je da opštinske službe nađu način kako da, ako ne mogu da upozore ljude da održavaju svoja imanja, da opštinske službe to odrade, a da se nađe način kako da se ta sredstva naplate od ljudi koji ne održavaju svoj prostor kako treba. To je veliki problem. Na Svetom Stasiju, oko igrališta, ko stare škole, mi moramo, ja ću, nadam se, uskoro imati jedan sastanak i u Ministarstvu prosvete, i mislim da to pripada i osnovnoj školi Njegoš, što je ta stara škola ispod igrališta na Svetom Stasiju, koja mora, koja mislim iz 1840. neke godine, koja mora da dobije adekvatno obilježje, da bude adekvatno održavana, da se možda prevede nekoj namjeni, jer kako se odnosilo prema Svetom Stasu i tom dijelu grada, mislim da najbolje može da se konstatuje iz ovog pitanja naše slušateljke, koja je apsolutno pravo za sve te stvari.
1: Stanovnici ovog dijela našeg grada ukazuju i na nepostojanje kanti za otpadke na platou iznad pijace na Svetom Stasiju i na većem dijelu ulice kroz samo naselje.
0: Jeste, to je problem. Problem imamo i sa kućnim ljubimcima i sa, imamo ljude koji, imamo jednu osobu koja, mislim, održava čistoću na tom dijelu, način na koji se održava pijaca na Svetom Stasiju, kao, to je sve ono o čemu moramo ove jeseni, zime, kada je već prošao ovaj špic sezone, moramo da razgovaramo kako nas ovi isti problemi ne bi dočekali iduće godine. Jer ako budemo imali iste probleme iduće godine, onda je to poraz sistema, i ako smo stvari koje smo vidjeli nismo uspjeli da riješimo, a to su neke tekući problemi, onda stvarno imamo veliki problem.
1: Evo, slušateljka kaže i da javna rasvjeta selektivno funkcioniše, ukazuje i na nepostojanje kanti za odlaganje otpada kućnih ljubimaca.
0: Mi imamo tu i problem sa vlasnicima ljubimaca koji sa tim otpadom ne postupaju u odnosu na pravilnike, a mi se tu ostanjamo na njihovu odgovornost, tako da jeste problem i to se vezuje i na ova prethodna pitanja i na moj odgovor.
1: Da. Javna rasvjeta, što kažete za ovo selektivno funkcionisanje?
0: Ja ne znam o kakvom selektivnom funkcionisanju. Ono što ja vidim da to funkcioniše sasvim ok, dešavaju se nekad ispadi, ali to volio bi da imamo tačnu lokaciju o čemu se tačno radi, gdje to ne radi, gdje je selektivno, da bi mogli da uputimo pitanja i da tražimo informaciju od nadležne službi, prije svega mislim urbanizma i komunalno koji to održavaju.
1: Kada je u pitanju područje Dobrote, evo, građani ukazuju da prilaz od magistrale do crkve Svetog Vasilija se ne održava.
0: Na tom nećemo isto morati da radimo. Uh-huh. I mene je drago što imamo ovakva pitanja i ja ću uvijek biti dostupan i putem maila, i volio bih da građani na sve ovakve stvari, jer mi ne možemo da ispratimo sve, i vrlo je bitno da imamo tu dobru saradnju sa građanima, gdje će nas ono uputiti na sve probleme koji postoje, jer ne možemo znati sve probleme sa kojima se građani suočavaju, tako da su i moja vrata i mail adresa i telefon uvijek dostupni da mogu obavijestiti o takvim stvarima, da bi mogli da unaprijedimo tu situaciju.
1: Imamo i pitanje koje se odnosi na rekonstrukciju fudbalskog stadiona Bokelj. Zašto nije rekonstruisan kada je to opština najavila još 2024. godine, pita slušalac.
0: Jasno, zato što projektna dokumentacija još nije završena, na tome se radi, završeno idejno rješenje, mislim da je projekat u izradi, tako da imamo reviziju projekta, tako da su to neke stvari koje treba vrijeme, jer jedan tako značajan projekat se ne možemo doći u situaciju kao što su imale neke druge opštine da se rekonstrukcija nekih stadiona radi bez adekvatnih projekata. Mi želimo da dobijemo jedan stadion koji će da bude i lijep i kvalitetan i koji će odgovoriti potrebama i fudbalskog Bokelja, ali i za neke druge aktivnosti koje budu potrebne na teritoriju opštine Kotor.
1: Sredstva za rekonstrukciju obezbedit će opština?
0: Mislim da to, evo, da to ide sa savezom, da savez tu učestvuje u izgradnji stadiona.
1: Slušalac pita, s obzirom da je prema zadnjem popisu stanovništva skoro 1000 stanovnika manje u našem gradu, da li je opština Kotor radila detaljna istraživanja, što je dovelo do toga?
0: Detaljnih istraživanja...
1: On napominje da je u susjednim bokeljskim opštinama došlo do porasta broja stanovnika.
0: Jasno. Vidite, mi imamo taj... Da li postoje detaljna, mislim da bi to bilo pitanje prije svega predsjednik opštine, koji... Međutim, svi smo mi svjesni i cijene života u Kotoru, koja je sigurno jedan od najskupljih gradova za život u Crnoj Gori, ja mislim da je dugo vremena bio i šire, i da je to problem gdje ljudi u potrazi za rješavanje nekih stambenih pitanja su išli u neke druge opštine kako bi rješili stambeno pitanje, jer u Kotoru nije bilo moguće za neki realan novac kupiti stan. Međutim, tržište diktira cijene i mi moramo da poradimo i neke stvari koje se tiču i nataliteta. Mi mislim da smo pretprošle godine imali pozitivan prirodni priraštaj, nešto malo, pa je ponovo negativan, tako da moramo na tim stvarima da radimo, ali moramo da se vratimo na ono što smo pričali prije, da djeci obezbijedimo mogućnost da normalno odrastaju, da imaju normalne uslove, da mogu da se bave sportom, da mogu da odu šetajući od kuće do škole, da im trotoari budu slobodni, da imaju dobre škole, da probamo, vidjet ćemo iduće godine budžetom, da pomognemo prilikom plaćanja vrtića, da dio ili sve troškove djece u vrtićima oslobodimo. To su nešto što mi kao opština možemo da uradimo. Neke stvari apsolutno ne možemo trenutno da utječemo, a to su cijene života u Kotoru, koje su posebno u toku sezone astronomske, cijene kvadrata stanova, tako da imamo čak dosta ljudi koji mnogo više zarađuju nego što je to neki državni nivo. Prije svega mislim na ljude koji su pomorci, koji plove, koji jednostavno kupuju stanove nekim drugim opštinama kako bi mogli da imaju kako bi mogli lakše da riješe svoje stambena pitanja.
1: A rješenje stambenog pitanja je posebna tema, ali evo moram vas pitati i da li će opština Kotor u budućem periodu fokus staviti možda i na samohrane roditelje. Vidimo, kad pominjemo natalitet i druge stvari, vidimo da je sve veći broj, nažalost, razvoda, pa su djeca i odrastaju samo sa jednim roditeljem.
0: Tu je država.
1: Kako pomoći te ljudi?
0: Država je pokušala je preko
1: alimentacioni fond
0: da to riješi, međutim mi smo apsolutno tu uvijek da pomognemo samohranim roditeljima.
1: Imate li neko dugoročno
0: sistemsko rješenje? Trenutno nemamo, ali apsolutno dobro je pitanje i apsolutno tome možemo da razmislimo za iduću godinu. Mi smo ove godine probali da pomognemo i da vidimo da idemo budžetom, pomognemo da ljude koji se samohrane roditelji i ljude koji se nalaze na birovu, međutim u Kotoru na birovu rada praktično nema nezaposlenih, tako da moramo naći neko drugo rješenje
1: kako to sistemski. Ali
0: to su jedna od stvari koja se može raditi, to je svakako pomoć samohranim roditeljima prilikom plaćanja stanarina, dažbina. To su neke stvari koje mi sistemski možemo da riješimo.
1: Evo, pristižu nam i nova pitanja, moramo malo da požurimo jer smo ograničeni vremenom. Sljedeće pitanje je: zašto nije saniran most na Gurdiću iz pravca socijalnog prema kulturnom centru, jer je privremena ograda na tom mjestu postavljena više od godinu?
0: Jeste. Da, ima više od godinu i u toku su, mislim, na građevinski fakultet radi studiju, to je most koji se mora na adekvatan način obnoviti i mislim da ne želimo ništa da radimo brzopleto, funkcioniše sve, trebalo bi uskoro koleginica Franović i urbanizma, mislim da ima više informacija dokle je to stiglo, ali se na tome se radi.
1: Slušala spita da li postoji građevinska dozvola za postavljanje privremenog objekta drvene konstrukcije na Gurdiću i zašto ista nije uklonjena, jer narušava izgled grada.
0: Jasno, to, kao što je on rekao, to je privremena konstrukcija koja služi za bezbjednost prolaznika. Mislim da je sada raspisan tender za drugu fazu rekonstrukcije i ona će biti uklonjena čim radovi budu završeni.
1: Nadalje, pitanje je da li postoji građevinska dozvola za rekonstrukciju ulaza i hola u opštini Kotor, jer prilikom izvođenja radova nije postavljena gradilišna tabla, što je u suprotnosti sa zakonom o gradnji, kaže slušalac.
0: To je adaptacija unutrašnjeg prostora i mislim da bilo ko od nas kada renovira stan ne postavlja na ulazu stan, ne postavlja građevinsku tablu, to nisu građevinski radovi nego adaptacija jednog prostora koji je zadnji put rađen 82. godine i koji je stvarno bio na ogledalo opštine i koji je morao da se odradi. Nadam se da su građani zadovoljni kako je to urađeno, kako to izgleda. S papirološki je to sve bilo pokriveno, sve dozvole su postojale. Mislim, evo ja mislim da nije bila potrebna nikakva tabla ili to adaptacija unutrašnjeg prostora.
1: Dobro, zašto nije formirano preduzeće Parking Service s obzirom da je to bilo najavljeno od strane opštinske vlasti već duži period?
0: To je jedno pitanje koje sam mislio prije da spomenem kad smo govorili o saobraćaju, ali evo sad dobro je to slušalac primijetio. U toku je tender, ako nije već danas i završen, o izradi studije parkiranja. Mi smo jednu studiju parkiranja imali 2016. godine, čiji su podaci sada zastarili, prošlo je evo, 10-11 godina. Radimo novu studiju o parkiranju koja će biti osnov novog sistema i koja je uvod u formiranje parking servisa. Međutim, parking servisa ne može napraviti tako što ćemo da iscrtamo parking mjesta gdje mi mislimo da treba i gdje donosimo neka rješenja koja nisu bazirana na struci, tako da očekujemo mišljenje ljudi iz struke koji će dati tačno kroz studiju parkiranja kako i na koji način bi trebao u Kotoru da funkcioniše parking servis.
1: Evo sljedeće pitanje, kako ćete riješiti problem parkiranja kod doma zdravlja u Dobroti i vrtića, možda podzemne garaže?
0: Sekretarija za investicije planira određena rješenja tu i nadam se da ćemo neka od tih rješenja dobiti u toku ove godine i ponovo se nadam da bi mogli iduće godine krenuti izvođenju radova za neka. Postoji par mjesta, naravno tu je veliki problem jer ne postoji dovoljno prostora, trenutno se koriste trotoari za parkiranje koje uveliko ometaju normalno prolazak pješaka, posebno djece koja gravitiraju tu, M iz vrtića, M osnovna škola, srednja škola, bezbjednost je tu ugrožena, mislim da...
1: A gdje su nam inspekcije?
0: Vidite, tu imamo veliki problem što uprava za saobraćaj, uprava policije je već i poslala jedan dopis gdje traži da se taj dio obezbijedi. Međutim, komunalna policija i inspekcija ne mogu tu da dežuraju 24 sata.
1: Ako se ja sjećam na nekoj javnoj raspravi, odnosno skupu, bilo je riječ o tome da se i na tom dijelu postave ograde, ali su građani izrazili vrlo veliko negodovanje po tom pitanju.
0: Mislim da je na dijelu te lokacije postavljene ograde i trenutno su komunikacije između saobraćajne struke, uprave policije, menadžment opštine i građana, tako da je u toku i mislim da bi trebalo to da se dovede u stanje poštovanja zakona.
1: Postoji li mogućnost da se autobuska linija Kostanjica Novo naselje produži do Kamenara, pitaju slušalci?
0: To je jedan problem koji očigledno ne postoji dovoljno razumijevanja kod ljudi koji ne žive i koji ne koriste tu. Mi smo tražili prije usvajanja novog zakona, to je bilo mislim negdje početkom ove godine, da se dozvoli spajanje tih linija. Ministarstvo saobraćaja je dalo mogućnost da se te linije spoje u onamo gdje ne postoji međugradski prevoz. Međutim, ta spajanje između Kamenara i Kostanjice ima međugradski prevoz i nije moguće lokalni prevoz da funkcioniše. Međutim, mi smo ponovo sada preko zajednice opština postali novi zahtjev da se to reguliše. To nije samo problem Kotora, tu imamo i problem neke druge opštine na teritoriji Crne Gore i nadam se da ćemo to uskoro riješiti, jer kako sada zakon funkcioniše, praktično neko iz Kostanjice da bi došao do Kamenara mora doći do autobuske u Kotor, pa iz autobuske u Kotor ići za autobusku u Herceg Novi da bi došao do Kamenara onda lokalnim prevozom, što je neizdrživ pritisak za ljude, posebno ljude koji rade u Herceg Novom, a to su iz onih mjesta koje gravitiraju ka Herceg Novom, imamo veliki broj ljudi koji rade u Herceg Novom i oni praktično imaju veliki problem da dođu do Herceg Novog.
1: Kraj nam je emisije, imamo još jedno pitanje, ne znam da li je to u vašoj nadležnosti, koliki su prihodi od prodaje ulaznica za bedeme i da li su uočene neke nepravilnosti prilikom naplate i kontrole istih?
0: Tačnu informaciju vam sad ne mogu, mislim da je od početka naplate bedema oko 950.000 eura je naplaćeno. Mislim da je naplata bedema počela 20 i nekog aprila, tako da je zarada vrlo, vrlo dobra. Međutim, što se tiče drugog dijela pitanja, volio bih da kažem, ova država ima svoje nadležne organe koji treba da procesuiraju sve moguće nepravilnosti kod naplate BDM-a. Mi kao opština smo ove godine odradili da više na naplati BDM-a je sve digitalizovano, ne postoji ljudski više faktor i nadam se da ako je postojalo zloupotreba da će ih to spriječiti, a u prethodnom periodu ako je toga bilo, nadležni organi treba da reaguju i da procesuiraju osobe ako su učinile tako nešto.
1: Gospodine Miloviću, hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa slušalcima Radio Kotora i na vašem izdvojenom vremenu. Uvaženi slušalci, toliko u magazinu Grad Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam, ostanite sa nama, slijedi kontakt program Grad i Vi kada otvaramo mikrofone za vaša pitanja i sugestije.

0: a nevladina organizacija Naša akcija i omladinski tim Tivat obilježavaju Europsku nedjelju mobilnosti kroz aktivnosti posvećene bezbjednijem i održivijem kretanju. Učenici srednje mještovite škole Mladost iz Tivta i osnovne škole Njegoš iz Kotora od 17. do 22. septembra mapirat će sigurne i rizične tačke na putevima do škole, a rezultati će biti proslijeđeni nadležnim institucijama. U okviru programa 18. septembra u Kotoru i Tivtu bit će predstavljena i aplikacija za autobuski prevoz koju je kreirao Andrej Medojević.
1: Kreiranje aplikacije, mislim, bit će svima izuzetno korisno, kako su nam poručili iz nevladine organizacije Naša akcija. Konačno će putnici, svi zainteresovani turisti imati priliku da vide gdje se nalazi njihov autobus, dakle neće morati da čekaju kao što je to sada slučaj sat, dva, nekada i više, i mislim da će to zaista olakšati. Mi ćemo naravno i doći do mladog čovjeka koji je, rekli smo, kreirao, dakle, aplikaciju za autobuski prevoz. U pitanju je Andre Medović, dakle, i sa njim ćemo porazgovarati. A lokalnom javnom emiteru Radio Kotor obratili su se mještani i mještanke sela Glava Tičići zbog problema s učestalim nestancima električne energije koji im već duže vrijeme, kako kažu, otežavaju svakodnevni život. Kako navode, struja nestaje veoma često. 12. septembra, rekli su nam, ponovo su bili bez električne energije do 21.30. Prema riječima mještana i mještanki, ne radi se o izolovanom slučaju, već o problemu koji se učestalo ponavlja. Stoga je bilo pitanje koje smo uputili CEDIS-u, zbog čega Glavatičići tako često ostaju bez struje i što se planira preduzeti kako bi ovaj problem bio trajno riješen. Ono što su nam odgovorili, evo prilike da to i pročitamo u kontakt programu emisiji Gradi Vi, tog 12. septembra došlo je do prekida u napajanju na širem području Grblja, u pitanju ispad 10 kave izvoda Kovačko polje iz trafostanice Grbalj 2. Ispad tog izvoda uzrokovan je kvarom na reklozeru za Gorovića, kvar je otklonjen, napajanje ponovno uspostavljeno, dakle 13.9. u ponoći 10 minuta. Što se tiče navoda učestalim prekidima koje pominju mještani, obavještavaju da je od 1. juna do 13. septembra registrovano ukupno 9 neplaniranih prekida. Tokom tog perioda došlo je do kvara na 10 kave dalekovodu Kovačko polje, prekidi traju 24 minuta, dva zapaljenja mostova na reklozeru, kao i potrebe za hitnim otklanjanjem kvara i dolivanjem ulja na stubnoj trafostanici u trajanju od 42 minuta, preciziraju iz CEDIS-a u odgovoru koji nam je proslijeđen mailom. Njihove ekipe su, kažu, reagovale u najkraćem roku kako bi sanirale nepredviđene probleme na mreži. Ova, dakle, dva neplanirana prekida direktna su, kako navode, posljedica oštećenja kablovskog dijela izvoda od strane trećih lica tokom izvođenja građevinskih ili drugih radova u zoni kabla, na što je operator distributivnog sistema ne može preventivno da utiče, ali je, kažu, hitno reagovao na sanaciji štete. Preostala tri kratka prekida odnosila su se na bezbjedne manipulacije rastavljačima radi preusmjeravanja napajanja i brzu zamjenu visoko naponskih osiguravača. Eto, to je, da kažem, onako precizno iz CEDIS-a odgovor. Nekog uključujemo u program. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite, u programu.
2: Zovem se Zlatnih njiva.
1: Recite.
2: Slušajte, već 7 dana osjećam da je voda bljutava. Ne mogu da je progutam. Trudim se, mučim se, ne mogu. Molim vas da gospod Đuro da vidi što je na analizi, što se dešava, nešto sa vodom nije u redu. Čujete li me?
0: Da. Odakle zovete, gospođe, iz kojeg dijela grada? Tabačina.
2: Tabačina gore. Uh-huh. Evo, već više od sedam dana pokušavam, ne mogu. Ne mogu da progutam, pravim limunadu, ja ne mogu to da pijem. Molim vas, neka vidi vodovod što se dešava tamo i neka nas barem uključe, bare kratko, na neki regionalni, jer ne može se piti, ne može se piti, čujete li? Vi znate da ja sam tolerantna, mogu popit vodu, volim vodu više nego pivo i vino, ali ne mogu progutat.
0: Pitaćemo gospođu nadležne u gradskom vodovodu.
2: Tu analizu, neka pogledaju, neka malo se pobrinu. Hvala.
0: U redu, hvala na pozivu.
1: Nastavljamo dalje, kontakt program emisija grad i vi u toku, da, već izvjesno vrijeme voda nije za piće također na, na tom području, ali i Muo Prčanj također i Stoliv. Više detalja svakako čućemo tokom trajanja jutarnjeg programa, dakle tokom naših informativnih emisija. Inače svakodnevno smo u komunikaciji sa nadležnima iz gradskog vodovoda. Nastavljamo emisiju Gradivi, 11 sati i 10 minuta.

0: Upravo smo kontaktirali vodovod i kanalizaciju Kotor. Direktor ovog društva, Đuro Marković, saopštio nam je da je voda od Tabačine do Risna bakteriološki i hemijski ispravna za piće, što nije slučaj na području od Škaljara preko Stoliva i Mula do Kostanjice i Strpa. A oni se nadaju, kako kaže, dakle u gradskom vodovodu, očekuju da će ovaj problem sa vodosnabdjevanjem, sa kvalitetom vode za piće na ovom dijelu grada biti riješen najkasnije do četvrtka 17. septembra, budući da tada ističe određeni ugovor, mislim da je vezan za regionalni vodovod.
1: Mm-hmm. Tako da je dodatni količina vode, jeste, dakle do prekosjutra.
0: Tako je.
1: Eto, čuli ste, uvaženi slušalci, to je odgovor, dakle, danas vezano za vodosnabdijevanje na području od Starog grada do Risna.
0: Dakle, od Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, od Škaljara preko Stoliva Mula do Kostanjice Strpa voda nije upotrebljiva za piće. To je informacija koju imamo na današnji dan iz gradskog vodovoda. Kada je u pitanju ovaj dio naše opštine, dakle od Škaljara do Strpa, očekuju da će do 17. septembra, dakle do četvrtka, do prekosjutra, i ovaj dio i potrošači u ovom dijelu grada imati vodu upotrebljivu za piće.
1: Eto, hrabrujuće vijesti iz gradskog vodovoda, a mi nastavljamo emisiju Grad i vi još koji minut.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio gotovo.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što me slušate.
0: Idemo dalje.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

popodnevni program Radio Kotora. Završen je jutarnji program sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ono što slijedi je naše popodnevno druženje. Od vas se opraštaju iz redakcije Biljana Marković i urednica Sanja Čavor. U nastavku dana sa vama će biti u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović iz redakcije, kolega Dragan Sklender i Mihajla Moškov. Ostanite uz naše talase.

0: Hit nedjelje Radio Kotora.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

Uvažene slušateljke i slušaoci, u ovom izdanju ljetnjih priča ugostit ćemo Krsta Dončića, predsjednika udruženja specijalizovane trgovine suvenirnice, kao i direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarat ćemo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Sa vama je Mihaela Moškov, uživajte u nastavku emisije.

0: Koliko imate objekata?
1: Trenutno u Kotoru 7 maloprodajnih objekata.
0: I koliko zaposlenih?
1: Pa broj zaposlenih varira vezano od sezone, ali se uglavnom kreće između 40 i 50 zaposlenih. Znači zimi je taj broj negdje oko 40, možda jedno dvoje manje, a u ljetnjem periodu je oko 50, možda jedno dvoje preko tog broja.
0: I što je u početku bio negdje najveći izazov?
1: Pa u početku je veliki izazov bio i još uvijek ostao naći proizvođače suvenira unutar Crne Gore koji su registrovani i od kojih možemo da nabavljamo robu i koji imaju proizvodnju koja može da zadovolji naše potrebe. Naime, u cijelom Kotoru postoji samo jedan registrovani proizvođač s kojim radimo i to je Martinović, Vajar. Mm-hmm. U Crnoj Gori je generalno veoma mali broj njih, dok već imamo neke dobavljače iz Srbije koji se duže niz godina bave, koji su od početka sa nama, a nabavljamo robu iz Italije, Njemačke, Estonije, Turske, Kine, Rusije, tako da u pravom smislu smo internacionalna firma što se tiče i zaposlenih i robe odakle stiže. Obilazimo sve sajmove i trudimo se da uvijek imamo u ponudi nešto što drugi nemaju.
0: A što se tiče samog dizajna i nečeg što je onako baš prepoznatljivo za Kotor, što na tom
1: podijelu? Pa tu smo isto, slobodno mogu reći, ispred ostalih. Mm-hmm. Znači imamo saradnju sa dizajnerima, umjetnicima koji uglavnom nisu iz Kotora, ali dođu na naš poziv u Kotor, mm-hmm. borave u Kotoru, upoznaju se malo i sa tradicijom i kulturom Kotora i onda crtaju taj neki svoj, to je crtaju Kotor kroz neki svoj osjećaj, kroz njihovu neku viziju i to nailazi na jako dobar odziv turista.
0: Uh-huh. A što se tiče ovako mještana, koliko vas oni posjećuju, dolaze?
1: Mještani uglavnom posjećuju kad treba da kupe poklon za neko useljenje, za odlazak kod nekih prijatelja i kad je u pitanju kupovina Murano nakita. Uh-huh.

0: danas ste jedna od prepoznatljivih suvenirnica u Kotoru. Što mislite je najviše doprinjelo tome da se izdvojite od drugih?
1: Mislim da je tu vid ozbiljnosti, discipline, neprestano ulaganje. Naime, mi još uvijek nismo za ovih 14 godina sredstva neka uzimali za privatne svrhe. Sve je reinvestirano u kontinuitetu u razvoj našeg biznisa i mislim da je to ono što nas izdiže iznad ostalih. Naravno, tu je i usluga, jer koliko god će bi se možda kolege naljutiti, ali slobodno mogu reći da smo po pruženoj usluzi prema klijentima broj jedan u Kotoru.
0: A što i najviše turisti žele da kupe, da ih podsjeti na Kotor? Jesu li to mačke ili je to neki drugi simbol Kotora?
1: Te mačke su negdje moja lična krivica. 2012. godine kad smo otvarali, imali smo dosta suvenira sa likom mačaka, radi toga što uvozili smo suvenire sa svih strane, svugdje te mačke postoje, ljudi su jednostavno kolekcionari toga. I neka propratna priča iz moje glave, tako da kažem, se rodila, vezujući istoriju, kulturu Kotora, poznajući njegovu trgovačku prošlost, da su mačke bile ti neki zaštitnici grada u periodu kuge, jer su dolazili mnogi brodovi sa placovima i tako dalje, a mačke štitile od toga. I to je dobilo maha, odomaćilo se i sad ja sam u nekoj već fazi gdje se borim protiv tog narativa. Nema tu ništa specijalno, ali evo sad vidimo da imamo i muzej mačaka i tako dalje. Da, mačke se prodaju i one će se prodavati uvijek i u svim gradovima se prodaju, to je isto u Italiji i u Grčkoj, gdje god odete. A ono što turisti kupuju, oni kupuju neku priču, neki osjećaj, neku emociju iz Kotora pretočenu u neki artikal. Znači, jako je važno da vaš prodavac kaže nešto, neku činjenicu, istorijsku, neku priču i da taj kupac osjeti emociju, a da onda to valorizuje kroz kupovinu određenog suvenira, da li je to magnet, da li je to šolja, da li je to mačka. To je sad već individualno od turista do turista.
0: E pa, čula sam da se bavite posebno tom obukom zaposlenih, na koji način da prezentuju, kako radite te obuke?
1: Pa, u periodu korone mi je bilo jako dosadno i onda sam malo, a prije toga sam već imao onaj problem kako naći adekvatne zaposlene, kako to sve prikazati, onda sam odlučio da jednostavno je došlo vrijeme da se ja mijenjam i da radim na sebi i da firma mijenja imidž i tu smo, negdje sam krenuo čitajući Dalea Carnegiea, Jordana Bradforda, Briana Tracy-a, došao na ideju da bi bilo korisno da prođem obuku NLP-a i svog tog znanja nakon nekih godinu i pol rada smo kreirali jednu posebnu, da kažem, prezentaciju gdje se radi kompletna obuka radnika, više u toj varijanti kako da se postave i uslužnost njihova, a skripta o samim proizvodima je nešto drugo što dolazi nakon toga i to daje prilično dobre rezultate. Možda zvuči malo složeno i malo teško za suvenirnicu, jer ljudi imaju percepciju da je to isto kao prodavati sladoled na kuglu ili tako nešto, ali to je ono što mi tražimo od naših zaposlenih i zato imamo uslugu koju imamo i stvarujemo rezultate koje stvarujemo.
0: Da, jer drugačije kad se proda neki suvenir i potakne neka emocija, jel tako, i ispričanom pričom, nego onako kad...
1: Pa ja kad kupujem suvenir negdje, ja želim da kad me neko pita kući šta je to, da mu ispričam priču ili anegdotu koja stoji za tog suvenira i da me uvijek kad ga vidim posjeti na mjesto u kojem sam bio, tako da da, tu ste potpuno u pravu i u suštini mi ne prodajemo artikle, mi prodajemo emocije.

0: spomenuli smo i koronu, pa možemo se osvrnuti kako vam je prošao taj period. Sad je to već iza nas, ali kad smo je već spomenuli, kako ste...
1: Korona je bila period u kojem sam morao da stavim kuću na hipoteku, da prodam kola, gdje sam imao situaciju da moram da se uzajmim novčano za osnovne potrebe moje djece i familije, ali gdje opet s ponosom mogu reći da je korona bila period u kojem smo imali 7 što trudnica, što porodilja, koje su svakog prvog u mjesecu primile svoja potraživanja, iako nam je država ista nadoknadila tek 24. godine. Tako da mislim da smo tu negdje pokazali koliko smo ozbiljni, koliko smo odgovorni, zadržali smo sve naše prostore, namirili sve kirije i negdje stekli reputaciju u gradu da smo mi, što bi rekli Amerikanci, real deal.
0: Jer korona se najviše nekako, turizam je najviše...
1: Pa turizam uvijek strada, kad bi god neka kriza, turizam prvi strada, jer on je luksus, nije potrebno.
0: E sad, nešto ovako malo trenutno, aktualno, u posljednje vrijeme dosta pažnje posvećujete društvenim mrežama, to smo primijetili, posebno ovim kratkim video formatima, reelsima. Kako ste došli na tu ideju da i na taj način radite promociju, s obzirom da nije nešto što svakodnevno viđamo, jel, da se suvenirnice, pogotovo ove naše u Kotoru, na taj način promovišu? I kako je publika, da li dođe neko kod vas jer vas je prepoznao i vidio na Instagram, pa dođe da posjeti?
1: Ono što je činjenica je da se svijet mijenja nevjerojatnom brzinom. I u današnjoj eri vještačke inteligencije, pristupa informacijama u tako kratkom periodu i tolikoj količini informacija, jednostavno te promjene su tektonske. Znači, mogli bi negdje slobodno reći da se više promijenio svijet u zadnjih 10 godina nego 300 godina unazad. Tako da moramo i mi da se mijenjamo, da se prilagodimo svemu tome i da približimo naš posao mlađim generacijama kako bi dolazili do kvalitetnih radnika i prosto smo morali da budemo zastupljeni i na svim ovim platformama. A kad pogledate i kad znate da Kotor ima 20.000 stanovnika, da video ima 200.000 pregleda, onda vjerojatno radimo nešto dobro oko toga prepoznavanja. Pa eto, recimo da i na pijacu kad dođem, ljudi me prepoznaju i pitanje toga, kako mladi, tako i stariji, što sam prilično iznenađen i to pozitivno iznenađen da i moji stariji sugrađani prate trendove. I mislim da je to jednostavno neophodno i da bez toga sada jednostavno se ne može ići naprijed.

0: kad pogledate period od početka do danas, na šta ste najponosniji? Šta biste izvojili kao najvažniju lekciju koju ste naučili kao preduzetnik?
1: Najponosniji sam, jako teško pitanje. Prvo, jako sam ponosan što sam prevazišao kritiku okoline prilikom otvaranja i usudio se da otvorim nešto što su svi su mu prognozirali bukvalno propast. Onda jako sam ponosan na to što kao kompanija se razvijamo u svakom pogledu u kontinuitetu, što jednostavno nikad nismo pomislili mi smo najbolji i to je to, ne treba da radimo ništa dalje. Znači jednostavno stalno ulažemo u razvoj kompanije. Ponosan sam što sam prepoznao da nam je potreba neko kao ID factoring da radi sa našim zaposlenima profesionalno i da im radi na njihovoj ličnoj edukaciji naših menadžera. Izuzetno sam ponosan što su neki radnici koji su počeli kod nas sada suvlasnici u firmi, što pokazujemo da imamo i tu neku svijest u razvoju ljudskih resursa, jer razvoj biznisa ne može da se dešava bez ljudskih resursa, jednostavno oni diktiraju kojeg se brzinom razvoj biznisa dešavati. Tako da to su ti neki okviri na što sam posebno ponosan, kao i na ovu situaciju sa koronom gdje smo održali taj neki standard i ispoštovali neke naše ljude u tako teškim trenucima.
0: Koji su planovi za budućnost, obzirom da ste rekli da nikad niste zadovoljni i da uvijek može bolje, što ima nešto, ima li nešto što biste voljeli ovako u nekom doglednom periodu? Da?
1: Pa ono što mogu najaviti kao već izvjesnu stvar, to je da će biti još kotorskih suvenirnica u Kotoru. Postoje i dijelovi grada na koje se nismo dovoljno osvrtali u prošlosti, koji su sada jako živi, jako popularni i zaslužuju da se nađemo tamo. Sigurno ćemo unapređivati naše radne navike, unapređivati naše proizvode i usavršavati naše radnike. I mislim da je to ključ uspjeha i nećemo se svakako zadovoljavati postignutim, uvijek ćemo težiti da nadmašimo sami sebe, jer realno mi u Kotoru se i takmičimo samo sa samim sobom, ne postoji neka druga realna konkurencija.
0: Sa sobom u prošloj godini.
1: Upravo tako.
0: Jesu li vam svi maloprodajni objekti na području Starog grada?
1: Da, svi su na području Starog grada.
0: Ova sezona, kakva je bila, kako je prošla, s obzirom da smo pri kraju, barem ovog ljeta, koji su nekako turisti iz kojih država najviše prevladali ove godine?
1: Što se tiče same sezone, mi smo se za ovu sezonu izuzetno ozbiljno pripremili. I u pogledu robe, i u pogledu ljudskih resursa i osposobljavanja radnika, tako da smo očekivali ozbiljan rast. Međutim, nismo očekivali ovako dobar rast. Opet na kraju dolazimo do onoga da ne zavisi sve od nas. Globalna dešavanja su bila takva da problemi na istoku su izazvali da ove ovdje destinacije budu izuzetno popularne ove godine, tako da sezona je u svakom pogledu slobodno ću reći najbolja. Znači i u broju turista koji su posjetili, u kvaliteti tih gostiju koji su bili, tako da će biti rekordna do sada. Što tiče same strukture gostiju, ponovo imamo povratak kvalitetnog zapadnog gosta i ponovo imamo povratak gosta iz Latinske Amerike i Sjeverne Amerike, što u jednom periodu smo bili izgubili, i to je direktno posljedica sukoba na istoku i ti gosti su birali sigurne i bezbjedne destinacije. Kotor i cijela Crna Gora se smatra izuzetno bezbjednom turističkom destinacijom u turističkom svijetu, što bi rekli. I mislim da imamo ogromne potencijale da to iskoristimo. Ne znam koliko smo se potrudili da ovu godinu iskoristimo na pravi način. Moj neki osjećaj je da nismo, ali još uvijek smo na vrijeme da iskoristimo zamah koji imamo.
0: Zimski period, pripreme za sezonu ili ćete malo odmoriti?
1: Pa pripreme za sljedeću sezonu su uveliko su počele, tako da cijeli ovaj period do nekog maja je već isplaniran i ispunjen radnim obavezama, sajmovima, edukacijama. Naći se naravno malo odmora u januaru mjesecu, ali uglavnom to je to.
0: Radno,
1: da.
0: Puno hvala što ste podijelili ova iskustva sa nama i želimo puno sreće i još mnogo rekordnih sezona.
1: Hvala vam na pozivu i uvijek sam spreman da se odazovem u vašu emisiju.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, u ovom izdanju ljetnih priča ugostili smo Krsta Dončića, predsjednika Udruženja specijalizovane trgovine suvenirnice, kao i direktora i suvlasnika Kotorske suvenirnice. Razgovarali smo o tome kako izgleda poslovati u srcu Kotora, što turisti danas najčešće traže, ali i kakva je iz ugla privrednika bila turistička sezona koja je za nama. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz naš program.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Nama je žao što smo glasali za vas i što vam je to donijelo probleme. Više nećemo. Svim našim političarima demokratija je na prvom mjestu, tako da građani u toj konkurenciji nemaju šta da traže. Ne razumijem šta još hoće sirotinja, zar joj nije dosta što je u većini. Decenijama nismo ništa radili, a onda smo se sjetili štrajkova. Nije sve izgubljeno, nešto je pokradeno. Ja sam sada u godinama kada ne mogu da razočaram, mogu samo prijatno da iznenadim. Naš maratonac je najspremniji ušao u trku. Njegovi rivali su davno prošli kroz cilj, a on još trči. Život je masovna pojava, zato je i tako jeftin. Pozivajući se na zakon o informisanju, zahtijevamo da nam se kaže što će sa nama biti. Sve što smo radili bilo je u duhu vremena. Nije naša krivica što smo živjeli u neherojskom dobu.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
3: U Ustavnom sudu u toku javna rasprava o tome da li država može usloviti boravak djeteta u vrtiću obaveznom vakcinacijom.
2: Nezadovoljni roditelji sa protesta ispred suda poručili da su spremni da blokiraju vrtiće.
3: Bivši gradonačelnik Budve Milo Božović uhapšen na kapi iz puškog zatvora.
2: Odgođen sastanak radne grupe za pripremu opšte kolektivnog ugovora. Sindikalci očekuju ispunjenje zahtjeva.
3: Bolje uslove rada i uvećanje zarada od vlade i skupštine zvanično zatražili i vatrogasci spasioci.
2: Sjutra sunce i oblaci do 30 stepeni. Može li država usloviti boravak djeteta u vrtiću vakcinacijom i gdje je granica između zaštite javnog zdravlja i prava djeteta? To su pitanja o kojima se danas raspravlja pred Ustavnim sudom. Dok iz Instituta za javno zdravlje i resornog ministarstva upozoravaju na pad obuhvata i rizik od epidemije morbila, protivnici mjere smatraju da država prethodno nije iscrpila blaže načine za povećanje povjerenja u vakcinaciju. Izvještava Jelena Bobičić-Čović.
4: Predstavnici inicijatora javne rasprave Lepa Žugić iz Udruženja roditelji i Vesko Pejak iz Alternative Crna Gora poručili su da nije riječ o tome da li vakcinu treba primiti. Smatraju da treba, već i kažu pitanje povjerenja u zdravstveni sistem, komunikacije sa građanima i da li mjera koja je propisana zakonom da djeca koja nisu vakcinisana ne mogu boraviti u vrtićima djelotvorna, da li im šteti i uskraćuje pravo na socijalizaciju.
5: Ako obiđete 4 ili 5 pedijatara u Crnoj Gori, nećete dobiti isto mišljenje o vakcinaciji.
6: Roditelji su uplašeni. Uplašeni su nečim što imamo podatak da se dešava. Ovim što radimo, represijom, ne postiže se podizanje povjerenja. Zakonom ovim, koji je definitivno u koliziji sa svim ostalim zakonima, o zakonu o pravima pacijenta i slično, mi postižemo kontraefekat.
4: Pejak je ukazao i na moguće posljedice po državu i na pitanje zaštite zdravstvenih podataka djece, navodići da je Ministarstvo zdravlja dijelilo privatne podatke vrtićima i predškolskim ustanovama.
6: 27.000 mališana je trebalo da bude upisano. Oko 16-17.000 nije moglo da bude upisano. Ukupni troškovi za obrazovni sistem, jer će tužiti vrtiće, preće 10 miliona.
4: Iz Ministarstva zdravlja su poručili da je cilj da se stvori okruženje u kojem će djeca nesmetano rasti zaštićena od bolesti, posebno ona koja iz opravdanih razloga ne mogu da se imunizuju. Mirjana Vlahović, Andrijašević.
7: Već 3 godine oko 15% djece ulazi u osnovnu školu bez jedne doze MMR vakcine.
4: Iz ministarstva su naveli brojne aktivnosti koje su sproveli kako bi ukazali na značaj vakcinacije. Istakli su i da niko nije prijavio ni jednog pedijatra za širenje dezinformacija o vakcinama i pozvali roditelje da to učine. Očekuju da uvedene mjere do kraja novembra dovedu do obuhvata vakcinacijom od 90%. Epidemiolog i predstavnik Instituta za javno zdravlje Dragan Laušević ocijenio je da je aktuelno rješenje iznuđena mjera i dio krize menadžmenta, te da alternativa vakcini ne postoji.
8: Desilo se, to izuzetno rijetko, da su neke vakcine čak i povučene. Kod nas nikada, ali u nekim drugim državama. Zašto? Zato što je bila nešto malo veća učestalost neželjenih događaja nego što je to bilo prihvatljivo za našu populaciju. Mi smo vrlo pažljivi u tim stvarima. Mi imamo prilično redukovan program vakcinacije u odnosu, ne znam, recimo na Sjedinjene Američke Države, jer smatramo da neke vakcine i nije neophodno da uvedemo, barem ne u ovom trenutku. Za neke bismo željeli da budu.
4: Većina neželjenih efekata nakon vakcinacije je blaga i kratkotrajna, dodao je epidemiolog i predstavnik UNICEF-a Senad Begić. On je naveo i da su vakcine za pola vijeka spasile najmanje 154 miliona života, od kojih 101 milion novorođenčadi i male djece.
9: Ozbiljni neželjeni događaji jesu mogući, ali su izuzetno rijetki, tako da koristi rutinske vakcinacije djece daleko nadmašuju sve moguće rizike. Dakle, rutinske vakcinacije su bezbedne i učinkovite, a njihova bezbednost se kontinuirano prati i nakon što budu odobrene za upotrebu.
4: U UNICEF-u su zabrinuti zbog niskog obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori. Naša zemlja, kazao je Begić, ne može se porediti sa regionom, već je, kako istakao, na nivou Jemena, Madagaskara, Centralnoafričke republike i Papua Nove Gvineje.
9: Proveli smo najmanje 19, 20 studija koje su mjerile stepen povjerenja, prihvatanja određenih mjera i nažalost, i to morate uzeti u obzir, utvrdili da je Crna Gora jedno od društava koji ima najviši stepen povjerenja u teorije zavjere.
4: Iz UNICEF-a savjetuju da treba naći rješenje koje štiti sva prava djeteta garantovana Konvencijom o pravima djeteta Ujedinjenih nacija, pravo na razvoj, obrazovanje, nediskriminaciju, punu uključenost u društvo.
3: Dok se u Ustavnom sudu održava javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima, ispred zdanja protestuju roditelji koji smatraju da imaju pravo na izbor i da je zakon diskriminatoran. Ako Ustavni sud donese odluku da je zakon ustavan i da će se sprovoditi, podsjećaju da Skupština može da izmijeni zakon, najavljujući da će se pravna borba nastaviti sve do suda u Strasburu. Neki nezadovoljni roditelji razmišljaju i o blokadi vrtića. Opširnije Saša Samardžić.
0: Transparent, djecu vam ne damo, istaknuti u 10 sati na protestu ispred Ustavnog suda pod nazivom Djeca imaju pravo na vrtić. Istovremeno kada je počela javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Od kada su političari doktori i čija su naša djeca, bili su natpisi ispred najviše državne institucije za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Mnogi su došli sa djecom predškolskog uzrasta. Ispred nevladine organizacije Luča slobode, Ema Mujezinović, majka troje djece, podsjeća da je preko 7000 građana potpisalo peticiju da se protivi spornom zakonu.
10: Zabrana polaska djeci u vrtić je čista diskriminacija i direktno gađa na njihova dječja prava kao i roditeljska. Pa ja od Ustavnog suda i mi kao roditelji očekujemo da veoma ozbiljno uzme u razmatranje glas roditelja. A mi tražimo sastav vakcina, nuspojave vakcina, rok upotrebe vakcina i zahtijevamo od Instituta za javno zdravlje da sve to javno objavi.
0: Roditelj Nova Krajičković nazvao je mjere sramnim i kazao da se vrtić otvara samo za jedne. Pošto su vrtići izgrađeni od para roditelja vakcinisane i nevakcinisane djece, razmišljamo i da blokiramo vrtiće. Zašto da ne? Nebojša Gajević kaže da je zakon diskriminatoran i za djecu i za roditelje. Pravna borba će se nastaviti do suda u Strasburu, najavljuje.
11: Ako u kojim slučajem Ustavni sud u konačnici donese odluku da je ovaj zakon u redu i da će se zakon provoditi kao takav, tu nije tačka stavljena, jer Skupština ima pravo da isti zakon izmijeni.
0: Ema Mujezinović smatra da struka nije dovoljno objasnila roditeljima ono što oni žele da znaju.
10: U našem udruženju ima mnogo roditelja koji su veoma zabrinuti čija su djeca imala nuspojave. Međutim, i dalje naša struka nema sluha da čuje roditelje u Crnoj Gori.
12: Postoji druga strana da djeca oboljevaju od nekih bolesti koje su bila iskorjenjene.
10: Da, međutim, mi u Crnoj Gori, evo po posljednjim podacima koji su plasirani u javnosti, već 18 mjeseci nemamo nijednog oboljelog od morbila za koje se daje MMR vakcina. Pa onda ja kao roditelj postavljam pitanje da li uopšte ima svrhe da moje dijete primi MMR vakcinu ako je rizik za zarazu sa istom bolešću protiv koje se prima veoma nizak u našoj državi.
0: Dr. Samir Kurt Čehajić rekao je da nije protiv vakcinacije, ali jeste protiv mjera i mehanizama koji ne ostavljaju ljudima slobodan izbor. Kazao je da su mehanizmi pretjerani jer ne postoji okolnost koja bi opravdala sprovođenje procedura. Ocijenio ih je diskriminatornim i kontraproduktivnim. Pravilo da nevakcinisane djeca ne mogu da borave u vrtićima primjenjuje se od 1. septembra ove godine. Izuzetak su djeca koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu.
2: Slušate novosti dana. Kandidati koji se zaposle u javnoj upravi bez položenog stručnog ispita imaće rok od 6 mjeseci da ga polože, a ukoliko u tome ne uspiju, radni odnos će im prestati po sili zakona. To piše u predlogu izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima o kojima raspravljaju ministar Maraš Duka i poslanici u parlamentu. Iz DPS-a pitaju da li se predloženom normom izjednačavaju kandidati koji već imaju položen ispit sa onima koji to nijesu uradili, dok iz URE pozivaju na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u državnim institucijama. O tome će Bojan Đinović.
13: Ministar javne uprave Maraš Duka je poručuje da su izmjene i dopune zakona o državnim službenicima i namještenicima neophodne zbog našeg puta u EU, odnosno uvećane potrebe za kadrom. Duka je izrečit da nije predviđeno ukidanje stručnog ispita.
14: Predlažemo da se licima omogući zasnivanje radnog odnosa i prije polaganja stručnog ispita uz obavezu da ga polože u roku od 6 mjeseci od zasnivanja radnog mjesta, odnosno gdje god se oni budu zaposlili.
13: Iz DPS-a upozoravaju da su pojedine odredbe predloženog pravnog akta nejasne i donekle kontradiktorne. Zoja Bojanić-Lalović.
15: Ministar, prosto jednostavno. Da li ćemo prilikom zapošljavanja izjednačiti i onoga ko ima položen stručni ispit za rad u državnim organima i onoga ko to nema?
13: Poslanica URE Milena Vuković smatra da je zakon, kako je navela, problematičan iz više aspekata.
15: Vjerujte, bez povećanja plata u državnom sektoru ne možete motivisati mlade ljude da rade onako kako treba. I ove koji su već u sistemu, a i one nove koji treba da dođu.
13: Mirsad Nurković iz Bošnjačke stranke ukazuje na određene nedosljednosti u javnoj upravi.
16: Da u nekim sektorima, resorima, zaposleni imaju različite visine ličnih dohodaka.
13: Na dnevnom redu Skupštine Crne Gore je i predlog za promjenu Ustava.
3: Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtjev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sjednice lokalnog parlamenta, saopštili su iz tog resora i dodali da će nakon utvrđivanja činjeničnog stanja postupiti po zakonu o lokalnoj samoupravi. U Skupštini opštine Mojkovac juče nije bilo kvoruma za konstatovanje prestanka mandata predsjedniku opštine Vesku Deliću jer sjednici nijesu prisustvovali odbornici vladajuće većine.
2: Zatvaranjem poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, Crna Gora neće zatvoriti prostor za korupciju, organizovani kriminal i zarobljenost države. Članstvo u Uniji neće donijeti nezavisnost crnogorskim institucijama. Taj posao je na domaćim. To je poručeno sa međunarodne konferencije posvećene izgradnji demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu, koju je pratila Zdravka Janičić.
17: Crnu Goru u finalnoj fazi evropskog procesa i zatvaranju poglavlja 24 čeka još dosta izazova u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Evropsko članstvo ne predstavlja samo institucionalni proces, već stratešku investiciju u bezbjednost i sigurnost Zapadnog Balkana. Saopštio je na konferenciji šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naglašavajući: Crna Gora je dosta odmakla na evropskom putu, ide sigurnim koracima i sve je bliža cilju. Zlatko Vujović iz CEMI-a smatra da je cilj profesionalizacija, depolitizacija i odgovornost u sistemu unutrašnje bezbijednosti.
18: Možda ćemo zatvoriti sva poglavlja, pregovaračka poglavlja, ali to ne znači da smo zatvorili prostor za korupciju, politički uticaj i zarobljenost države. Članstvo Evropske unije neće samo po sebi učiniti naše institucije nezavisnim. To je nešto što moramo sami postići.
17: Pravni okvir za tu oblast je uspostavljen, započeta implementacija i, kako ističe Predrag Tanjević iz crnogorskog MUP-a, aktivno se radi na GRECO-vim preporukama.
19: Znači, na jačanju etike, integriteta policijskih službenika i samog ministarstva unutrašnjih poslova, iz razloga jer ste vi prvi na toj liniji borbi protiv kriminala i korupcije i vi morate dojačati prvo svoje redove da biste pridobili povjerenje građana.
17: Rosen Kukučev iz bugarskog MIP-a, govoreći o iskustvu svoje zemlje u evropskom procesu, ukazao je na važnost izgradnje demokratske otpornosti institucija, naročito policijskih i carinskih službi. Kaže da je provjera integriteta ključna, naročito kod onih izloženih visokoj korupciji.
18: Korumpirani službenik granične policije može podrivati milione uložene u graničnu infrastrukturu. Kompromitovan policajac može podrivati istragu koja se na terenu vrši mjesecima.
17: Konferenciju posvećenu izgradnji demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu u Podgorici organizovali su CEMI, Centar za demokratiju, SELDI i delegacija EU.
3: Bivši predsjednik opštine Budva Milo Božović uhapšen je danas na kapi uprave za izvršenje krivičnih sankcija, a u okviru nastavka istrage u operaciji General. Božović je trebalo da napusti Spuž jer je istekao rok od 3 godine od podizanja optužnice, a da nije donijeta ni prvostepena presuda.
2: U nastavku svijet.
3: Jedna osoba je poginula u napadu ruskih dronova na Zaporožje, a dio grada ostao.

0: respektibilan centar. Kada kažem regiona, mislim na Zapadni Balkan. Volimo da kažemo da Tehnopolis nije samo Nikšić, Tehnopolis je sve prisutan u Crnoj Gori, u regionu, u Evropi, ali i u svijetu.
1: Trenutno je u inovacijno-preduzetničkom centru Tehnopolis 29 zaposlenih. Namjera uprave je da proširi infrastrukturne kapacitete, čime će se otvoriti prostor i za nova radna mjesta.
2: Mještani Beranske mjesne zajednice Poljica trebalo bi s jutra konačno da dobiju vodu nakon što su im gotovo mjeseci po suve slavine, potvrdio nam je predsjednik Novak Zekić. To je dogovoreno na sastanku sa predstavnicima vodovoda koji su upravo za sjutra najavili popravku ventila na bazenu i normalizovanje vodosnabdjevanja Poljica, restrikcije za tri ostala sela, Petnjik, Dapsiće i Gornja Budimlja. Zekić vjeruje da će dogovor biti ispoštovan, u suprotnom kaže spremni su za radikalne poteze. Informiše Marija Barjaktarović.
3: Više od mjesec i po suve su slavine u Beranskoj mjesnoj zajednici Poljica. Voda bi mogla ipak poteći već jutra. Obećao je direktor vodovoda Miro Vešović na hitnom sastanku prije dva dana održanom pokraj bazena sa predstavnicima mjesne zajednice. Predsjednik Novak Zekić.
4: Na bazenu, tamo gdje se račvaju za tri sela, Petnik, Dapsiće i Poljica, i uvjerili smo se da jako je ventil otvoren prema Poljici, Poljica ne dobija vodu. Dobili smo obećanje od direktora vodovoda to dana da će nam u naredna 2-3 dana pustiti vodu sigurno i da će oni poraditi na kvarovima, na tim ventilima. Evo mi se nadamo da u srijedu ujutru Poljica dobije vodu.
3: A upravo za srijedu iz vodovoda je najavljena popravka ventila na bazenu i normalizovanje vodosnadbijevanja Poljici, a prestanak za tri ostala sela Petnjik, Dapsiće i Gornja Budimlja. Zekić očekuje da će se obećano ispuniti, u suprotnom kaže.
4: U slučaju da ne ispoštuje dogovor, mi ćemo, kao što smo najavili, radikalno mjerama postupiti prema opštini i prema vodovodu.
3: Povod za hitan sastanak bio je i poziv revoltiranih mještana na društvenim mrežama na proteste te blokade.
4: Pa jedan od razloga je taj, međutim iz mjesne zajednice smo čitavo ljeto reagovali prema opštini i prema vodovodu, isklapali dogovore, isklapali plan restrikcija, nadali smo se da će to sve da se ispoštuje, međutim nije ispoštovano. Narod je sa razlogom nezadovoljan.
3: Poljičani bi trebalo da odahnu od više decenijskog problema nakon izgradnje vodovoda sa Zagradskog Vrela. Na tenderu raspisano u maju izabrana je firma koja će ga graditi, no uslijedila je žalba druge kompanije.
4: U petak je dobila rješenje da je žalba odbijena i evo konačno se nadamo da ovih par dana uđu u mašine i da počnemo da radimo taj vodovod za Zagradskog Vrela koje je jedino rješenje za Poljice.
3: Poljičani su zahvalni zaposlenima u Beranskoj službi zaštite i spašavanja koji svakodnevno dopremaju pitku vodu svim domaćinstvima.
5: U sportskoj rubrici koju je pripremio kolega Milan Jovanović, aktuelnosti iz fudbala, rukometa i košarke.
6: Fudbaleri Jezera i Bokelja odigrat će u Beranama od 19 sati posljednju utakmicu 8. kola prve crnogorske lige. Jezero je pretposljednje sa 8 bodova, dok Bokelj ima 3 više. Podsjetimo na rezultate odigranih mečeva: Mladost Budućnost 0-2, Morna Rotrant 0-1, Petrovac Arsenal 1-2 i Sutjeska Dečić 2-0. Arena u Donjoj Gorici bila je jučer domaćin prvenstvenog duela, danas će biti susreta u prvom kolu kvalifikacija za Omladinsku ligu šampiona. Naš prvak u toj konkurenciji, Mladost, dočekaće od 16 sati kazahstanski Kairat. Revanš je za mjesec u Almatiju. Izvršni odbor Evropske fudbalske asocijacije donio je odluku da Minhen 2028. godine ugosti finaliste Lige šampiona, Bukurešt Lige Evrope, a Torino Lige konferencija. Završni meč najelitnije klubskog takmičenja 2029. bit će odigran u Barceloni. Za trofej Lige Evrope najuspješnija dva tima nadmetaće se u Beogradu. Fudbalski reprezentativac Crne Gore Andrija Bulatović od dolaska u Lans u februaru 2025. godine dobit će četvrtog trenera, pošto je francuski klub odlučio da smijeni Dina Topmelera. Ženski rukometni klub Budućnost smijenio je kasno sinoć trenera Zorana Abramovića. Ekipu će u buduće da predvodi dosadašnja pomoćnica u stručnom štabu Maja Savić. Naša ženska rukometna selekcija okupit će se idućeg ponedjeljka u okviru EHF sedmice, tokom koje će učestvovati na pripremnom turniru u Ohridu sa Sjevernom Makedonijom, Srbijom i Hrvatskom. Selektorka Suzana Lazović pozvala je 22 rukometašice, okosnicu čine igračice koje su iznijele teret kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Priliku da debituju imaće pivot Niške Naise, Hristina Rešetar i srednji bek AEK Maja Ceklić. U sastavu će biti i juniorska reprezentativka Nina Ramusović, te djevojke koje su ljetos bile vice šampionke svijeta, Andreja Dragnić i Ivana Savić. Utakmice u Ohridu bit će dobra provjera pred šampionat Europe u decembru, na kojem će Crna Gora igrati u grupi sa Mađarskom, Islandom i Slovenijom. Prethodnih dana pominjalo se da košarkaš Nikola Mirotić može da pojača budućnost, ali će karijeru ipak nastaviti u Valenciji.
5: Meteo bilten.
2: Umjereno je do pretežno oblačno, vjetar je uglavnom slab do umjeren promjenljiv. Temperatura u 14 sati, Budva 30 stepeni, Podgorica 29, Herceg Novi i Ulcin 28, Bar 27, Nikšić 25, Berane 22, Šavnik 21, Andrijevica, Rože i Plužine 20, Bijelopolje i Pljevlja 18 i Žabljak 13 stepeni.
5: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
2: Pretežno sunčano. Tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, pokotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, u jutarnjim satima na jugoistoku umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna od 21 do 30 stepeni.
5: Podsjećanje na vijesti dana.
2: U Ustavnom sudu u toku javna rasprava o tome da li država može usloviti boravak djeteta u vrtiću obavezno vakcinacijom. Nezadovoljni roditelji sa protesta ispred suda poručili da su spremni da blokiraju vrtiće. Bivši gradonačelnik Budve Milo Božović uhapšen na kapi iz puškog zatvora. Odgođen sastanak radne grupe za pripremu opšte kolektivnog ugovora. Sindikalci očekuju ispunjenje zahtjeva. Bolje uslove rada i uvećanje zarada od vlade i skupštine zvanično zatražili i vatrogasci spasioci. Sjutra sunce i oblaci do 30 stepeni.
5: U 15 sati i 27 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonska realizatorka Enisa Softić, spiker Vladimir Savićević i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
7: Radio Crne Gore, prvi... Popodnevni program Radio Kotora.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Monika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Naslovi za utorak 15. septembar glase: od četvrtka 17. septembra očekujemo da će voda biti ispravna za piće na potezu Škaljar i Muo Prčanj Stoliv Kostanjica Strp, saopšteno iz gradskog vodovoda. Sinoć u Škaljarima, a večeras u Dobroti, javna tribina o nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine. Kotor je apsolutno finansijski stabilan, ocijenio potpredsjednik opštine Stojan Milović. Bokelj od 19 sati gostuje ekipi Jezera. Sjutra sunčano do 30 stepeni. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Na području od Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice i Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće, saopšteno je danas našem radiju iz gradskog vodovoda. Detalje nam u telefonskom uključenju saopštava direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
2: Pitanje je bilo da li je voda s Tabačine ispravna za piće. Trenutno dajemo građanima vodu iz Oravca i daje se voda iz regionalnog vodovoda, odnosno količine koje su trenutno na raspolaganju. Kao što su već vodovodi kanalizacije obavijestio sve građane Kotora, voda od Tabačine do Risna je ispravna za piće, hemijski, biološki i u svakom smislu. Što se tiče dijela vode na području Starog Grada do Strpa, s ove druge strane, odnosno do Stoliva, Podmorski, ka Strpu i Morinju, voda trenutno nije za piće. Očekujemo da će u narednih dan ili dva biti ona ispravna. Problem koji je nastao na ovoj strani je upravo iz tog razloga zbog nedostajućih količina vode iz regionalnog vodovoda koje su nastupile zbog njihovog ugovora koji imaju s Herceg-Novim da im u periodu rekonstrukcije izvorišta Plate, koji se svake godine odvija 15 dana, isporučuje 50 litara sekundnih. Nama je neophodna veća količina vode koju ćemo preko sutra, kada njime istekne ugovor sa Herceg-Novim, tih 15 dana koliko oni imaju, mi ćemo dobiti tu vodu. Na naše zahtjeve da nam se poveća količina i pored Herceg-Novog, naravno regionalni vodovod nema trenutno mogućnost da nam dostavi veću količinu. Da li je to nedostatak vode ili je to nedostatak postojećeg cjevovoda, ne bih ulazio. Znam samo da mi trenutno ove dane nemamo dovoljnu količinu vode iz regionalnog vodovoda. Samim tim, preko sutra, opet kažemo, četvrtka, najkasnije četvrtka, će voda i na tom području biti ispravna za piće.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je Jana Gottfrida i Leoni, stipendiste programa Young Traveling School Ship, koji u okviru putovanja kroz gradove svjetske baštine jugoistočne Europe trenutno borave u Kotoru. Program već šestu godinu realizuje organizacija gradova svjetske baštine, čime mladima uzrasta od 18 do 28 godina pruža priliku da kroz neposredan boravak upoznaju gradove svjetske baštine, njihovo kulturno nasljeđe, ali i svakodnevni život lokalnog stanovništva. Nevladina organizacija Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Tim povodom, sinoć je u prostorijama Doma kulture Škaljari održana javna tribina za građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari Grad, Mirac i Kavač. Opširnije će Biljana Marković.
3: Lilja Radunović u ime nevladine organizacije Ekocentar Delfin. Završena je tribina u Škaljarima. Građana bila, evo, kažemo, posjećena relativno. Šta su zaključci i na što su građani ukazali?
4: Hvala još jednom Radio Kotoru. Evo nas noćas u Škaljarima na tribini građana, u stvari jednoj debati o nacrtu baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koje, evo, mi taj projekat završavamo 19. ali svakako već smo finiširali sve što je trebalo, ali nas, evo, opet s građanima da oni prosto nam daju informaciju na sve ono što smo u junu mjesecu s njima razgovarali, da li su zadovoljni sa tim koliko se to obradilo u ovom nacrtu. Noćas su bili posebno aktivni građani iz mjesne zajednice Kavač i oni su prosto potencirali ono što se je bilo i u planu 2019-2023 i problem koji je aktuelan, nažalost i dalje, a to je problem divlje stoke koja je definitivno koji je eskalirao posebno sad u zadnje vrijeme u Kavču, i to je nešto o čemu ćemo evo u ova naredna 2-3 dana sa relevantnim predstavnicima različitih sekretarijata u opštini Kotor da vidimo koja je to moguće rješenje i negdje gdje je mjesto s tom problemu u ovom nacrtu akcijnog plana. Govorimo o zaštiti životne sredine, ali govorimo i o tome da su uništeni poljoprivredni zasadi, da kvalitet života tih ljudi prosto nije onaka kakav bi trebao da bude, a problem je još prisutan. Osim toga, pričali smo sa njima i na tu temu pretjerane urbanizacije u Kavču, koja je definitivno opteretila cijeli sistem i putnu infrastrukturu. Pitanje je šta će biti sa vodosnabdijevanjem i sa upravljanjem otpadnim vodama. To je nešto o čemu ćemo morati da se povede račun u narednom periodu i da prosto negdje se postavi, da kažemo, granica u toj urbanizaciji tog područja u odnosu na infrastrukturu koja ne prati tu urbanizaciju.
3: Čuli smo i tokom same javne rasprave, jedna od prisutnih građanki mjesne zajednice Škaljari iskazala je svoj pristanak da se na njenoj parceli postavi stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, a to je pored autobuske stanice. Ovim nacrtom,
4: to je posebno jedan.
3: Ovim nacrtom predviđeno je da se uradi obavezna analiza kvaliteta vazduha kada je u pitanju autobuska stanica, ali bilo je i čulo se na samoj javnoj raspravi i potreba da se autobuska stanica izmjesti sa sadašnje lokacije, jer kako se čulo u mnogim gradovima autobuske stanice nisu u centru gradova, nego su uglavnom na periferijama.
4: Kvalitet života preko 30 porodica na autobuskoj stanici je, znači, da, bolje da kažem da nemam komentar. Ko ne vjeruje, neka provede sat, dva na autobuskoj stanici pa neka vidi kako ti ljudi žive. I to je stvarno problem koji, na koji ne smijemo ostati. Ni gluvi, ni jemi. Definitivno, ako znamo da je 79. godine ta autobuska stanica dobila privremenu dozvolu i od 79. godine kao privremeni objekat ona još tu egzistira, a imamo pritisak putnika, saobraćaja i svega nemjerljivo u odnosu na taj period, stvarno se mora razmišljati o tome šta da se radi. I sekretarijata za investicije, naš saradnik, kolega ovdje upravo na izradi ove baze podataka, gospodin Miodrag Kuželj, koji je inače inženjer saobraćaja, i on je definitivno saglasan i u ime sekretarijata da se mora uraditi analiza sa svih aspekata. A ono što je prvo, kvalitet vazduha. I evo, kao što ste čuli, porodica Franović je potpuno raspoložena da na njihovom placu bude postavljena ta mjerna stanica, jer ona će sigurno dati podatke koji govore o tome da to jednostavno autobuska stanica na toj lokaciji nije adekvatna.
3: Hvala, gospođo Radunović, na ovim informacijama. Radio Kotor će svakako pratiti i naredne tribine koje se odnose na ovaj nacrt.
0: Javna tribina u okviru projekta izrade nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za Kotor bit će održana večeras u 19 sati u Dobroti za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Od 11. do 13. septembra u Sarajevu je održana 9. međunarodna konferencija pod nazivom Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji, u organizaciji Udruženja defektologa Stol i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Resursni centar za sluh i govor dr. Peruta Ivanović Kotor predstavljale su Danijela Vičević, Bajagić Sofija i Gluščević Olivera, Kosić Spomenka, Deletić Anđela, Radojičić Ivana, Marković Dragana i Radulović Bojana. Konferencija je bila mjesto susreta istraživača, stručnjaka i praktičara iz oblasti edukacije i rehabilitacije. Tokom konferencije predstavljeno je više od 50 radova kroz usmene i poster prezentacije sa učešćem 100 aktivnih autora radova. Konferencija ove godine okupila 280 registrovanih učesnika iz 7 zemalja. Kotor je danas apsolutno financijski stabilan i ima kapacitete da istovremeno rješava tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj, ocijenio je potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
3: Za početak odmah da vas pitam, da li je Kotor finansijski dovoljno stabilan da istovremeno rješava infrastrukturu, komunalne probleme i velike razvojne projekte?
5: Pa danas je Kotor apsolutno finansijski stabilan i ima kapacite da istovremeno i rešava i tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj. Naša obaveza je da grad bude funkcionalan, da građani imaju uslove za da normalno obavljaju svakodnevne obaveze, ali također moramo planirati neke razvojne projekte koji će mnogo unaprijediti život naših sugrađana. Za takve investicije Kotor ima kapacitet, međutim bitna je i podrška države. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i nadam se da ćemo i vjerujem da ćemo kroz to partnerstvo u narednom periodu i realizovati određene projekte koji će mnogo unaprijediti kvalitet života naše sugrađana i sami razvoj našeg grada.
3: Kada je u pitanju saobraćaj, pominje se u javnosti i rekonstrukcija tunela Vrmac. Posljednja informacija koju prenosi portal e-Kapija se odnosi upravo na ovaj tunel. Njegova rekonstrukcija je, kažu, bliže realizaciji nakon što je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da za ovaj posao nije potrebna izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu. Imate li vi neku novu informaciju, nešto pobliže na ovu temu da kažete građanima?
5: Prvo, drago mi je da se radovi na rekonstrukciji tunela Vrmac idu ka svojoj realizaciji, jer je to veoma značajna investicija. Međutim, svjesni smo...
3: Pomenemo, izvinite što vas prekidam, da ovaj tunel nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.
5: Jasno, to i govori o radu i države i u kakvim uslovima se i ovaj grad i država u prethodnom periodu i razvijala i kakvi su bili uslovi uopšte za rad i za život. Drago mi je što će ovo, ja mislim da su 2002. godine zadnja neka rekonstrukcija odrađena, sada se ide ka potpunoj rekonstrukciji tunela, stvorit će to velike probleme za Kotor i za samu, imat će veliki utjecaj na protočnost saobraćaja. Međutim, to je ono što se mora uraditi prije ili kasnije i ono što je bitno da mi budemo spremni za period kada tunel bude zatvoren. Ovih dana ćemo imati, tačno u petak, sastanak sa rukovodstvom uprave za saobraćaj gdje ćemo razgovarati i o ovoj temi. U tom periodu dok budu trajali radovi na zatvaranju, radovi na rekonstrukciji tunela, bit će veoma ključna putni pravac preko Trojice koji mi do zatvaranja tunela moramo dovesti odgovarajuće stanje kako bi mogao da primi dovoljan broj vozila, odnosno da ima odgovor na taj pritisak koji će se prebaciti na taj putni pravac.
3: Što to konkretno znači? Da će tu biti nekih intervencija?
5: Pa morat ćemo na dio puta od inne pumpe do Škaljara, do skretanja za Njeguše, to je nadležnost uprave za saobraćaj, od Trojice do industrijske zone, to je nadležnost opštine, taj dio puta i nije u najboljem stanju i mi moramo odraditi sve, o tome ćemo razgovarati s upravom za saobraćaj, da taj dio puta se sanira do zatvaranja tunela, jer opština je taj dio puta po novom zakonu dobila u nadležnost, iako on prije predaje opštini nije saniran kako treba. Također, ono što smatram da bi trebalo da se riješi dok bude zatvoren tunel, odnosno budu radovi tunelu, to je i saobraćajnica od tunela do Krtoljske rasrtnice, koja ima nekoliko kritičnih tačaka.
3: Gospodine Miloviću, hvala vam na ovim informacijama.
0: Skulptura Biser Boke, djelo učenika osnovne škole Branko Brinić iz Radovića i njihove mentorke Maje Đurđevac, osvojila je prvo mjesto na konkursu Mali umjetnici za veliko more u organizaciji Kotorskog instituta za biologiju mora. Među 11 prijavljenih radova skulpturi sabljarke izrađenoj od otpada iz mora pripalo je 485 glasova tokom tromjesečnog glasanja posjetilaca akvarijuma Boka. Dodjela nagrada je u srijedu 22. septembra u 19 sati u dvorištu akvarijuma Boka u okviru svečanosti 4. međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana. Pijanistkinja i klavirska saradnica Nataša Srdić i Jan za Radio Kotor kaže da su joj najranija sjećanja vezana za muziku, ali ne za koncertnu salu i velike scene, već za zvuk instrumenata koji su bili dio njenog odrastanja. Otac klarinetista, majka pijaniskinja, sestra violiniskinja, a ona je, kako kaže, od početka znala da želi klavir, otkriva u razgovoru sa Sanjom Čavor.
6: Kada govorimo o klaviru, kako je on postao vaš prioritet?
7: Bio je kod kuće, ja sam samo željela to i ništa drugo. Pokušali su i sa flautom, moja mama jako željela violončelo, ali u tom momentu je bilo, u Srpskom narodnom pozorištu su manje više samo muški svirali čelo, sad je obrnuto. To je za mene bio u tom momentu muški instrument i ja sam tela samo klavir i izborila Žest. Sam se za to, da, i da, tako je ostalo. Mm. Čelo mi je sad suprug svira, tako da sam vratila malo čelo. Želje moje majke sam vratila, a klarinet je pokušavam da sarađujem sa klarinetistima koliko god mogu, jer i dalje jako volim da sviram sa njima.
6: Vaš suprug je prvi violončelista Beogradske filharmonije.
7: Jeste, da, vođa grupe violončela Beogradske filharmonije.
6: I kako sve to izgleda u jednom stanu kada svi instrumenti zasviraju istovremeno?
7: Odrasla sam tako da kod kuće majka se više brinula o nama i pedagog je bila, tata je aktivno svirao, jel da, u jednoj sobi klarinet vežba mnogo, moja sestra je svira violinu, ona je u drugoj sobi, ja u trećoj klavir, tako da je za mene to u suštini verovatno jedno normalno odrastanje i ništa se ni sad promenilo.
6: Porodična orkestracija.
7: Tako je. Nezgodno je samo kad violina uči da svira, to baš na početku nije ovo da se sluša, prijatno, ali postalo je sve bolje i bolje. I sad ništa, sad živimo u malom stanu, mislim mali, to je za nas sasvim u redu, za neke u redu, 74 kvadrata, 3 sobe i svako je neko svira. I sad kada Marius vežba klarinet, meni neka te visine ili opet te skale, ono smetaju, ali to je za njegovo dobro. Jedna smo naučili smo da se međusobno tako reći ne slušamo, da se skoncentrišamo na svoj rad i to su uslovi koje imamo. Neki imaju bolje uslove, mi imamo te.
6: Novi Sad pa Weimar, ponovo Novi Sad.
7: Jeste, da.
6: Što ste shvatili da ne želite da izgubite iz sredine iz koje ste potekli, a kako ste uredili život u Njemačkoj?
7: Pa otišla sam, igrom slučaja je bila neka jednostrana razmjena sa našom akademijom umjetnosti u Novom Sadu i otišla sam na jednu semestralnu razmjenu u Weimar, na Hochschule für Musik Franz Liszt. Tamo sam upoznala, doživjela neke nove stvari, željela sam da ostanem, da učim dalje, jednostavno da, i onda sam položila prijemni za letnji semestar, priznali su mi 2 godine studiranja u Novom Sadu i jednostavno nastavila sam tamo jer sam smatrala da tamo ne radi se da li je bolje ili nešto lošije nego drugačije. Na primjer, istorija muzika se potpuno drugačije uči na drugi način, drugi izvori informacije, jednostavno tamo je biblioteka Ana Amalije, rukopisi Baha, Franz Lista, mislim neke druge stvari, profesori su odlični, sam željela sam nova iskustva, novi jezik i onda sam ostala tamo. Dugo sam studirala, željela sam da pokupim što više mogu, mislim ne samo prvo umetnički smer, koncertni, kako se kaže, koncertni diplom za klavir, pa onda sam upisala i postdiplomske studije za kamernu muziku i pedagoške, za pedagošku diplomu istovremeno i mislim da sam se tako malo i opredelila gde ću da idem dalje u svom životu, u kom pravcu.
0: Intervju sa Natašom Srdić-Jan možete poslušati u novom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora 20. septembra od 10 sati i 30 minuta. Povodom Evropske nedelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu sutra u 17. sati. Start je ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije, odnosno na Kavalinu. U posljednjoj utakmici 8. kola prve crnogorske fudbalske lige večeras od 19 sati Bokelj u Beranama gostuje ekipi Jezera. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Razgovarali smo sa profesorom fizičke kulture, terapeutom i jednim od organizatora Vladimirom Stevovićem. Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
8: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maraton je humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
0: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
8: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prekupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi. A kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
0: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. Još jedna informacija iz sporta. Mladi fudbaleri Bokelja učestvovali su nedavno na petom po redu turniru Podgorica Trofej, koji u glavnom gradu Crne Gore iz godine u godinu okuplja mnoge poznate timove poput Crvene zvezde, Hajduka, Dinama, Partizana, CSKA, Barcelone, Sarajeva, Željezničara i mnogih drugih. Kotorani su nastupili sa 2014. godištem koje je predvodio trener Miloš Tomović i 2017. godištem na čelu sa Markom Stjepovićem. U narednom periodu planirana su učešća na turnirima u Bjeljini i Tivtu kao i u Novom Pazaru od 2. do 4. oktobra. Danas u Kotoru temperatura vazduha 26 stepeni, vlažnost 50%, pritisak 1018 milibara, sjutra pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 30 stepeni. Pred kraj emisije još jednom naslovi dana. Od četvrtka 17. septembra očekujemo da će voda biti ispravna za piće na potezu Škaljar i Muo Prčanj Stoliv Kostanjica Strp, saopšteno iz gradskog vodovoda. Sinoć u Škaljarima, a večeras u Dobroti javna tribina o nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine. Kotor je apsolutno financijski stabilan, ocijenio potpredsjednik opštine Stojan Milović. Bokelj od 19 sati gostuje ekipi Jezera. Poštovani slušaoci, pratili ste Kotorsku hroniku za utorak 15. septembar koju su realizovali u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, a pred mikrofonom Dragan Sklender. Hvala na pažnji, ostanite uz Radio Kotor.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.
2: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao dijete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na straži.

0: slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Danas nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Kroz ovaj projekat želimo da mladima damo prostor da govore o temama koje su im važne i da promišljaju naše kulturno nasljeđe. Ja sam Mihaela Moškov, a današnju emisiju su uredili Boris Mugoša i Ivan Janković. Uživajte u nastavku.
1: U okviru projekta Radio priča o baštini Kotora danas govorimo o UNESCO statusu područja Kotora sa arhitektkinjom i konzervatorkom Sandrom Kapetanović iz NVO Ekspediciju.
2: Koliko se danas zaista poštuje UNESCO zaštita Kotora i šta to znači zaštita univerzalne vrijednosti Boke Kotorske?
3: Ovako, kao prvo, hvala na pozivu. Drago mi je da imamo priliku da razgovaramo o ovoj temi i nadam se da će biti zanimljivo i značajno i za vas, a i za slušalce. Iako možda mi imamo osjećaj da neke stvari ponavljamo i suviše često, ali i treba ponavljati. Dakle, prvo to, znači ono što mislim da jeste ključno, šta znači ta UNESCO-va zaštita, šta je ta zaštita koju imamo na tom međunarodnom nivou, koja je zaista veoma bitna i jedna od privilegija, jer ta UNESCO-va lista svjetske baštine, na kojoj se danas nalazi oko 1270 lokaliteta, zaista predstavlja listu najznačajnijih prirodnih i kulturnih lokaliteta na cijeloj planeti. I mislim da je jako bitno da smo svjesni da nekako svi mi i na lokalnom nivou i u različitim državama imamo puno segmenata kulturne i prirodne baštine koju smatramo da je vrijedna, koju štitimo možda na nacionalnom nivou, ili imamo i baštinu koja je lokalno možda bitna za nas, koja nije ni zaštićena, ali koja je možda nekoj zajednici jako, jako bitna. To jeste sve dio naše baštine, ali kada se gleda, znači to je međunarodni nivo, zaista na ovoj UNESCO-voj listi svjetske baštine su probrani ti lokaliteti koji imaju tu izuzetnu univerzalnu vrijednost za cijelo čovječanstvo. Cijeli proces koji je vezan za tu listu krenuo je 70. godina 20. vijeka, u stvari kada je donijeta ta konvencija o zaštiti svjetske baštine i kada je se međunarodna zajednica dogovorila da postoje ti lokaliteti koji su jako bitni za cijelo čovječanstvo i za koje bi ono što je značajno, bio bi gubitak za sve nas da ih izgubimo. Znači, ako ne bi sa, ne znam, bili srušeni, nestali, ne znam, Notre Dame ili piramide u Gizi, znači to bi bio gubitak za cijelo čovječanstvo. Tako je u stvari tim međunarodnim dogovorima u okviru UNESCO-a, to je u stvari međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, obrazovanje i kulturu, znači donijeta je ova konvencija čiji su potpisnice zemlje, znači države, koje znači kroz učešće u toj konvenciji se obavezuju da će na teritoriji svojih država prepoznati ono što ima tu izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će to štititi. Znači da će naći mehanizme da ga štite, ne samo zbog njih samih, već zbog cijelog čovječanstva. Tako da eto, možda je to malo širi osvrt na značaj čitavog.
2: U suštini mi bi mogli da kažemo da se područje Boke Kotorske nalazi rame uz rame sa, kad je u pitanju to univerzalna vrijednost, sa svjetskim čudima kao što su i piramide u Gizi i Taj Mahal, koji je također na toj listi.
3: Jeste. Znači, to su sve lokaliteti koji imaju različite vrijednosti, ali su sve one spadaju u tu kategoriju tog nečeg izuzetnog i univerzalnog za cijelo čovječanstvo. U jednom slučaju to mogu biti neke izuzetne umjetničke vrijednosti, u slučaju nekih arheoloških lokaliteta izuzetna starost područja i očuvanost područja, a to je za ono što je veoma specifično za naše područje, prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora. To je u stvari taj harmonična integracija kulturne baštine u pejzaž, znači u stvari taj kulturni pejzaž.
2: Ako govorimo o

0: zaštite. Da li postoji nešto što taj status boke dovodi u opasnost danas? I da li, koliko je realno o tome govoriti?
1: Karakteristike ovog područja, u stvari, to što predstavlja njegovu izuzetnu univerzalnu vrijednost je i osnova koje moramo da budemo svjesni ako želimo da je očuvamo. Tako da ako razmišljamo o području kao takvom, znači to je cijeli Kotorsko-Risanski zaliv koji se nalazi na listi, a imamo buffer zonu koja obuhvata Tivatski i Novski dio zaliva. Znači na listi je cijelo to područje, cijeli taj prirodni okvir, granica ide vrhom brda, znači tu imamo sva naselja, sva sela, puteve, staze, obalu, akvatoriju. Znači, to je cjelina koja odražava način na koji se gradilo u ovom prostoru vjekovima, odražava taj neki harmonični odnos između tog što je čovjek stvarao i tog prirodnog okruženja. To što bi trebalo da očuvamo ako želimo da ostanemo na listi. Ono što se danas dešava, to je ta prekomjerna urbanizacija koja, znači, utiče na tu izuzetnu univerzalnu vrijednost. Znači, jako je bitno da se shvati ta veza između...
0: Koja pritom nije ilegalna, je li tako?
1: Pa,
0: ona je legalna.
1: U najvećem broju slučajeva, nažalost, je legalna.
0: Da.
1: Da. I tu je jako bitno da se shvati, znači, zašto gradnja novog utiče na tu svjetsku baštinu. Znači, možda nije takav slučaj ako govorimo o nekim pojedinačnim dobrima koje su na UNESCO-voj listi, ako je to neka pojedinačna crkva ili možda tada gradnja u nekom kvartu u blizini tog objekta neće na taj način uticati. Ali mi ovdje govorimo o prostoru koji ima te vrijednosti pejzaža i zato je ta gradnja jako bitna da bude kontrolisana da bi se očuvao kvalitet. Znači, mi govorimo o cijelom prostoru koji je nastajao vjekovima i koji je prirodno da se razvija. Znači, mi ne možemo život da zamrznemo. I ne bi bilo logično prostor u kojem živimo se razvija, transformiše se. Samo je pitanje kako i na koji način. I onda je bitno da smo svjesni vrijednosti koje su nam bitne da bi ih očuvali, da ih ne degradiramo tom pretjeranom gradnjom. A to je, nažalost, ono što se danas dešava. Postoji opasnost da ta gradnja ugrozi vrijednosti ovog područja.
2: Ko je odgovoran zapravo za zaštitu pejzaža ove oblasti od prekomjerene gradnje? Je li to na državnom nivou, da li je to UNESCO-va nadležnost ili je neophodno da možda građani preduzmu inicijativu?
1: Pa kako UNESCO-va zaštita funkcioniše? U stvari, mi smo na toj listi svjetske baštine jer je tadašnja Jugoslavija, sada nasljednica Crna Gora, tada je Crna Gora bila u sklopu Jugoslavije kao jedna od republika. Mi smo tada predložili tih 6 lokaliteta sa teritorije bivše Jugoslavije za UNESCO-vu listu. Znači, mi smo sami prepoznali da ovo što imamo ima izuzetnu univerzalnu vrijednost. To je mehanizam koji funkcioniše svuda, znači zemlje predlažu šta je to što one imaju, što pretpostavljaju da imaju, ima izuzetnu univerzalnu vrijednost.
0: Da li je istina da je nama da uđemo u tu baštinu na neki način pomogao i zemljotres 79.
1: Pa malo, da. Da.
0: Od ubrzani, da li
1: da,
0: je to...
1: Da, malo je ubrzao. Ubrzao je, izučavajući tu dokumentaciju koja je bila tada kao u tom nominacionom dokumentu, mislim, jasno je da su već bile krenule pripreme za aplikaciju za područje Kotora, ali zemljotres je ubrzao kada se vidjela ta efekti tog zaista razornog zemljotresa, to je ubrzalo proces. Kod nas je onda bio posjeti predsjednik UNESCO-a i u stvari područje Kotora je tada, te 79. godine, postalo i prvo područje koje se paralelno istovremeno upisalo na listu svjetske baštine u opasnosti. Zbog stanja u kojem je bilo. Tako da je zbog toga u sljedećim godinama bilo dosta te međunarodne pomoći. Stvari, stručnjaci su dolazili da nam pomognu da zajedno to obnovimo. Tako da je u suštini malo ubrzalo.
0: A da li je priča o mogućem izlasku, odnosno
2: O skidanju sa UNESCO-ove zaštite kulturne baštine. U kojoj mjeri je to moguće? Da li je to nešto na što možemo da utičemo? Da li možemo to da spriječimo kao građani? U kojoj mjeri možemo uticati?
1: Pa evo, baš bi se sad onda i vratila na ovo prethodno pitanje, ali vezano je. Znači, u stvari, ko je odgovoran? To ovo područje se nalazi na toj listi koje je... znači od značaja za cijelo čovječanstvo i UNESCO, taj međunarodni komitet za svjetsku baštinu, u stvari kroz te godišnja zasjedanja komiteta i preporuke bi trebalo da nam pomogne i ukaže na koji način mi treba da sačuvamo ovo područje ukoliko postoje neki problem. Međutim, odgovornost je prevashodno na institucijama države. Kako nacionalnim, tako i lokalnim. Mi, u stvari, kao država, potpisom te konvencije i time što imamo ovo područje na listi, bi trebalo da se obavežemo da stvaramo i razvijamo mehanizme, različite mehanizme kojima bi doprinijeli zaštiti tog područja. Tako da je odgovornost prije svega na nama. UNESCO, to jest komitet, uvijek može da preporuke, da nas usmjeri, da kaže ako postoji neki problem, šta treba da se rješava, na koji način treba da se rješava, ali odgovornost je uvijek naša. Ja mislim da prije svega prvo mi moramo da budemo svjesni vrijednosti koje baštinimo. Tu mislim da su opet velika uloga institucija koja puno mora da radi na edukaciji, promovisanju vrijednosti, što nije nažalost slučaj. To je jedan segment, a onda zaista i ono kao građani...
0: Znači, budemo... govorimo o nekoj prevenciji.
1: Pa, da, da.
0: A šta ako dođe već i kad se desi?
1: I kad se desi,
0: potrebno je
1: naravno nešto reagovati. Znači, to su svi ti nivoji. Sada tu je opet, kažem, veliko ono, ključna odgovornost nadležnih institucija, ali i građani i građanke mogu da traže od svojih donosioca odluka da u stvari poštuju ono što je neophodno. Kako mi imamo obavezu da od naših donosioca odluka tražimo da rade taj posao koji bi trebalo
0: i da se zakon primjenjuje.
1: I da se zakon primjenjuje. Govorili smo u stvari o tome što nažalost trenutno, znači ta prekomjerna urbanizacija koja se dešava ne nelegalno nego legalno. Znači da su nama trenutno veliki problem prostorni planovi koji nisu adekvatni. Znači, prostorno planiranje koje u stvari omogućava ovaj razvoj u ovom obliku, a koji je problematičan.
0: Ne odgovara realnost.
1: Ako želimo da očuvamo vrijednost ovog područja, to nije način.
2: Pomenuli ste da je UNESCO status velika privilegija. Da li biste rekli da je to donekle marka prestiža, dok u principu u kojoj mjeri Crna Gora zapravo poštuje konvenciju?
1: Jeste i ono brand. Mislim, mnogi lokaliteti na ovom svijetu sigurno bi veoma bili sretni da mogu da se nađu na ovoj listi. Mislim, znamo za primjere iz nekih drugih sredina gdje se pokušao se sa upisom na listu, ali jednostavno se nisu zadovoljili bili svi kriterijumi. Tako da stvarno ovo jeste pitanje zaista i privilegija. Nadam se da smo toga svjesni.
2: U kojoj mjeri Crna Gora je zapravo poštuje konvenciju?
1: Da. To onako nije jednostavno odgovoriti. Možda formalno se institucije sistema pokušavaju da ispoštuju. Znači, ni do sada nismo imali, makar ne jasno, bilo je prošle godine predlog jednog ministra da se u stvari raspiše referendum o tome da li treba da budemo na listi. Međutim, to je najvećeg dijela javnosti, nevladinog sektora, svih osuđeno, jer to nije način. Nažalost, taj ministar i dalje sjedi u našoj vladi, tako da možda i to govori o tome kakav je odnos ovih institucija. Ali mimo toga, svi deklarativno se zalažu za ostatak. Ali pitanje šta se radi? Da li samo krpimo neke probleme koji su možda najvidljiviji i najupadljiviji? Nisam sigurna da smo još uvijek sa suštinskim stvarima krenuli koje bi bile neophodne.
0: Da li u tom smislu UNESCO status može biti prepreka razvoju infrastrukture poput saobraćajne prije svega, pa onda i vodovodne i svake druge. Svjedočimo dešavanjima proteklih par mjeseci gdje nekih 2 mjeseca građani jednog dobrog dijela Kotora nisu imali vodu za piće. Dakle, da li je to problem? Sami ste rekli da nije rješenje skidanje sa UNESCO liste, ali šta je alternativa?
1: Infrastrukturni problemi su nešto, njima moramo da se bavimo svakako. Ja mislim da UNESCO tu ovaj status, znači sigurno nije problem. On možda može da usmjeri način na koji ti problemi treba da se rješavaju. Posebno ne za vodu. Ja sam sigurna da je ovo što se nama dešava, znači prekomjerna urbanizacija, trošenje tih resursa koje imamo, prekomjere, gradnja u zonama u kojima ne bi trebalo da se gradi. Znači, mi imamo u prostornom planu je ucrtano turističko naselje iznad izvorišta u Orahovcu. Izvorišta od kojeg jedan dio opštine dobija vodu.
0: Da.
1: Stvari, ovi problemi svi koji su vezani za UNESCO status, oni više utiču na te probleme koje imamo sa vodom. A s druge strane, naravno, saobraćaj i saobraćajna infrastruktura je veoma bitna. Tu stvarno UNESCO ima veoma jasne zahtjeve. Ja sam prije ne znam koliko godina bila u komisiji koja je rekla ne može zaobilaznica iznad Kotora. I dalje stojim pri tome, mislim da je to dobra odluka bila. Mi bi presjekli potpuno padine Vrmca, imali most ispod Pestingrada, tunel iza Vedema, a pitanje da li bi riješili problem. Znači, saobraćajni problem je gorući i ključni problem ovog područja. Tu UNESCO-va zaštita svakako.
0: Mi tome svjedočimo već decenijama.
1: Decenijama, da. I decenijama govorimo ljudi iz struke i to je sve stoji zapisano da treba da se rješava javni prevoz, vodeni prevoz. Znači, mi imamo mehanizme o koje moramo razvijati, ali ih ne razvijamo. I pitanje zašto ih ne razvijamo, to nam niko ne brani, to nam UNESCO ne brani. Što više podstiče se urbana mobilnost i sve se to podstiče.
0: Kako je moguće riješiti taj problem saobraćajne infrastrukture ako nema fizički prostora gdje da se gradi?
1: Naša organizacija je pozvala kolege iz Šibenika koji su se bavili pitanjem javnog prevoza na tom području. Onda smo imali jedan diskusiju sa njima i tada su nam i oni koji su se bavili tim temama malo duže i potvrdili za područja na prostoru Mediterana kao što je naše, gdje imamo zaista jako ograničen fizički
0: i veliku gustinu.
1: I ono što je dodatan izazov ovdje u Boki, mi smo na listi svjetske baštine zbog tog pejzaža gdje je sagledivo sve iz skoro svakog ugla. Znači, vi šta god da izgradite, ne znam, u Dobroti vidjet će se Sprčanja, vidjet će se iz Orahovca, vidjet će se Svrnca. Vidjet će se Svranovog brda, a tek s mora kad dolazite. Znači, sve se vidi. To je jedino rješenje. Znači, razvijati javni prevoz i prevoz morem. Znači, ranije smo imali te brodove koji su prevozili radnike, prevozili djecu u školu, kako Venecija koristi svoje kanale. Boka je jedan od najmirnijih zaliva, znači mi tu imamo...
0: I nekada je to i bio slučaj, kada su naše bake i djedovi bili živi, kada su bili u našim godinama, oni su išli barkama i vodenim prevozom u školu i na posao.
1: Blokirani smo i mi i turisti koji dolaze. I ja se pitam ko će ponovo doći u Kotor kad prođe jednom ovakve gužve. Znate koliko ljudi bude na stanici ljeti? Znači, to je, autobus bi morao da ide na 5-10 minuta i da svi mi koji inače kola koristimo, ne koristimo, se obezbijede parkinzi. Znači, to stvarno zahtjeva ozbiljno planiranje.
0: Dakle, problem u efikasnosti, prije svega. Efikasnosti sistema transporta.
1: Ja mislim da se to niko time ozbiljno ne bavi. I to, ako se neko bavi, bit će mi drago da me demantuje. Ovo sve što nam se dešava samo govori da mi svake godine nemamo nikakvu napređenje.
0: Tu je bilo puno pokušaja i postavljanja semafora, jel tako, da. Ograda, ali šta ulicama, ali da li
1: to je samo rešenje? Zbog sebe. To su mehanizmi da bi se obezbijedila sigurnost u saobraćaju.
0: Ali ne i efikasnost.
1: Efikasnost, koja nama apsolutno ne. A ona se ne obezbijeđuje semaforima.
0: Da.
1: I to ljudi koji se bave time dobro znaju. Znači, nama treba ozbiljan javni prevoz.
2: Pomenuli ste bili stanje turizma u Boki trenutno. Da li mislite da možda i turizam u svojoj trenutnoj formi isto prijetnja do nekle kotorskoj kulturnoj baštini?
1: Pa turizam, ja mislim da smo svi svjesni da jako utiče na naše živote i na ovaj prostor. Ove sve transformacije koje se dešavaju u prostoru su uzrokovane tim razvojem koji je vezan za turizam.
3: Pravite me ako grešim, ali teško je i šetati ponekad kroz grad, a kamoli ako još morate automobilom da dođete do nekih daljih tačaka.
1: Da, no. Kad razmišljamo stvarno o životu, da li je ovo jedini način na koji grad može da živi? Pogotovo ja vjerujem da je za vas mlade isto to možda zanimljivo. Ovo je jedna vrsta sadržaja koji je toliko kao neka monokultura.
2: Da li mislite da bi način na koji turizam možda ometa redovnu svakodnevnicu građana, da li može da eskalira, kao što smo vidjeli u gradovima, sličnim Kotoru kao što u Splitu, porasti taj animozitet prema turistima?
1: Pa imamo primjere i u evropskim gradovima i Barcelona i drugi španski gradovi. Ljudi su počeli da reaguju. Stvarno mi moramo da budemo nekako i svjesni i aktivni. Koja je to granica do koje mi naš život
3: možemo da žrtvujemo?
1: Da, bukvalno tako. Da. Znači uvijek je opet pitanje ovo sve što se dešava, da, donosi određeni novac određenoj grupi ljudi, ali da. Kome? I kako se to vraća gradu? Znači na koji način to sve što dolazi se vraća gradu i opet, i mislim što je stvarno to ključno, što gdje je tu naš život. Znači kvalitet života, znači u ovom prostoru je prije svega, ja mislim da inače razvoj područja, pa i kad govorimo o kulturnoj baštini i o svjetskoj baštini, u osnovi moraju da budu ljudi koji žive na tom prostoru i da se obezbijedi pristojan, kvalitetan život za sve, a posebno u ovakvim područjima gdje zaista mi smo svi imali sreću da budemo rođeni tu, u jednom od najljepših mjesta na zemlji. To je, nije sad da smo lokal patriote, ali zaista je tako. Zaista je tako i zaista smo privilegovani.
3: Mi između ostalog i svjedočimo velikoj emigraciji mladih. Ja tome mogu da svjedočim kao neko ko je rođen, odrastao, završio osnovnu i srednju školu u Kotoru. Dakle, jednom egzodusu mladih ka inostranstvu. Da li se to može dovesti u vezu sa svim ovim o čemu pričamo?
1: Pa ja sam sigurna da može. Znači, ja vjerujem da nekako zajedno prostori, gradovi, područja, da bi nastavili da žive, stvarno moraju da budu otvoreni, dinamični, da nude svima, svim grupama, znači posebno mladima, mogućnosti da se razvijaju, da daju najbolje što mogu, da ostave tu. Ako je naš fokus samo na turizmu, ljudi su ključni, posebno vi mladi, na tome počiva naša budućnost, a ovo područje posebno, znači baš treba one koji bi bili nije jednostavno, izazovno je, znači vrlo je izazovno, ali baš zato nekako treba,
3: znači neka diverzifikacija prilika za mlade ljude
1: sigurno, znači pa evo možda čak i u naše vrijeme Kotor je bio drugačiji, znači to sam 80-ih, 90-ih, znači znam da se tada već ljudi koji su dolazili posjećivali ova područja, da su već tada jasno govorili o tome kojim tokom recimo ide razvoj Dubrovnika, kojeg je mnogo brže ta turistifikacija zagačila. Jeste, bilo je mnogo
3: masivnog turizma, je li tako?
1: Jeste, mnogo je bilo intenzivnije, jače i uvijek su poredili i isticali to koliko je bilo značajno da je Kotor bio mnogo življi, zanimljiviji. Eto, u tom smislu, da nije bilo sve podređeno turizmu. Nažalost, znači, i nama se desilo ovo posljednje vrijeme da smo podredili sve tom jednom segmentu.
3: I onda dolazimo u situaciju da imamo sezonsku, možda i lokalnu ekonomiju.
1: Jeste.
3: Ljeti se jako mnogo radi, zimi grad malce ne zamire, umire.
1: Jeste. i ta diversifikacija, znači gdje su te različiti segmenti, različite vrste djelatnosti koje bi mogle da se razvijaju. Posebno što ovo područje, znači opet nije slučajno, imamo i fakultete tu i arhiv i tadašnji regionalni zavod, sada upravu i centar za zaštitu kulturne baštine, i cijelo područje Boke zaista kulture tiče ima puno potencijala. Plus svi ovi drugi segmenti, da ne govorim.
3: Ali je razvoj potreban u više pravaca.
1: Sigurno. I naravno, podrška tim nekim i novim opcijama. Mogu one, naravno, nije isključeno da one mogu biti i vezane i za turizam, ali ne samo turizam. Eto, to je to.
2: Da. A koji su neke inicijative koji bi mladi sa ovog područja mogli da preduzmu? Ponovnom oživljavanju Kotora.
1: Mislim da ima puno raznih mogućnosti i baš bi se radovali da vidimo nešto. Znači, od stvarno prepoznavanja tih segmenata koji su vama značajni, ukazivanja na to, čuvanja toga, učešća možda u nekim aktivnostima koje bi mogle da doprinesu očuvanju, razvoju. Mislim da ima puno mogućnosti. Ono što je u stvari isto izuzetno značajno za ovo područje, što ima toliko segmenata koji su otvoreni. Znači, ako se krene od mora, recimo, od obale, od jedrenja, ribanja, koje su tradicionalni načini života i djelatnosti tu, koji su isto dio baštine. Znači, od toga do zaista života, znači sve vrste umjetnosti koje su cvjetale u ovim područjima. Naselja uz obalu su imala te doce obradive iza, znači gdje se uzgajalo sve
3: poljoprivreda, ali istočarstvo
1: da. Znači tako, pa onda veza sa tim gornjim zonama koje su sad isto tu turistički zanimljive, jer sad imamo te staze koje su povezivale naselja na obali sa selima gore, koje su sad izuzetno atraktivne pješačke planinarske staze. Tako da plus, znači možda i ovi neki segmenti koji su naravno ovo je područje koje je prebogato slojevima kulturne baštine, onda često možda i te neke mlađe slojeve zaboravimo, ali ima i segmenata koji su nastali u periodu 20. vijeka, industrijska baština, moderna arhitektura, nemamo ih previše, ali znači ima i toga, tako da i to nije na adekvatan način možda vrednovano, tako da nekako polja za djelovanje ima jako puno. I ja samo nekako bih voljela kada bi se vi osjetili da ste dio toga, da to pripada vama i da jednostavno to radite, ono što osjećate da treba.
3: Dakle, mogućnost ima, ali da li ima i volje? Da li ima volje za promjenu?
1: Očigledno u sistemu ne postoji volja za promjenu. To je jasno, znači što se institucija tiče, ne postoje, ali mislim da svi mi pojedinačno bi trebali da to što mislimo da je potrebno, da kanališemo i da pokušamo da utičemo. Jer je...
3: Dok još ima vremena, dok narod definitivno ne iseli iz šireg dijela opštine, ne samo iz starog grada, kao što je do sada to bio slučaj.
1: Tačno, i dok još ne izbetoniramo sve zone koje su ostale, što se nadam isto da se neće ipak desiti, ali zaista, znači već puno je devastirano i što se prostora tiče i što se ovih nematerijalnih segmenta jeste. Ali ima, znači svakako ima prostora, ima toga što je sačuvano i na to treba da se fokusiramo. Zadovoljstvo da razgovaramo, nadam se da je bilo korisno i eto, mislim, hvala vam na
3: poziciju. Hvala vam što ste bili naša gošća.
4: Dragi slušatelji i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našoj gošći, arhitektkinji i konzervatorki Sandri Kapetanović na razgovoru, promišljenjima i vremenu koje je podijelila sa nama. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa nevladinom organizacijom Ekspedicijo, a uredili su je Boris Mugoša i Ivan Janković. Ja sam Mihajla Moškov, hvala vam što ste bili sa nama, nadam se da ste uživali. Thank you.

smutnje. Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više. Dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19. sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: I, kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: Domaćica.
3: News. Novosti iz muzike.

0: Montenegro Top 5.
1: U drugom septembarskom izdanju imamo jedan novitet i raspored numera gotovo pa drugačiji u odnosu na proteklu sedmicu. Jedna pozicija je ista, a da li je to broj 1, ostaje da se vidi. Na petom mjestu upravo se nalazi novitet Rodko Stewart i njegov novi single Čuk, koji je nedavno dobio i svoju ekranizaciju. Na četvrtom mjestu je i dalje novljanin Ivo Martinetti i njegov novi single Ne bi se osjećao isto, za koji je uradio zanimljivi spot uz pomoć vještačke inteligencije. Na trećem mjestu u padu sa drugog Mila Nikić i ovogodišnja vicešampionka Tivatskog festivala. Numera je bitan. Na drugom u skoku sa trećeg grupa Senkina Djeca i njihova prva autorska numera Boje, a na prvom mjestu i dalje grupa Makadam sa pjesmom sa ovogodišnjeg festivala u Tivtu Što imam ja, to imaš ti. Na kraju konstatujemo da je našu top listu napustila Andrea Demirović sa singlom Sjenka koji smo prvi put slušali 5. jula.

0: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne EXIU muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Dragi slušatelji, drage slušateljke, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ljetnje priče. Danas nastavljamo serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicija uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Kroz ovaj projekat želimo da mladima damo prostor da govore o temama koje su im važne i da promišljaju naše kulturno nasljeđe. Ja sam Mihaela Moškov, a današnju emisiju su uredili Boris Mugoša i Ivan Janković. Uživajte u nastavku.
3: U okviru projekta Radio priča o baštini Kotora danas govorimo o UNESCO statusu područja Kotora sa arhitektkinjom i konzervatorkom Sandrom Kapetanović iz NVO-a Ekspediciju.
4: Koliko se danas zaista poštuje UNESCO zaštita Kotora i šta to znači zaštita univerzalne vrijednosti Boke Kotorske?
5: Ovako, kao prvo, hvala na pozivu. Drago mi je da imamo priliku da razgovaramo o ovoj temi i nadam se da će biti zanimljivo i značajno i za vas, a i za slušalce. Iako možda mi imamo osjećaj da neke stvari ponavljamo i suvišno često, ali i treba ponavljati. Dakle, prvo to, znači ono što mislim da i da jeste ključno, šta znači ta UNESCO-va zaštita, šta je ta zaštita koju imamo na tom međunarodnom nivou, koja je zaista veoma bitna i jedna od privilegija, jer ta UNESCO-va lista svjetske baštine, na kojoj se danas nalazi oko 1270 lokaliteta, zaista predstavlja listu najznačajnijih prirodnih i kulturnih lokaliteta na cijeloj planeti. I mislim da je jako bitno da smo svjesni da nekako svi mi i na lokalnom nivou i u različitim državama imamo puno segmenata kulturne i prirodne baštine koju smatramo da je vrijedna, koju štitimo možda na nacionalnom nivou, ili imamo i baštinu koja je lokalno možda bitna za nas, koja nije ni zaštićena, ali koja je možda nekoj zajednici jako, jako bitna. To jeste sve dio naše baštine, ali kada se gleda, znači taj međunarodni nivo, zaista na ovoj UNESCO-voj listi svjetske baštine su probrani ti lokaliteti koji imaju tu izuzetnu univerzalnu vrijednost za cijelo čovječanstvo. Cijeli proces koji je vezan za tu listu krenuo je 70. godina 20. vijeka, u stvari kada je donijeta ta konvencija o zaštiti svjetske baštine i kada je se međunarodna zajednica dogovorila da postoje ti lokaliteti koji su jako bitni za cijelo čovječanstvo i za koje bi ono što je značajno, bio bi gubitak za sve nas da ih izgubimo. Znači, ako da. Bi sa, ne znam, bili srušeni, nestali, ne znam, Notre Dame ili piramide u Gizi, znači to bi bio gubitak za cijelo čovječanstvo. Tako je u stvari tim međunarodnim dogovorima u okviru UNESCO-a, to je u stvari međunarodna organizacija Ujedinjenih nacija za nauku, obrazovanje i kulturu, znači donijeta je ova konvencija čiji su potpisnice zemlje, znači države, koje znači kroz učešće u toj konvenciji se obavezuju da će na teritoriji svojih država prepoznati ono što ima tu izuzetnu univerzalnu vrijednost i da će to štititi. Znači da će naći mehanizme da ga štite, ne samo zbog njih samih, već zbog cijelog čovječanstva. Tako da, eto, možda je to malo širi osvrt na značaj čitelji.
4: U suštini mi bi mogli da kažemo da se područje Boke Kotorske nalazi rame uz rame sa, kad je u pitanju to univerzalna vrijednost, sa svjetskim čudima kao što su i piramide u Gizi i Taj Mahal, koji je također na toj listi.
5: Jeste. Znači, to su sve lokaliteti koji imaju različite vrijednosti, ali sve one spadaju u tu kategoriju tog nečeg izuzetnog i univerzalnog za cijelo čovječanstvo. U jednom slučaju to mogu biti neke izuzetne umjetničke vrijednosti, u slučaju nekih arheoloških lokaliteta izuzetna starost područja i očuvanost područja, a to je ono što je veoma specifično za naše područje, prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora. To je u stvari taj harmonična integracija kulturne baštine u pejzaž, znači u stvari taj kulturni pejzaž.
4: Ako govorimo o zaštiti, mm-hmm. da li postoji nešto što taj status Boke dovodi u opasnost? Mm-hmm. danas i da li koliko je realno o tome govoriti?
5: Karakteristike ovog područja, u stvari to što predstavlja njegovu izuzetnu univerzalnu vrijednost je i osnova koje moramo da budemo svjesni ako želimo da je očuvamo. Tako da ako razmišljamo o području kao takvom, znači to je cijeli Kotorsko-Risanski zaliv koji se nalazi na listi, a imamo buffer zonu koja obuhvata Tivatski i Novski dio zaliva. Znači na listi je cijelo to područje, cijeli taj prirodni okvir, granica ide vrhom brda, znači tu imamo sva naselja, sva sela, puteve, staze, obalu, akvatoriju, znači to je cjelina koja odražava način na koji se gradilo na ovom prostoru vjekovima, odražava taj neki harmonični odnos između tog što je čovjek stvarao i tog prirodnog okruženja. To što bi trebalo da očuvamo ako želimo da ostanemo na listi. Ono što se danas dešava, to je ta prekomjerna urbanizacija koja, znači, utiče na tu izuzetnu univerzalnu vrijednost. Znači, jako je bitno da se shvati ta veza između...
4: Koja pritom nije ilegalna, je li tako?
5: Pa,
4: ona je legalna.
5: U najvećem broju slučajeva, nažalost, je legalna.
4: Da.
5: I tu je jako bitno da se shvati, znači, zašto gradnja novog utiče na tu svjetsku baštinu. Znači, možda nije takav slučaj ako govorimo o nekim pojedinačnim dobrima koje su na UNESCO-voj listi, ako je to neka pojedinačna crkva ili možda tada gradnja u nekom kvartu u blizini tog objekta neće na taj način uticati. Ali mi ovdje govorimo o prostoru koji ima te vrijednosti pejzaža i zato je ta gradnja jako bitna da bude kontrolisana da bi se očuvao kvalitet. Znači, mi govorimo o cijelom prostoru koji je nastajao vjekovima i koji je prirodno da se razvija. Znači, mi ne možemo život da zamrznemo. I ne bi bilo logično. Prostor u kojem živimo se razvija, transformiše se. Samo je pitanje kako i na koji način. I onda je bitno da smo svjesni vrijednosti koje su nam bitne da bi ih očuvali, da ih ne degradiramo tom pretjeranom gradnjom. A to je, nažalost, ono što se danas dešava. Postoji opasnost da ta gradnja ugrozi vrijednosti ovog područja.
3: Ko je odgovoran zapravo za zaštitu pejzaža ove oblasti od prekomjerene gradnje? Je li to na državnom nivou, da li je to UNESCO-va nadležnost ili je neophodno da možda građani preduzmu inicijativu?
5: Pa kako UNESCO-va zaštita funkcioniše? U stvari, mi smo na toj listi svjetske baštine jer je tadašnja Jugoslavija sada nasljednica Crna Gora. Tada je Crna Gora bila u sklopu Jugoslavije kao jedna od republika. Mi smo tada predložili tih 6 lokaliteta sa teritorije bivše Jugoslavije za UNESCO-vu listu. Znači, mi smo sami prepoznali da ovo što imamo ima izuzetnu univerzalnu vrijednost. To je mehanizam koji funkcioniše svuda. Znači, zemlje predlažu šta je to što one imaju, što pretpostavljaju da imaju, ima izuzetnu univerzalnu vrijednost.
4: Da li je istina da je nama da uđemo u tu baštinu na neki način pomogao i zemljotres 79.
5: Pa malo, da.
4: Od ubrzani, da li
5: da,
4: je to...
5: Da, malo je ubrzao. Ubrzao je, izučavajući tu dokumentaciju koja je bila tada kao u tom nominacionom dokumentu, mislim, jasno je da su već bile krenule pripreme za aplikaciju za područje Kotora, ali zemljotres je ubrzao kada se vidjela ta efekti tog zaista razornog zemljotresa, to je ubrzalo proces. Kod nas je onda bio posjeti predsjednik UNESCO-a i u stvari područje Kotora je tada, te 79. godine, postalo i prvo područje koje si paralelno istovremeno upisali na listu svjetske baštine u opasnosti. Zbog stanja u kojem je bilo. Tako da je zbog toga u sljedećim godinama bilo dosta te međunarodne pomoći. Ali stručnjaci su dolazili da nam pomognu da zajedno to obnovimo. Tako da je u suštini malo ubrzalo.
4: A da li je priča o mogućem izlasku, odnosno
3: o skidanju sa UNESCO-ve zaštite kulturne baštine, u kojoj mjeri je to moguće? Da li je to nešto na što možemo da utičemo? Da li možemo to da spriječimo kao građani? U kojoj mjeri možemo uticati?
5: Pa evo, baš bi se sad onda i vratila na ovo prethodno pitanje, ali vezano je. Znači, u stvari, ko je odgovoran? To ovo područje se nalazi na toj listi koje je od značaja za cijelo čovječanstvo, i UNESCO, taj međunarodni komitet za svjetsku baštinu, u stvari kroz te godišnja zasjedanja komiteta i preporuke bi trebalo da nam pomogne i ukaže na koji način mi treba da sačuvamo ovo područje ukoliko postoje neki problem. Međutim, odgovornost je prevashodno na institucijama države. Kako nacionalnim, tako i lokalnim. Mi, u stvari, kao država, potpisom te konvencije i time što imamo ovo područje na listi, bi trebalo da se obavežemo da stvaramo i razvijamo mehanizme, različite mehanizme kojima bi doprinijeli zaštiti tog područja. Tako da je odgovornost prije svega na nama. UNESCO, to jest komitet, uvijek može da preporuke, da nas usmjeri, da kaže ako postoji neki problem, šta treba da se rješava, na koji način treba da se rješava, ali odgovornost je uvijek naša. Ja mislim da prije svega prvo mi moramo da budemo svjesni vrijednosti koje baštinimo. Tu mislim da su opet velika uloga institucija koja puno mora da radi na edukaciji, promovisanju vrijednosti, što nije nažalost slučaj. To je jedan segment, a onda zaista i kao građani...
4: Znači, govorimo o nekoj prevenciji.
5: Pa, da, da.
4: A šta ako... I kad se desi potrebno je
5: naravno
4: nešto
5: reagovati. Znači, to su svi ti nivoi. Sada tu je opet, kažem, velika ključna odgovornost nadležnih institucija, ali i građani i građanke mogu da traže od svojih donosioca odluka da u stvari poštuju ono što je neophodno. Kako mi imamo obavezu da od naših donosioca odluka tražimo da rade taj posao koji bi trebalo
4: i da se zakon primjenjuje.
5: Govorili smo u stvari o tome što nažalost trenutno, znači ta prekomjerna urbanizacija koja se dešava ne nelegalno nego legalno. Znači da su nama trenutno veliki problem prostorni planovi koji nisu adekvatni. Znači, prostorno planiranje koje u stvari omogućava ovaj razvoj u ovom obliku, a koji je problematičan.
4: Ne odgovara realnost.
5: Ako želimo da očuvamo vrijednost ovog područja, to nije način.
3: Pomenuli ste da je UNESCO status velika privilegija. Da li biste rekli da je to donekle marka prestiža, dok u principu u kojoj mjeri Crna Gora zapravo poštuje konvenciju?
5: Jeste i ono brand. Mislim, mnogi lokaliteti na ovom svijetu sigurno bi veoma bili sretni da mogu da se nađu na ovoj listi. Mislim, znamo za primjere iz nekih drugih sredina gdje se pokušao se sa upisom na listu, ali jednostavno se nisu zadovoljili bili svi kriterijumi. Tako da stvarno ovo jeste pitanje zaista i privilegija. Nadam se da smo toga svjesni.
3: U kojoj mjeri Crna Gora je zapravo poštuje konvenciju?
5: Da. To onako nije jednostavno odgovoriti. Možda formalno se institucije sistema pokušavaju da ispoštuju. Znači, ni do sada nismo imali, makar ne jasno, bilo je prošle godine predlog jednog ministra da se u stvari raspiše referendum o tome da li treba da budemo na listi. Međutim, to je najvećeg dijela javnosti, nevladinog sektora, svih osuđeno, jer to nije način. Nažalost, taj ministar i dalje sjedi u našoj vladi, tako da možda i to govori o tome kakav je odnos ovih institucija, ali mimo toga svi deklarativno se zalažu za ostatak. Ali pitanje šta se radi? Da li samo krpimo neke probleme koji su možda najvidljiviji i najupadljiviji? Sam sigurna da smo još uvijek sa suštinskim stvarima krenuli koje bi bile neophodne.
4: Da li u tom smislu UNESCO status može biti prepreka razvoju infrastrukture poput saobraćajne prije svega, pa onda i vodovodne i svake druge? Svjedočimo dešavanjima proteklih par mjeseci gdje nekih 2 mjeseca građani jednog dobrog dijela Kotora nisu imali vodu za piće. Dakle, da li je to problem? Sami ste rekli da nije rješenje skidanje sa UNESCO liste, ali šta je alternativa?
5: Infrastrukturni problemi su nešto, njima moramo da se bavimo svakako. Ja mislim da UNESCO tu ovaj status, znači, sigurno nije problem. On možda može da usmjeri način na koji ti problemi treba da se rješavaju. Posebno ne za vodu. Ja sam sigurna da je ovo što se nama dešava, znači, prekomjerna urbanizacija, trošenje tih resursa koje imamo, prekomjere, gradnja u zonama u kojima ne bi trebalo da se gradi. Znači, mi imamo u prostornom planu je ucrtano turističko naselje iznad izvorišta u Orahovcu. Izvorišta od kojeg jedan dio opštine dobija vodu.
4: Da.
5: Stvari, ovi problemi svi koji su vezani za UNESCO status, oni više utiču na te probleme koje imamo sa vodom. A s druge strane, naravno, saobraćaj i saobraćajna infrastruktura je veoma bitna. Tu stvarno UNESCO ima veoma jasne zahtjeve. Ja sam prije ne znam koliko godina bila u komisiji koja je rekla ne može zaobilaznica iznad Kotora. I dalje stojim pri tome, mislim da je to dobra odluka bila. Mi bi presjekli potpuno padine Vrmca, imali most ispod Pestingrada, tunel iza Vedema, a pitanje da li bi riješio problem. Znači, saobraćajni problem je gorući i ključni problem ovog područja. Tu UNESCO-va zaštita svakako.
4: Mi tome svjedočimo već decenijama.
5: Decenijama, da. I decenijama govorimo ljudi iz struke i to je sve stoji zapisano da treba da se rješava javni prevoz, vodeni prevoz. Znači, mi imamo mehanizme o koje moramo razvijati, ali ih ne razvijamo. I pitanje zašto ih ne razvijamo, to nam niko ne brani, to nam UNESCO ne brani. Što više podstiče se urbana mobilnost i sve se to podstiče.
4: Kako moguće riješiti taj problem saobraćajne infrastrukture ako nema fizički prostora gdje da se gradi?
5: Naša organizacija je pozvala kolege iz Šibenika koji su se bavili pitanjem javnog prevoza na tom području. Onda smo imali jedan diskusiju sa njima i tada su nam i oni koji su se bavili tim temama malo duže i potvrdili za područja na prostoru Mediterana kao što je naše, gdje imamo zaista jako ograničen fizički
4: i veliku gustinu.
5: I ono što je dodatan izazov ovdje u Boki, mi smo na listi svjetske baštine zbog tog pejzaža gdje je sagledivo sve iz skoro svakog ugla. Znači, vi šta god da izgradite, ne znam, u Dobroti vidjet će se Sprčanja, vidjet će se iz Orahovca, vidjet će se Svrnca, vidjet će se s Vranovog brda, a tek s mora kada dolazite. Znači, sve se vidi. To je jedino rješenje. Znači, razvijati javni prevoz i prevoz morem. Znači, ranije smo imali te brodove koji su prevozili radnike, prevozili djecu u školu. Kako Venecija koristi svoje kanale? Boka je jedan od najmirnijih zaliva. Znači, mi tu imamo...
4: I nekada je to bio slučaj. Kada su naše bake i djedovi bili živi, kada su bili u našim godinama, oni su išli barkama i vodenim prevozom u školu i na posao.
5: Blokirani smo i mi i turisti koji dolaze. I ja se pitam ko će ponovo doći u Kotor kad prođe jednom ovakve gužve. Znate koliko ljudi bude na stanici ljeti? Znači, to je, autobus bi morao da ide na 5-10 minuta i da svi mi koji inače kola koristimo, ne koristimo, se obezbijede parkinzi. Znači, to stvarno zahtjeva ozbiljno planiranje.
4: Dakle, problem u efikasnosti, prije svega, efikasnosti sistema transporta.
5: Ja mislim da se to niko time ozbiljno ne bavi. I to, ako se neko bavi, bit će mi drago da me demantuje. Ovo sve što nam se dešava samo govori da mi svake godine nemamo nikakvo unapređenje.
4: Tu je bilo puno pokušaja i postavljanja semafora, jel tako, da. Ograda, ali šta ulicama, ali da li
5: to je to rešenje? To su mehanizmi da bi se obezbijedila sigurnost u saobraćaju.
4: Ali ne i efikasnost.
5: Efikasnost, koja nama apsolutno ne. A ona se ne obezbijeđuje semaforima.
4: Da.
5: I to ljudi koji se bave time dobro znaju. Nama treba ozbiljan javni prevoz.
3: Pomenuli ste bili stanje turizma u Boki trenutno. Da li mislite da možda i turizam u svojoj trenutnoj formi isto prijetnja donekle kotorskoj kulturnoj baštini?
5: Pa turizam, ja mislim da smo svi svjesni da jako utiče na naše živote i na ovaj prostor. Ove sve transformacije koje se dešavaju u prostoru su uzrokovane tim razvojem koji je vezan za turizam.
4: Pravite me ako grešim, ali teško je i šetati ponekad kroz grad, a kamoli ako još morate automobilom da dođete pa nekih daljih tačaka.
5: Da, i kad razmišljamo stvarno o životu, da li je ovo jedini način na koji grad može da živi? Pogotovo ja vjerujem da je za vas mlade isto to možda zanimljivo. Ovo je jedna vrsta sadržaja koji je toliko kao neka monokultura.
3: Da li mislite da bi način na koji turizam možda ometa redovnu svakodnevnicu građana, da li može da eskalira, kao što smo vidjeli u gradovima sličnim Kotoru kao što u Splitu, poraste taj animozitet prema turistima?
5: Pa imamo primjere i u evropskim gradovima, i Barcelona, i drugi španski gradovi. Ljudi su počeli da reaguju. Stvarno mi moramo da budemo nekako i svjesni i aktivni. Koja je to granica do koje mi naš život
4: možemo da žrtvujemo?
5: Da, bukvalno tako. Da. Znači uvijek je opet pitanje ovo sve što se dešava, da, donosi određeni novac
4: određenoj
5: grupi ljudi, ali kome? I kako se to vraća gradu? Znači na koji način to sve što dolazi se vraća gradu i opet, i mislim što je stvarno to ključno, što gdje je tu naš život, znači kvalitet života, znači u ovom prostoru je prije svega, ja mislim da inače razvoj područja, pa i kad govorimo o kulturnoj baštini i o svjetskoj baštini, u osnovi moraju da budu ljudi koji žive na tom prostoru i da se obezbijedi pristojan, kvalitetan život za sve, a posebno u ovakvim područjima gdje zaista mi smo svi imali sreću da budemo rođeni tu, u jednom najljepših mjesta na zemlji. To je, nije sad da smo lokal patriote, ali zaista je tako. Zaista je tako i zaista smo privilegovani.
4: Mi između ostalog svjedočimo velikoj emigraciji mladih. Ja tome mogu da svjedočim kao neko ko je rođen, odrastao, završio osnovnu i srednju školu u Kotoru. Dakle, jednom egzodusu mladih ka inostranstvu. Da li se to može dovesti u vezu sa svim ovim o čemu pričamo?
5: Pa ja sam sigurna da može. Znači, ja vjerujem da nekako zajedno prostori, gradovi, područja, da bi nastavili da žive, stvarno moraju da budu otvoreni, dinamični, da nude svima, svim grupama, znači posebno mladima, mogućnosti da se razvijaju, da daju najbolje što mogu, da ostave tu. Ako je naš fokus samo na turizmu, ljudi su ključni, posebno vi mladi, na tome počiva naša budućnost, a ovo područje posebno, znači baš treba one koji bi bili, nije jednostavno, izazovno je. Znači vrlo je izazovno, ali baš zato nekako treba.
4: Znači neka diverzifikacija, prilika za mlade ljude.
5: Sigurno. Ja sigurno, znači pa evo možda čak i u naše vrijeme Kotor je bio drugačiji, znači to sam 80-ih, 90-ih, znači znam da se tada već ljudi koji su dolazili posjećivali ova područja, da su već tada jasno govorili o tome kojim tokom recimo ide razvoj Dubrovnika, kojeg je mnogo brže ta turistifikacija zagačila. Jeste, bilo mnogo
4: masivnog turizma, jel' tako?
5: Jeste, mnogo je bilo intenzivnije, jače i uvijek su poredili i isticali to koliko je bilo značajno da je Kotor bio mnogo življi, zanimljiviji. Eto, u tom smislu, da nije bilo sve podređeno turizmu. Nažalost, znači, i nama se desilo ovo posljednje vrijeme da smo podredili sve tom jednom segmentu.
4: I onda dolazimo u situaciju da imamo sezonsku, možda i lokalnu ekonomiju.
5: Jeste.
4: Ljeti se jako mnogo radi, zimi grad malce ne zamire, umire.
5: Jeste. I ta diversifikacija, znači gdje su te različiti segmenti, različite vrste djelatnosti koje bi mogle da se razvijaju. Posebno što ovo područje, znači opet nije slučajno, imamo i fakultete tu i arhiv i tadašnji regionalni zavod, sada upravu i centar zaštitu kulturne baštine, i cijelo područje Boke zaista kulture tiče, ima puno potencijala. Plus svi ovi drugi segmenti, da ne govorim.
4: Ali je razvoj potreban u više pravaca.
5: Sigurno. I naravno, podrška tim nekim i novim opcijama. Mislim, mogu one, naravno, nije isključeno da one mogu biti i vezane i za turizam, ali ne samo turizam. Eto, to je to.
4: Da.
3: A koje su neke inicijative koje bi mladi sa ovog područja mogli da preduzmu? Ponovno oživljavanju Kotora.
5: Mislim da ima puno raznih mogućnosti i baš bi se radovali da vidimo nešto. Znači, od stvarno prepoznavanja tih segmenata koji su vama značajni, ukazivanja na to, čuvanja toga, učešća možda u nekim aktivnostima koje bi mogle da doprinesu očuvanju, razvoju. Mislim da ima puno, puno mogućnosti. Ono što je u stvari isto izuzetno značajno za ovo područje, što ima toliko segmenata koji su otvoreni. Znači, ako se krene od mora, recimo, od obale, od jedrenja, ribanja, koje su tradicionalni načini života i djelatnosti tu, koji su isto dio baštine. Znači, od toga do zaista života, znači sve vrste umjetnosti koje su cvjetale u ovim područjima. Naselja uz obalu su imala te doce obradive iza, znači gdje se uzgajalo sve
4: poljoprivreda, ali istočarstvo.
5: I znači tako, pa onda veza sa tim gornjim zonama koje su sad isto tu turistički zanimljive, jer sad imamo te staze koje su povezivale naselja na obali sa selima gore, koje su sad izuzetno atraktivne pješačke planinarske staze. Tako da plus, znači možda i ovi neki segmenti koji su naravno područje koje je prebogato slojevima kulturne baštine, onda često možda i te neke mlađe slojeve zaboravimo, ali ima i segmenata koji su nastali u periodu 20. vijeka, industrijska baština, moderna arhitektura, nemamo ih previše, ali znači ima i toga, tako da i to nije na adekvatan način možda vrednovano, tako da nekako polja za djelovanje ima jako puno. I ja samo nekako bih voljela kada bi se vi osjetili da ste dio toga, da to pripada vama i da jednostavno to radite, ono što osjećate da treba.
4: Dakle, mogućnost ima, ali da li ima i volje? Da li ima volje za promjenu?
5: Očigledno u sistemu ne postoji volja za promjenu. To je jasno, znači što se institucija tiče, ne postoje, ali mislim da svi mi pojedinačno bi trebali da to što mislimo da je potrebno, da kanališemo i da pokušamo da utičemo. Jer je...
4: Dok još ima vremena, dok narod definitivno ne iseli iz šireg dijela opštine, ne samo iz starog grada, kao što je do sada to bio slučaj.
5: Tačno, i dok još ne izbetoniramo sve zone koje su ostale, što se nadam isto da se neće ipak desiti, ali zaista, znači već puno je devastirano što se prostora tiče i što se ovih nematerijalnih segmenta jeste, ali ima, znači svakako ima prostora, ima toga što je sačuvano, i na to treba da se fokusiramo. Zadovoljstvo da razgovaramo, nadam se da je bilo korisno, i eto, mislim, hvala vam na
4: hvala vam što ste bilo naša gošća.
2: Dragi slušatelji i slušateljke, došli smo do kraja još jedne emisije Ljetnje priče. Hvala našoj gošći, arhitektkinji i konzervatorki Sandri Kapetanović na razgovoru, promišljenjima i vremenu koje je podijelila sa nama. Današnju emisiju realizovali smo u saradnji sa nevladinom organizacijom Ekspedicijo, a uredili su je Boris Mugoša i Ivan Janković. Ja sam Mihajla Moškov, hvala vam što ste bili sa nama, nadam se da ste uživali. Thank you.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: kilograma i više, dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko Shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. Shopping centar Kamelija poziva sve male kreativce na veselu dječju radionicu Školska čarolija. U petak 18. septembra od 19 časova zajedno ćemo praviti kreativne rasporede časova, ukrašavati čašice za olovke i izrađivati razne školske sitnice koje će svaki školski sto učiniti ljepšim. Dođite da stvaramo, družimo se, zabavljamo i na kreativan način uljepšamo školske dane. Školska čarolija čeka vas u Shopping centru Kamelija 18. septembra u 19 sati. Povedite svoje drugare i spremite se za dozu kreativnosti, smijeha i dobre zabave.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Uvaženi slušaoci, jutarnji magazin Grad je u toku. Naš gost danas je potpredsjednik opštine Kotor, gospodin Stojan Milović, kome zahvaljujem na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Kotora.
1: Dobro jutro i veliki pozdrav za vaše slušaoce.
0: Gospodine Miloviću, da počnemo odmah od, da kažem, nekog vašeg kratkog predstavljanja, prosto građani da znaju za koje ste vi oblasti zaduženi, jer imamo i dio emisije koji je predviđen za pitanja slušalaca, pa prosto da evo, znamo šta bi mogli da vas pitaju.
1: Pa neke oblasti o kojima možemo danas razgovarati, pa koje su ovako možda i najviše interesuju građane, to je komunalni red, rad komunalne policije, komunalne inspekcije, pitanja o saobraćaju. Možemo razgovarati o nekim investicionim ulaganjima, ulaganjima države, tako da onaj apsolutno smo otvoreni za sva pitanja, ali valjalo bi da to bude fokus na ovim oblastima koje smo naveli.
0: Dobro, evo za početak odmah da vas pitam, da li je Kotor finansijski dovoljno stabilan da istovremeno rješava infrastrukturu, komunalne probleme i velike razvojne projekte?
1: Pa danas je Kotor apsolutno finansijski stabilan i ima kapacitet da istovremeno i rešava i tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj. Naša obaveza je da grad bude funkcionalan, da građani imaju uslove za da normalno obavljaju svakodnevne obaveze, ali također moramo planirati neke razvojne projekte koji će mogu unaprijediti život naših sugrađana. Za takve investicije Kotor ima kapacitet, međutim bitna je i podrška države. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i nadam se da ćemo i vjerujem da ćemo kroz to partnerstvo u narednom periodu i realizovati određene projekte koji će umnogome naprijediti kvalitet života naše sugrađana i sami razvoj našeg grada.
0: Evo, pominjete te velike razvojne projekte u odgovoru na moje pitanje, pa možda da podsjetimo šta je tokom prošle godine i ove urađeno kada su u pitanju veći razvojni projekti.
1: Vidite, ono što je nama jako, jako bitno, to je da je država prepoznala potrebu da se na teritoriju opštine Kotor rekonstruišu i obnove škole. I to je ono što je jako bitno. Mi imamo već završenu rekonstrukciju osnovne škole Njegoš, trenutno su radovi na rekonstrukciji škole u Risnu. Opština je uložila i veliki novac u adaptaciju prostorija u Savoviliću, s osnovnoj školi Savovilić kao i školi u Grblju. Pred nama su neki od projekata kao što je i kanalizacija kroz Grbalje. Imali smo taj bulevar koji će uskoro biti potpuno završen, koji će imati veliki uticaj i na protočnost saobraćaja, kao i na dalji razvoj Grblje.
0: Dobro. Evo, kada je u pitanju saobraćaj, pominje se u javnosti i rekonstrukcija tunela Vrmac. Posljednja informacija koju prenosi portal e-Kapija se odnosi upravo na ovaj tunel. Njegova rekonstrukcija je, kažu, bliže realizaciji, nakon što je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da za ovaj posao nije potrebna izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu. Imate li vi neku novu informaciju, nešto pobliže na ovu temu da kažete građanima?
1: Prvo, drago mi je da se radovi na rekonstrukciji tunela Vrmac idu ka svojoj realizaciji, jer je to veoma značajna investicija. Međutim,
0: svjesni smo... I da pomenemo, izvinite što vas prekidam, da ovaj tunel nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.
1: Jasno, to i govori o radu i države i u kakvim uslovima se i ovaj grad i država u prethodnom periodu i razvijala i kakvi su bili uslovi uopšte za rad i za život. Drago mi je što će ovo, ja mislim da su 2002. godine zadnja neka rekonstrukcija odrađena, sada se ide ka potpunoj rekonstrukciji tunela, stvorit će to velike probleme za Kotor i za samu, imat će veliki utjecaj na protočnost saobraćaja. Međutim, to je ono što se mora uraditi prije ili kasnije i ono što je bitno da mi budemo spremni za period kada tunel bude zatvoren. Ovih dana ćemo imati, tačno u petak, sastanak sa rukovodstvom uprave za saobraćaj gdje ćemo razgovarati i o ovoj temi. U tom periodu dok budu trajali radovi na zatvaranju, radovi na rekonstrukciji tunela, bit će veoma ključna putni pravac preko Trojice koji mi do zatvaranja tunela moramo dovesti odgovarajuće stanje kako bi mogao da primi dovoljan broj vozila, odnosno da ima odgovor na taj pritisak, na pritisak koji će se prebaciti na, na taj putni pravac.
0: Što to konkretno znači? Da će tu biti nekih intervencija?
1: Pa morat ćemo na dio puta od inne pumpe do škaljara, do skretanja za Njeguše, to je nadležnost uprave za saobraćaj, od Trojice do industrijske zone, to je nadležnost opštine, taj dio puta i nije u najboljem stanju i mi moramo odraditi sve, o tome ćemo razgovarati s upravom za saobraćaj, da taj dio puta se sanira do zatvaranja tunela, jer opština je taj dio puta po novom zakonu dobila u nadležnost, iako on prije predaje opštini nije saniran kako treba. Također, ono što smatram da bi trebalo da se riješi dok bude zatvoren tunel, odnosno budu radovi tunelu, to je i saobraćajnica od tunela do Krtoljske rastrsnice, koja ima nekoliko kritičnih tačaka i koja bi morala da bude rekonstruisana, odnosno dorađena baš u periodu zatvaranja tunela, da ne bismo došli u situaciju da kada se otvori tunel, zatvorimo pravac od tunela do Krtoljske raskrsnice. Cilj nam je naravno da budemo spremni za zatvaranje tunela kako bi taj period prošao što bezbolnije.
0: Da, ali ne, imate li možda neki makar okvirni period kada bi ti radovi trebali da počnu i šta bi ta rekonstrukcija konkretno podrazumijela?
1: Radovi bi trebali da najvjerojatnije će da počnu krajem iduće godine. To je kompletna rekonstrukcija kolovoza, saobraćajne cijevi, zidova, ventilacije, izlaza u slučaju evakuacije, tako da sve ono što nekad nije dovršeno kako treba, sad bi trebalo da bude završeno. Naravno, tu moramo da razgovaramo i o nekim zamjeni vodovodnih cijevi, da vidimo da li je to upravo saobraćaj planirala, ako ne, da to uvrstimo u projekat kako bi te stvari bile unaprijeđene.
0: Dakle, očekuje nas i naredne turističke sezone ovakav isti scenario kada je u pitanju saobraćaj u Kotoru. Ne samo u Kotoru, to je slična situacija gužvi i u drugim primorskim gradovima, ali mi konkretno smo zainteresovani najviše za naš grad. Dakle, možemo očekivati i naredne sezone da ćemo imati sličnu situaciju kada je u pitanju saobraćaj, ali da li vi građanima možete ponuditi već neko konkretno rješenje koje bi moglo biti vidljivo kada je u pitanju ova naredna turistička sezona?
1: Vidite,
0: samo neke intervencije.
1: Vidite, ako govorimo o jednom konkretnom rješenju, a mislim da ste se o tome rješenju već dosta naslušali u ovaj studio i vi slušaoci, to je ta ulica Iva Brkanovića. Tender je završen, ugovor je potpisan, imamo firmu koja će to da radi i uskoro očekujemo početak radova. Uskoro, nadam se jedan da ćemo i na nivou menadžmenta opštine imati jedan sastanak gdje ćemo da definišemo neke aktivnosti iz toga i vjerujem da ćemo do početka naredne turističke sezone imati ulicu Iva Brkanovića gotovu, koja će dosta rasteretiti saobraćaj u tom dijelu grada, poboljšati protočnost saobraćaja, međutim neće riješiti sve probleme jer mi smo jednostavno prostorno ograničeni, imamo osjetljivo gradsko jezgro i tu ne postoji neki veliki prostor za neke velike infrastrukturne projekte, ali da li možemo da idemo ka boljoj organizaciji saobraćaja i većoj protočnosti, to je sigurno.
0: Malo da zastanemo na ovom projektu rekonstrukcije ulice Iva Brkanovića, to je ulica koja ide pored gradskog bazena u Škaljarima. Šta će ta rekonstrukcija podrazumijati? Da li će ta ulica biti nakon rekonstrukcije dvosmjerna?
1: Da, sa dvije saobraćajne trake koje mogu da, kao što je magistrala gdje mogu da prođu i teretna vozila, autobusi, i vjerujte mi da ta ulica će biti veoma bitna i za neka druga saobraćajna rješenja koja se tiču kotora, od prihvata turista do, naravno, sa tim moramo da vežemo i Lungomare od Mua do Starog Grada, tako da za neka rješenja potrebna nam je ta alternativna saobraćajnica, jer magistrala ne može da izdrži veliki pritisak.
0: A šta kažu građani Škaljara, kako su oni, kako je njihovo raspoloženje kada u pitanju rekonstrukcija te ulice? Znamo
1: pa niko nije radan u magistrala koja prima veliki broj vozila, prolazi ispod prozora, ali takva situacija mora se razmišljati i o javnom interesu, opštem interesu. Ni ja možda nisam srećan što mi je magistrala, jedan sam magistrala prolazi pored kuće, ali što ćemo, tako je, i na te stvari se moramo navići.
0: Da. Evo sad pređemo na parkiranje. Znamo da su ove godine, odnosno nedavno, su podignute cijene parkiranja u Kotoru, značajno su povećane. Za šta će biti utrošena ta sredstva?
1: Pitanje parkiranja u Kotoru ne može se samo riješiti povećanjem broja parkinga, niti samo povećanjem cijene. Cijena je nešto što diktira tržište i sama ponuda i potražnja, i to je bio jedan od očekivanih koraka kako da se podignu cijene.
0: Naravno, komunalno
1: Kotor upravlja parkinzima i u toku su i nabavka novih sistema za naplatu parkinga, ulaske i to, tako da se ta sredstva usmjerena ka tome. Međutim, ono što mi moramo, što je suština jeste da moramo da smanjimo pritisak vozila na najuže gradsko jezgro. Ono što bi bila neka ideja koju moramo da razmišljamo i koju razmišljamo i pogledamo da je razradimo, to je svakako izmještanje dijela kapaciteta parkinga van gradskog jezgra, odnosno van tunela, prije svega mislimo na industrijsku zonu, i razvijanjem određenog park and ride sistema kako imamo u okruženju, prije svega u Dubrovniku, koji su dali dobra rješenja.
0: Samo malo, kad kažete izmještanje parkinga, konkretno koji parkinzi bi se mogli izmjestiti?
1: To bi bili novi parkinzi.
0: A to bi bili novi
1: parkinzi, određeni parking kapaciteti.
0: Znači, nije u pitanju izmještanje, to je izgradnja novih javnih parking prostora.
1: Jasno, jasno. I što nam je tu jako bitno, da mi ne možemo cijeli grad pretvoriti u parking da bi odgovorili na sve veći broj vozila. Mi prije svega moramo vidjeti u toku sezone kako da turiste, odnosno posjetioce, izletnike i njihova vozila zadržavamo van gradskog jezgra, ali da tim ljudima nađemo neki funkcionalan način kako brzo i jednostavno da stignu od tog parkinga do grada. A svakako će u izgradnjom ulice Iva Brkanovića i ta opcija biti dosta brža i jednostavnija.
0: Znamo da je stupio novi zakon o saobraćaju na snagu. Kako rade naše komunalne službe? Koliko je do sada od stupanja na snagu ili od početka godine izrečeno kazni? Najčešće kazne su upravo po pitanju nepropisnog parkiranja.
1: Ja mislim da je komunalna policija oko 70 do 80% kazni koje je napisala, odnosi se na nepropisno parkiranje. I to ona je od ove godine napisala od januara mjeseca oko 2576 prekršajnih naloga u vrijednosti oko 330.000 eura. Komunalna inspekcija je napisala prekršajne naloge u iznosu oko 150.000 eura. A što se tiče komunalne policije, tu su najčešće prekršaj nepropisno parkiranje, neplaćanje time slotova za dolazak autobusa i limo servisa, ukrcaj i iskrcaj putnika van dozvoljenih mjesta, parkiranje kampera, odnosno kampovanje van propisanih mjesta, odlaganje smeća van propisanog mjesta, kao i buka. Komunalna inspekcija, odnosno služba za inspekcijske poslove, ima malo drugačije nadležnosti. Tu je najviše, imamo kazni koje su pisane za postavljanje privremenih objekata bez potrebne dokumentacije, neposjedovanje limitatora za buku itd. Što se tiče nepropisnog parkiranja, tu svakako, evo, svjesni smo svi da imamo velike probleme, imali smo i neke nepopularne mjere kod dosta ljudi, a to su postavljanje ograda isto bića, koji su postavljeni jednostavno sa jasnim ciljem da se spriječi nepropisno parkiranje, prelaz ulica van označenih parking mjesta. Možda reći mnogi da su to slabosti sistema, ja ću također da kažem da su to slabosti sistema, ali ono što moramo da znamo da mi imamo 8 komunalnih policajaca na čitavoj teritoriji opštine Kotor, tih 8 komunalnih policajaca rade u 3 smjene, znači treba stići od Lastve Grbajske do Dragalja, odnosno Ristina, i sve to pokriti u jednoj smjeni. Zakon na kome radimo sa ljudima iz skupštine da se taj dio zakona promijeni. Imamo sad neke i poboljšanja što se tiče komunalne policije i njihovih nadležnosti. Međutim, ono što građani stalno pričaju, znaju, to je prelazak ulica van pješačkih prelaza, to nije nadležnost komunalne policije, ona nema tu nadležnost, to je nadležnost uprave policije, koja ponovo ima kadrovskih problema da može da odgovori na te izazove. Jednostavno, zbog slabosti sistema, mi smo bili prinuđeni da postavimo ograde, stubiće, kako bi imali bolju protočnost saobraćaja. Mislim da je ove godine protočnost saobraćaja bila donekle bolja i pokazalo se i da ta jednostavna rješenja kao što su ograde i stubići mogu doprinijeti poboljšanju protoka saobraćaja.
0: Evo, ograde, stubići, inspekcija, nema parking mjesta. Ono kad sam pomenula bidone, mislila sam na to da se građani sami snalaze, pa onda postavljaju bidone, nekakve zapreke na javnim površinama i gdje to nije dozvoljeno, pa dolazi do raznih nesporazuma i slično. Moramo sada...
1: Što se tiče...
0: Sada moramo prekinuti da čujemo blok reklama i vraćamo se brzo u studiju. U toku je magazin Grad Radio Kotora. Da podsjetim, naš gost danas je potpredsjednik opštine Kotor, gospodin Stojan Milović. Gospodine Miloviću, zaustavili smo se prije reklama na radu inspekcijskih službi. Naveli ste i podatak o broju izrečenih kazni, odnosno izdatih prekršajnih naloga, pa kakva je saradnja lokalnih inspekcija i republičkih?
1: Ove godine smo imali izuzetno dobru saradnju sa tim državnim inspekcijama i želio bih da se zahvalimo i ministru Milutinu Buturoviću, koji je bio koordinator rada inspekcijskih službi na državnom nivou, na jednom dobrom i posvećenom radu. Ove godine smo zajedno imali veliki broj zajedničkih akcija koje su sprovele i državne inspekcijske službe, uprava policije i naše lokalne službe, i rezultati su bili sasvim korektni. Međutim, vidjeli smo da tu postoji određeni prostor i za napredak, posebno je i dalje problem i na lokalnom nivou i na republičkom, na državnom nivou problem je oko broja kadrova, i teško je to u toku sezone kad imamo veliki pritisak i turista i privrede sve postići, ali se pokazalo da ta saradnja može da napreduje. Ono što je posebno značajno, smo ove godine imali te dvije akcije koje su se odnosile na krijumčarenu robu i robu bez žiga. U te dvije akcije zapljenjena je više milijonska roba koja je prodavana u Starom gradu, a koja je realno nanosila štetu našem gradu i njenom imidžu, jer je prodavana u strogom centru falš roba, i ove akcije će u narednom periodu biti nastavljene sve dok to ne svedemo na neku najnižu mjeru, ako ne i potpuno spriječimo u Kotoru. Također, ove godine postoje i pojačan nadzor na moru. Kapetan Idrizović i čitavo ministarstvo pomorstva imaju veliku želju i volju da se to riješi. Ove godine je to probano sa povećanim kaznama, mnogo većim, jačim nadzorom, digitalizacijom čitavog procesa. Imamo kazne koje su višestruko veće nego ranijih godina. Da li je to dalo željene rezultate, to je ostalo da analiziramo na kraju sezone. Međutim, ja vjerujem da mi moramo, što se tiče tiče ponašanja na moru, imate neka druga sistemska rješenja od ograničenja broja plovila pa i dalje, jer očigledno da visina kazni čak i u jednom trenutku se promijenila i otoku toku sezone, ti brodovi su oduzimani, međutim i dalje se nastavilo sa prekršajima, tako da ćemo morati da nađemo neke druge sistemska rješenja kako bi se taj broj plovila smanjio i imali situaciju na moru mnogo bolju nego što je to bilo ove godine, a da ne pričamo o nekim godinama ranije gdje je to bilo bez ikakve kontrole.
0: U našem akvatoriumu i danas održava određena vježba u kojoj će učestvovati više plovila, pa evo prosto građani da znaju ako vide na moru...
1: Vide nešto neobično.
0: Jeste, to je u pitanju, imamo
1: jeste,
0: i tanker.
1: Jeste, iskrivate.
0: Ne tanker, nego plovilo
1: koje je
0: šlepa druge, remorke.
1: To ćemo do kraja godine ćemo dobiti naš remorker koji će biti stacioniran tu u zalivu, koji će imati ne samo mogućnost da pomaže pri ulasku brodova u zaliv, imat će mogućnost i gašenje požara i još nekih stvari, tako da je to jedan veliki napredak za bezbjednost plovidbe u zalivu.
0: Kome će on biti dat na korištenje?
1: To je za sad u fazi pregovaranja, imamo tri opcije kako bi trebalo da se riješi, do nove godine ćemo tačno imati dogovor sa ministarstvom pomorstva, da li će to biti neka nova firma, da li će nekome biti ustupljeno, o tome će ministarstvo pomorstva i vlada na kraju dati konačnu situaciju, ali o tome razgovaramo i naćemo sigurno se najbolje moguće rješenje.
0: Uh-huh. Znači, pored kruzera i to ćemo
1: imati. I to ćemo imati.
0: Dobro. Hoćemo li sada da se malo osvrnemo i na oblast preduzetništva? Evo, znamo da Kotor godinama već podržao žensko preduzetništvo i ove godine podržano je više biznis ideja, usvojeno je i više odluka, pa možemo malo da se osvrnemo na te odluke.
1: Evo, ako ove godine smo napravili, ja mislim, na značajan iskorak što se tiče preduzetništva, donesene su tri odluke koje su u mnogome napređene. To su odluka o podršci ženskom preduzetništvu, odluka o podršci preduzetništvu mladih i podrška mikromalim i srednjim preduzećima. Do sada je završen javni poziv, konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu. Ono što me posebno raduje da je čitav i taj proces odrađen digitalno preko aplikacije Digital Kotor, od samog podnošenja prijava preko ocjenjivanja do konačne rang liste. I nadam se da ćemo uskoro i dosta drugih opštinskih servisa imati preko takve platforme. Očekujemo da se dovrše neki radovi na aplikaciji, odnosno platformi, kako bi se mogli raspisati i javni poziv, odnosno konkursi za podršku preduzetništvu mladih i podršci mikromalim i srednjim preduzećima. Ono što posebno raduje, to su dobri i kvalitetni biznis planovi koje smo imali što se tiče ženskog preduzetništva. Nadam se da ćemo iduće godine i povećati iznos sredstava za sve tri ove stavke, tako da bi mogli našim preduzetnicima da imati još veću financijsku podršku. Međutim, ono što je naša želja jeste da se u Kotor, i ono na čemu sad radimo, da se u Kotor realizuje projekat biznis centra koji će biti mjesto gdje će naši građani dobiti konkretnu pomoć za početak i za razvoj svog biznisa, i mislim da je to veoma važan sljedeći korak na koji moramo da uradimo što se tiče preduzetništva.
0: Imamo li već neku lokaciju i gdje bi taj biznis centar mogao biti?
1: Mi imamo ideju, ali to moramo na nivou opštine da usaglasimo i da govorimo, tako da ne bih izlazio sad sa idejom dok onaj... Ali naša želja je da to bude van starog grada, jer u stari grad postoji već veliki pritisak i moramo početi pomalo da izmještamo taj pritisak iz starog grada.
0: Da li se planira možda i proširenje te podrške na, recimo, na mlade preduzetnike?
1: Da, to su odluke su donijete, čeka se da naša informatička služba odradi određeni dio posla na platformi, na aplikaciji, kako bi je prilagodio tim novim odlukama, tako da ja se nadam da bi narednih 20 dana, mjesec dana trebalo da se raspiše javni poziv i da naši mladi preduzetnici, odnosno ta mala mikro i srednja preduzeća dobiju podršku. Vidjet ćemo kako će to ove godine da se realizuje. Mi smo spremni u slučaju bilo kakvi, to smo rekli i prilikom javnog poziva za žensko preduzetništvo, da sve one nedostatke koje ljudi koji učestvuju na javnom pozivu vide, da je dobro da o njima razgovaramo kako bi mogli iduće godine i da ako treba promijenimo odluku, jer nama je cilj da ta odluka bude što, ne da imamo, nego da bude što bolja i da bude u interesu građana.
0: I da podsjetimo koliko je godine opredeljeno za žensko preduzetništvo.
1: 50.000 je za žensko preduzetništvo, evo sad mislim da je po 20.000 za mala, mikro i srednja preduzeća i za preduzetništvo mladih.
0: Koliko se preduzetnica javilo i prijavilo na konkurs i koliko
1: Nestak se prijavilo, sedam ili osam je odobreno.
0: Da li Kotor može razvijati nešto više od turizma, recimo IT, kreativne industrije, tehnologiju, druge djelatnosti?
1: Mislim, turizam će svakako ostati glavna okosnica privrede. Međutim, evo, kroz žensko preduzetništvo smo vidjeli da tu postoje dobre ideje koje nisu uslužne djelatnosti. Tu smo imali veoma dobre i kvalitetne biznis planove koje su se ticale i digitalizacije i unapređenja poslovanja, obrazovanja, arhitekture, tako da postoje oblasti za koje su naši sugrađani zainteresovani. Dobro je što postoji i znanje i volja, a sa naše strane postoji želja da im pomognemo da te biznise razvije. Ponovo se vraća na ovaj biznis centar koji bi trebao da bude okosnica i odakle bi trebalo da krenu neke druge oblasti da se razviju nevezane za turizam, jer biznis centar neće biti nešto što će biti okrenuto uslužnim djelatnostima, već nekim novim djelatnostima koje nisu dovoljno razvijene u Kotoru. I drago mi je da pričamo o tim startupovima i mi ovdje na lokalu i izvršna vlast na državnom nivou se trudi da omogućimo našim ljudima da pokrenu svoje biznise, da imaju podršku kod pokretanja biznisa, i to je ono na čemu moramo da radimo, jer preduzetništvo je veoma važna oblast za funkcionisanje grada, jer ne možemo se samo osloniti na turizam.
0: Previdjela sam da vas pitam, mada ne znam da li je to u vašoj nadležnosti, za funkcionisanje pokretnog stepeništa u pothodniku koje je već duže vremena van funkcije. Da li imate neku informaciju?
1: Da, imamo informaciju. Mislim da bi direktor komunalnog mogao preduzeća najbolje da odgovori na ovo pitanje. Međutim, te stepenice nisu održavane kako treba, dok su bile u garanciji nisu održavane kako treba. Mislim da će i komunalno pokrenuti određeni sudski spor prema firmi koja je to održavala. One trenutno nije moguće da se osposobe, potrebna je potpuna zamjena ili veliki radovi, to su veliki iznosi, i nadam se da ćemo do početka iduće turističke sezone imati stepenice i da nam to bude nauk da se prema nekim stvarima koje su od opšteg interesa, od javnog interesa, tu da prolazi veliki broj ljudi, to je jedno ogledalo grada, tu turisti prvo ulaze, da mora da se održava kako treba i da se vodi onome, računa onome u čemu su uložene pare naših sugrađana.
0: Prije nego što pređemo na pitanja slušalaca i slušateljki, osvrnut ćemo se malo i na oblast sporta, budući da ste i predsjednik košarkaškog kluba Kotor. Pa koliko opština može da uradi da sport u našem gradu dobije bolje uslove, posebno za djecu i omladinu?
1: Ja mislim da ovaj radi ove godine slavi 39 godina.
0: Tako je.
1: I mislim da 39 godina se u Kotoru priča o sportskoj hali. A da je sportska infrastruktura u Kotoru ista kao prije 40 godina. U zadnjih par godina moramo reći da su uložena značajna sredstva i za sportske terene na otvorenom i na igrališta, da je država i opština rekonstruisala sale osnovnih i srednjih škola, da to izgleda mnogo bolje, da su mnogo bolji uslovi. Na neki način je na kraju uspjelo da se rekonstruiše gradski bazen u sve muke, ali mi nismo dobili novi objekat koji je potreban ovome gradu. Mi imamo veliki broj djece, ne samo u košarkaši, kako to funkcioniše rukometni klub, odbojkaški klub koji rade odlično, i onaj, mi imamo problem gdje da smjestimo u termine u koje ćemo da smjestimo taj broj djece koji želi da se bavi sportom, a naše su mogućnosti ograničene sa terminima, a da ne govorimo o profesionalnom sportu nivou, gdje mi, evo, košarkaški klub Kotor će ove godine možda igra prvu ligu u srednjoj pomorskoj školi, odnosno srednjoj školi. Pitanje je da li će to biti moguće nekih narednih godina, jer se ti standardi podižu, i mislim da bi jedna od prioritetnih stvari koje moramo da uradimo u narednih par godina, to je svakako sportska hala, koja apsolutno ne mora da bude u užem gradskom jezgru. Mi imamo dovoljno prostora i van tunela, gdje može grad da dobije jedan adekvatan sportsko-rekreativni centar.
0: Šta ćemo sa ovom postojećom?
1: Ova postojeća sala, evo, čekamo mišljenje građevinskog fakulteta, čini mi se, koji treba da da mišljenje o njenom stanju, šta može, ali ono što ja vjerujem da tu nije ni mjesto sali, niti ona je sada u dobrom stanju da bi mogle se nastaviti radovi na njoj. Tako da imamo nekih ideja šta bi tu moglo i kako bi to moglo da se na drugi način valorizuje, ali završetak...
0: A razmatra li se opcija njenog rušenja, uklanjanja?
1: Ako građevinski fakultet kaže da je to za uklanjanje, onda će se svakako, mislim, fakultet, da li građevinski ili arhitektonski, da li za uklanjanje, morat će biti uklonjena ili pretvorena u neki drugi sadržaj.
0: Svakako, ono što je namjera opštine Kotor, koliko sam shvatila, to je da se novi objekat gradi van grada, znači...
1: Ne mora biti van grada, ja bih volio da on bude u gradu, ali teško da možemo naći adekvatnu lokaciju. Postoje jedna do dvije lokacije
0: koje su
1: Dobrota, odnosno Sveti Stasije, međutim, mi sada imamo izradu management plana, pa planskih dokumenata, da vidimo da li će se tu dozvoliti takva vrsta objekata. Te dvije lokacije postoje koje bi po gabaritima mogle da
0: Sveti Stasije, koja je druga?
1: Imamo dio iznad srednje škole.
0: Treći put.
1: To su te od par hiljada kvadrata lokacije, ali mislim da bi najbolja opcija bila da to bude van tunela zbog samog prostora, jer ipak je i sportska hala veliki objekat i narušava izgleda, mislim da nije uopšte problem i da se ode i pogleda utakmice van tunela.
0: Da, ja sam...
1: Kada se tunel otvori.
0: Tako je. Evo, moje sljedeće pitanje je bilo upravo da li Kotor ima dovoljno sportskih terena, infrastrukture za broj djece koja žele da se bave sportom, ali vi ste već dijelom odgovorili na to
1: mislim,
0: pitanje.
1: Ona, tako da... Možemo reći da opština i u prethodnih godina u skladu sa svojim mogućnostima je odradila dosta. To su najviše školske sale, otvoreni tereni. Međutim, evo, mi kao košarkaški klub i savez praktično pravi veliki pritisak da se neke utakmice ni mlađih kategorija ne mogu odigravati u školskim salama, tako da su to jedan pritisak na koji moramo, i mislim da smo jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori, ako ne jedna, koja nema sportsku halu.
0: Pomenuli ste sada, moram vas opitati, rekonstrukciju gradskog bazena, ona je išla sporo, ali lijepo, odradila se.
1: Ali odlično, mislim, bazen je odrađen, održava se vrlo dobro, ja sam zahvalan i sekretar.
0: A šta ćemo sa ljetnim bazenom, to sam htjela da vas pitam, da li tu planirana rekonstrukcija i zašto ljetni bazen nije ni ovog ljeta radio, znači nije bio otvoren za građane?
1: Zato što nije bila ispravna voda u bazenu.
0: Imamo različitih informacija na tu temu.
1: To je informacija koju ja imam i ja lično u nju vjerujem.
0: Dobro, da li je planirana rekonstrukcija tog objekta?
1: Planirana rekonstrukcija, mislim da se to budžetom već nekoliko godina i onaj i
0: opredjeljuju
1: se sredstva. Mm-hmm. Međutim, vidite, mi imamo velike ulaganje u sportske objekte i u sportske terene na otvorenome. Evo to, da odradimo i sportski i otvoreni bazen i sportsku halu, i mi moramo imati kapacitet da te stvari održavamo. Znači, nije dovoljno samo napraviti otvoreni bazen, osposobiti dječje igralište, mi moramo imati kapacitete da to održavamo. Mislim da bi prije ulaska u takav projekat kao što je rekonstrukcija bazena morali da osnovimo jednu službu koja će da održava te stvari.
0: A mislite li da se taj bazen nije prethodnih godina održavao onda, kad tako kažete?
1: Vidite, taj bazen se sigurno nije održavao prethodnih godina, u godina kako treba i u onoj mjeri, mislim da je prije par godina istekao ugovor Primorcu bio za održavanje toga bazena, pitanje kako je on bio održavan. I za to vrijeme, međutim, imamo taj problem i apsolutno i zdravlje djece, i, znači sugrađena na prvom mjestu, i ako postoji i promil šanse da voda neispravna, apsolutno da ne treba dozvoliti
0: korištenje
1: bazena.
0: Da, ali pitam vas ovo za bazen zbog toga što se u javnosti čuju razne špekulacije na temu tog bazena i njegove rekonstrukcije u smislu da će taj prostor biti dat nekim privatnicima za druge djelatnosti, konkretno ugostiteljske, proširenje raznih objekata i slično, ali evo vi sad kažete i tvrdite
1: vidite, mi imamo tu određenih stvari koje se u nekom prethodnom periodu prije 15-20 godina dešavale oko tog bazena i oko uzurpacije nekih prostora.
0: Tako je, nećemo se širiti priču, ali...
1: I to nadležne opštinske službe i istražni organi treba da vode računa o tome i da se na odgovoran način postupa prema opštinskoj imovini i da se pokrenu odgovarajući procesi, da se ta imovina, ako je prenesena na nekoga drugoga, bespravno vrati opštini, ali to su sve stvari koje se moraju riješiti prije početka radova na rekonstrukciji bazena, ali možemo raditi nešto što nije dio prostora koji ne pripada opštini.
0: Ali evo kažete, voda nije bila, kvalitet vode nije bio zadovoljavajući, međutim ono što čemu smo svi svjedočili ovog ljeta, to je također da se taj bazen koristio bez obzira na to, ljudi su
1: ulazili, kupali se. Da, jasno, vi smo imali te probleme ne samo u Kotoru, imali smo probleme i širom Crnogorskog primorja gdje nadležne institucije izađu sa informacijom da voda nije kvalitetna, ponovo ljudi te bazene, te izlaze na takvo kupalište i normalno se kupaju, tako da to je na ličnoj odgovornosti.
0: Sada ćemo preći na pitanja naših slušalca i slušateljki koje su stigli konkretno mailom. Stanovnici Dobrote i Svetog Stasija pitaju, odnosno konstatuju, neadekvatno održavanje pješačkih staza, uličica i prolaza na Svetom Stasiju koji spajaju donji put i magistralu, odnosno naselje, u smislu neodržavanja zelenila i čistoća, naročito pješačke staze, kao i stepenica pored crkve Svetog Eustahija, dio oko igrališta kod stare škole i dio od pošte do gornjeg dijela naselja. To je više konstatacija.
1: Jeste, ja se potpuno slažem sa tom konstatacijom. Ja živim na tom Stasiju, svaki dan sam svjedok tome. Evo, ja sam na ovu funkciju obavljam evo 5 mjeseci, došao sam praktično pred sami početak turističke sezone i nismo imali kapaciteta ni mogućnosti da neke stvari promijenimo. Na nama je da te stvari ispravimo za iduću turističku sezonu. Čitava jesen i zima je na nama da neke stvari ispravimo, napravimo bolji plan održavanja javnih površina. Na Svetom Stasiju je problem što veliki dio tih površina u kojima pričamo su privatne površine, i te površine se ne održavaju na pravi način, i mislim da opština i država moraju da imaju odgovor na neodržavanje privatnih svojina, jer to je ponovo dio grada koji ima veliki broj turista u toku sezone. I bitno je da opštinske službe nađu način kako da, ako ne mogu da upozore ljude da održavaju svoja imanja, da opštinske službe to odrade, a da se nađe način kako da se ta sredstva naplate od ljudi koji ne održavaju svoj prostor kako treba. To je veliki problem. Na Svetom Stasiju, oko igrališta, ko stare škole, mi moramo, ja ću, nadam se, uskoro imati jedan sastanak i u Ministarstvu prosvete, i mislim da to pripada i osnovnoj školi Njegoš, što je ta stara škola ispod igrališta na Svetom Stasiju, koja mora, koja mislim iz 1840. neke godine, koja mora da dobije adekvatno obilježje, da bude adekvatno održavana, da se možda prevede nekoj namjeni, jer kako se odnosilo prema Svetom Stasu i tom dijelu grada, mislim da najbolje može da se konstatuje iz ovog pitanja naše slušateljke, koja je apsolutno pravo za sve te stvari.
0: Stanovnici ovog dijela našeg grada ukazuju i na nepostojanje kanti za otpadke na platou iznad pijace na Svetom Stasiju i na većem dijelu ulice kroz samo naselje.
1: Jeste, to je problem. Problem imamo i sa kućnim ljubimcima i sa, imamo ljude koji, imamo jednu osobu koja, mislim, održava čistoću na tom dijelu, način na koji se održava pijaca na Svetom Stasiju, kao i to je sve ono o čemu moramo ove jeseni, zime, kada je već prošao ovaj špic sezone, moramo da razgovaramo kako nas ovi isti problemi ne bi dočekali iduće godine. Jer ako budemo imali iste probleme iduće godine, onda je to poraz sistema. I ako smo stvari koje smo vidjeli nismo uspjeli da riješimo, a to su neke tekući problemi, onda stvarno imamo veliki problem.
0: Uh-huh. Evo, slušateljka kaže i da javna rasvjeta selektivno funkcioniše, ukazuje i na nepostojanje kanti za laganje otpada kućnih ljubimaca.
1: Mi imamo tu i problem sa vlasnicima ljubimaca koji sa tim otpadom ne postupaju u odnosu na pravilnike, a mi se tu ostavljamo na njihovu odgovornost, tako da jeste problem i to se vezuje i na ova prethodna pitanja i na moj odgovor.
0: Da. Javna rasvjeta, što kažete za ovo selektivno funkcionisanje?
1: Ja ne znam o kakvom selektivnom funkcionisanju. Ono što ja vidim da to funkcioniše sasvim ok, dešavaju se nekad ispade, ali to volio bih da imamo tačnu lokaciju o čemu se tačno radi, gdje to ne radi, gdje je selektivno, da bi mogli da uputimo pitanja i da tražimo informaciju od nadležne službi, prije svega mislim urbanizma i komunalno koji to održavaju.
0: Kada je u pitanju područje Dobrote, evo, građani ukazuju da prilaz od magistrale do crkve Svetog Vasilija se ne održava.
1: Na tome ćemo isto morati da radimo. Uh-huh. I mene je drago što imamo ovakva pitanja i ja ću uvijek biti dostupan i putem maila i volio bih da građani na sve ovakve stvari, jer mi ne možemo da ispratimo sve i vrlo je bitno da imamo tu dobru saradnju sa građanima gdje će nas ono uputiti na sve probleme koji postoje, jer ne možemo znati sve probleme sa kojima se građani suočavaju, tako da su im i moja vrata i mail adresa i telefon uvijek dostupni da mogu obavijestiti o takvim stvarima da bi mogli da unaprijedimo tu situaciju.
0: Imamo i pitanje koje se odnosi na rekonstrukciju fudbalskog stadiona Bokelj. Zašto nije rekonstruisan kada je to opština najavila još 2024. godine, pita slušalac.
1: Zato što projektna dokumentacija još nije završena, na tome se radi, završeno idejno rješenje, mislim da je projekat u izradi, tako da imamo reviziju projekta, tako da su to neke stvari koje treba vrijeme, jer jedan tako značajan projekat se ne možemo doći u situaciju kao što su imale neke druge opštine da se rekonstrukcija nekih stadiona radi bez adekvatnih projekata. Mi želimo da dobijemo jedan stadion koji će da bude i lijep i kvalitetan i koji će odgovoriti potrebama i fudbalskog kluba Bokelj, ali i za neke druge aktivnosti koje budu potrebne na teritoriju opštine Kotor.
0: Sredstva za rekonstrukciju obezbediće opština?
1: Mislim da to ide sa savezom, da savez tu učestvuje u izgradnji stadiona.
0: Slušalac pita, s obzirom da je prema zadnjem popisu stanovništva skoro 1000 stanovnika manje u našem gradu, da li je opština Kotor radila detaljna istraživanja, što je dovelo do toga?
1: Detaljnih istraživanja...
0: On napominje da je u susjednim bokeljskim opštinama došlo do porasta broja stanovnika.
1: Jasno. Vidite, mi imamo taj... Da li postoje detaljna, mislim da bi to bilo pitanje prije svega predsjedniku opštine koji... Međutim, svi smo mi svjesni i cijene života u Kotoru, koja je sigurno jedan od najskupljih gradova za život u Crnoj Gori, ja mislim da je dugo vremena bio i šire, i da je to problem gdje ljudi u potrazi za rješavanje nekih stambenih pitanja su išli u neke druge opštine kako bi rješili stambeno pitanje, jer u Kotoru nije bilo moguće za neki realan novac kupiti stan. Međutim, tržište diktira cijene i mi moramo da poradimo i neke stvari koje se tiču i nataliteta. Mislim da smo prepošle godine imali pozitivan prirodni priraštaj, nešto malo, pa je ponovo negativan, tako da moramo na tim stvarima da radimo, ali moramo da se vratimo na ono što smo pričali prije. Da djeci obezbijedimo mogućnost da normalno odrastaju, da imaju normalne uslove, da mogu da se bave sportom, da mogu

0: možemo da uradimo, na neke stvari apsolutno ne možemo trenutno da utičemo, a to su cijene života u Kotoru koje su posebno u toku sezone astronomske, cijene kvadrata stanova, tako da imamo čak dosta ljudi koji mnogo više zarađuju nego što je to neki državni nivo, prije svega mislim na ljude koji su pomorci, koji plove, koji jednostavno kupuju stanove nekim drugim opštinama kako bi mogli da imaju kako bi mogli lakše da riješe svoje stambena pitanja.
1: A rješenje stambenog pitanja je posebna tema, ali evo moram vas pitati i da li će opština Kotor u budućem periodu fokus staviti možda i na samohrane roditelje. Vidimo, kad pominjemo natalitet i druge stvari, vidimo da je sve veći broj, nažalost, razvoda, pa su djeca i odrastaju samo sa jednim roditeljem.
0: Tu je država...
1: Kako pomoći te ljudi?
0: Država je pokušala je preko...
1: Alimentacioni fond
0: da to riješi, međutim mi smo apsolutno tu uvijek da pomognemo samohranim roditeljima.
1: Imate li neko sistemsko
0: rješenje? Trenutno nemamo, ali apsolutno dobro je pitanje i apsolutno tome možemo da razmislimo za iduću godinu. Mi smo ove godine probali da pomognemo i da vidimo da idemo budžetom, pomognemo da ljude koji se samohrane roditelji i ljude koji se nalaze na birovu, međutim u Kotoru na birovu rada praktično nema nezaposlenih, tako da moramo naći neko drugo rješenje
1: kako to sistemski. Ali
0: to su jedna od stvari koja se može raditi, to je svakako pomoć samohranim roditeljima prilikom plaćanja stanarina, dažbina, to su neke stvari koje mi sistemski možemo da riješimo.
1: Evo, pristižu nam i nova pitanja, moramo malo da požurimo jer smo ograničeni vremenom. Sljedeće pitanje je: zašto nije saniran most na Gurdiću iz pravca socijalnog prema kulturnom centru, jer je privremena ograda na tom mjestu postavljena više od godinu?
0: Jeste. Da, ima i više od godinu i u toku su, mislim, na građevinski fakultet radi studiju, to je most koji se mora na adekvatan način obnoviti i mislim da ne želimo ništa da radimo brzopleto, funkcioniše sve, trebalo bi uskoro koleginica Franović i urbanizma, mislim da ima više informacija dokle je to stiglo, ali na tome se radi.
1: Slušala pita da li postoji građevinska dozvola za postavljanje privremenog objekta drvene konstrukcije na Gurdiću i zašto ista nije uklonjena jer narušava izgled grada.
0: Jasno. To, kao što je on rekao, to je privremena konstrukcija koja služi za bezbjednost prolaznika. Mislim da je sada raspisan tender za drugu fazu rekonstrukcije i ona će biti uklonjena čim radovi budu završeni.
1: Nadalje, pitanje da li postoji građevinska dozvola za rekonstrukciju ulaza i hola u opštini Kotor, jer prilikom izvođenja radova nije postavljena gradilišna tabla, što je u suprotnosti sa zakonom o gradnji, kaže slušalac.
0: To je adaptacija unutrašnjeg prostora i mislim da bilo kod nas kad renovira stan ne postavlja na ulazu stan ne postavlja građevinsku tablu. To nisu građevinski radovi nego adaptacija jednog prostora koji je zadnji put rađen 82. godine i koji je stvarno bio jedno gledalo opštine i koji je morao da se odradi. Nadam se da su građani zadovoljni kako je to urađeno, kako to izgleda. S papirološki je to sve bilo pokriveno, sve dozvole su postojale. Mislim da nije bila potrebna nikakva tabla ili to adaptacija unutrašnjeg prostora.
1: Dobro, zašto nije formirano preduzeće Parking Servis, s obzirom da je to bilo najavljeno od strane opštinske vlasti već duži period?
0: To je jedno pitanje na koje sam mislio prije da spomenem kad smo govorili o saobraćaju, ali evo sad dobro je to slušalac primijetio. U toku je tender, ako nije već danas i završen, o izradi studije parkiranja. Mi smo jednu studiju parkiranja imali 2016. godine, čiji su podaci sada zastarili, prošlo je evo, 10-11 godina. Radimo novu studiju o parkiranju koja će biti osnov novog sistema i koja je uvod u formiranje parking servisa. Međutim, parking servisa ne može napraviti tako što ćemo da iscrtamo parking mjesta gdje mi mislimo da treba i gdje donosimo neka rješenja koja nisu bazirana na struci, tako da očekujemo mišljenje ljudi iz struke koji će dati tačno kroz studiju par,

0: parkiranja, kako i na koji način bi trebao u Kotoru da funkcioniše parking servis.
1: Evo sljedeće pitanje, kako ćete riješiti problem parkiranja kod doma zdravlja u Dobroti i vrtića, možda podzemne garaže?
0: Sekretarija za investicije planira određena rješenja tu i nadam se da ćemo neka od tih rješenja dobiti u toku ove godine i ponovo se nadam da bi mogli iduće godine krenuti izvođenju radova za neka. Postoji par mjesta, naravno tu je veliki problem jer ne postoji dovoljno prostora. Trenutno se koriste trotoari za parkiranje koje uveliko ometaju normalno prolazak pješaka, posebno djece koja gravitiraju tu, M iz vrtića, M osnovna škola, srednja škola, bezbjednost je tu ugrožena, mislim da...
1: A gdje su nam inspekcije?
0: Vidite, tu imamo veliki problem što uprava za saobraćaj, uprava policije je već i poslala jedan dopis gdje traži da se taj dio obezbijedi. Međutim, po komunalna policija, inspekcija ne mogu tu da dežuraju 24 sata.
1: Koliko se ja sjećam na nekoj javnoj raspravi, odnosno skupu, bilo je riječi o tome da se i na tom dijelu postave ograde, ali su građani izrazili vrlo veliko negodovanje po tom pitanju.
0: Mislim da je na dijelu te lokacije postavljene ograde i trenutno su komunikacija između saobraćajne struke, uprave policije, menadžment opštine i građana, takva da je u toku i mislim da bi trebalo to da se dovede u stanje poštovanja zakona.
1: Postoji li mogućnost da se autobuska linija Kostanjica Novo Naselje produži do Kamenara, pitaju slušalci?
0: To je jedan problem koji očigledno ne postoji dovoljno razumijevanja kod ljudi koji ne žive i koji ne koriste tu. Mi smo tražili prije usvajanja novog zakona, to je bilo mislim negdje početkom ove godine, da se dozvoli spajanje tih linija. Ministarstvo saobraćaja je dalo mogućnost da se te linije spoje u onamo gdje ne postoji međugradski prevoz. Međutim, ta spajanje između Kamenara i Kostanjice ima međugradski prevoz i nije moguće lokalni prevoz da funkcioniše. Međutim, mi smo ponovo sada preko zajednice opština postali novi zahtjev da se to reguliše. To nije samo problem Kotora, tu imamo i problem neke druge opštine na teritoriji Crne Gore i nadam se da ćemo to uskoro riješiti, jer kako sada zakon funkcioniše, praktično neko iz Kostanjice da bi došao do Kamenara mora doći do autobuske u Kotor, pa iz autobuske u Kotor ići za autobusku u Herceg Novi da bi došao do Kamenara onda lokalnim prevozom, što je neizdrživ pritisak za ljude, posebno ljude koji rade u Herceg Novom, a to su iz onih mjesta koje gravitiraju ka Herceg Novom, imamo veliki broj ljudi koji rade u Herceg Novom i oni praktično imaju veliki problem da dođu do Herceg Novog.
1: Kraj nam je emisije, imamo još jedno pitanje, ne znam da li je to u vašoj nadležnosti, koliki su prihodi od prodaje ulaznica za bedeme i da li su uočene neke nepravilnosti prilikom naplate i kontrole istih?
0: Tačnu informaciju vam sad ne mogu, mislim da je od početka naplate bedema oko 950 hiljada eura je naplaćeno. Mislim da je naplata bedema počela 20 i nekog aprila, tako da je zarada vrlo, vrlo dobra. Međutim, što se tiče drugog dijela pitanja, volio bih da kažem, ova država ima svoje nadležne organe koji treba da procesuiraju sve moguće nepravilnosti kod naplate BDM-a. Mi kao opština smo ove godine odradili da više na naplati BDM-a je sve digitalizovano, ne postoji ljudski više faktor i nadam se da ako je postojalo zloupotreba da će ih to spriječiti, a u prethodnom periodu ako je toga bilo, nadležni organi treba da reaguju i da procesuiraju osobe ako su učinile tako nešto.
1: Gospodine Miloviću, hvala vam na ovim informacijama koje ste podijelili sa slušalcima Radio Kotora i na vašem izdvojenom vremenu. Uvaženi slušalci, toliko u magazinu Grad Radio Kotora. Ja sam Biljana Marković, srdačno vas pozdravljam, ostanite sa nama, slijedi kontakt program Grad i vi kada otvaramo mikrofone za vaša pitanja i sugestije.
2: Magazin Grad Radio Kotora.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Naslovi za utorak 15. septembar glase: od četvrtka 17. septembra očekujemo da će voda biti ispravna za piće na potezu Škaljari, Muo, Prčanj, Stoliv, Kostanjica, Strp, saopšteno iz gradskog vodovoda. Sinoć u Škaljarima, a večeras u Dobroti, javna tribina o nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine. Kotor je apsolutno finansijski stabilan, ocijenio potpredsjednik opštine Stojan Milović. Bokelj od 19 sati gostuje ekipi Jezera. Sjutra sunčano do 30 stepeni. Opširnije u nastavku emisije.
1: Kotorska hronika.
0: Na području od Tabačine do Risna voda je hemijski i bakteriološki ispravna za piće, dok se područje Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Kostanjice i Strpa snabdjeva vodom koja nije upotrebljiva za piće, saopšteno je danas našem radiju iz gradskog vodovoda. Detalje nam u telefonskom uključenju saopštava direktor gradskog vodovoda Đuro Marković.
2: Pitanje je bilo da li je voda Tabačine ispravna za piće. Trenutno dajemo građanima vodu iz Oravca i daje se voda iz regionalnog vodovoda, odnosno količine koje su trenutno na raspolaganju. Kao što su već vodovod i kanalizacija obavijestio sve građane Kotora, voda od Tabačine do Risna je ispravna za piće, hemijski, biološki i u svakom smislu. Što se tiče dijela vode na području Starog Grada do Strpa s ove druge strane, odnosno do Stoliva, Podmorski, ka Strpu i Morinju, voda trenutno nije za piće. Očekujemo da će u narednih dan ili dva biti i ona ispravna. Problem koji je nastao na ovoj strani je upravo iz tog razloga zbog nedostajućih količina vode iz regionalnog vodovoda koje su nastupile zbog njihovog ugovora koji imaju s Herceg-Novim da im u periodu rekonstrukcije izvorišta Plate, koji se svake godine odvija 15 dana, isporučuje 50 litara sekundnih. Nama je neophodna veća količina vode koju ćemo preko sutra, kada njime istekne ugovor sa Herceg-Novim, tih 15 dana koliko oni imaju, mi ćemo dobiti tu vodu. Na naše zahtjeve da nam se poveća količina i pored Herceg-Novog, naravno regionalni vodovod nema trenutno mogućnost da nam dostavi veću količinu. Da li je to nedostatak vode ili je to nedostatak postojećeg cjevovoda, ne bih ulazio. Znam samo da mi trenutno ove dane nemamo dovoljnu količinu vode iz regionalnog vodovoda. Samim tim, preko sutra, opet kažemo, četvrtka, najkasnije četvrtka, će voda i na tom području biti ispravna za piće.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je Jana Gottfrieda i Leoni, stipendiste programa Young Traveling School Ship, koji u okviru putovanja kroz gradove svjetske baštine jugoistočne Europe trenutno borave u Kotoru. Program već šestu godinu realizuje organizacija gradova svjetske baštine, čime mladima uzrasta od 18 do 28 godina pruža priliku da kroz neposredan boravak upoznaju gradove svjetske baštine, njihovo kulturno nasljeđe, ali i svakodnevni život lokalnog stanovništva. Nevladina organizacija Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se izradila baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor. Tim povodom, sinoć je u prostorijama Doma kulture Škaljari održana javna tribina za građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari Grad, Mirac i Kavač. Opširnije će Biljana Marković.
3: Lilja Radunović u ime nevladine organizacije Ekocentar Delfin. Završena je tribina u Škaljarima. Građana bila, evo, kažemo, posjećena relativno. Šta su zaključci i na što su građani ukazali?
4: Hvala još jednom Radio Kotoru. Evo nas noćas u Škaljarima na tribini građana, u stvari jednoj debati o nacrtu baze podataka za lokalni plan zaštite životne sredine, koje evo, mi taj projekat završavamo 19. ali svakako već smo finiširali sve što je trebalo, ali nas evo opet s građanima da oni prosto nam daju informaciju na sve ono što smo u junu mjesecu s njima razgovarali, da li su zadovoljni sa tim koliko se to obradilo u ovom nacrtu. Noćas su bili posebno aktivni građani iz mjesne zajednice Kavač i oni su prosto potencirali ono što se je bilo i u planu 2019-2023. i problem koji je aktuelan, nažalost i dalje, a to je problem divlje stoke koja je definitivno koji je eskalirao posebno sad u zadnje vrijeme u Kavču, i to je nešto o čemu ćemo evo u ova naredna 2-3 dana sa relevantnim predstavnicima različitih sekretarijata u opštini Kotor da vidimo koja je to moguće rješenje i negdje gdje je mjesto s tom problemu u ovom nacrtu akcijnog plana. Govorimo o zaštiti životne sredine, ali govorimo i o tome da su uništeni poljoprivredni zasadi, da kvalitet života tih ljudi prosto nije onaka kakav bi trebao da bude, a problem je još prisutan. Osim toga, pričali smo sa njima i na tu temu pretjerane urbanizacije u Kavču, koja je definitivno opteretila cijeli sistem i putnu infrastrukturu. Pitanje je šta će biti sa vodosnabdijevanjem i sa upravljanjem otpadnim vodama. To je nešto o čemu ćemo morati da se povede račun u narednom periodu i da prosto negdje se postavi, da kažemo, granica u toj urbanizaciji tog područja u odnosu na infrastrukturu koja ne prati tu urbanizaciju.
5: Čuli smo i tokom same javne rasprave, jedna od prisutnih građanki mjesne zajednice Škaljari iskazala je svoj pristanak da se na njenoj parceli postavi stanica za mjerenje kvaliteta vazduha, a to je pored autobuske stanice. Ovim nacrtom,
4: to je posebno jedan.
5: Ovim nacrtom predviđeno je da se uradi obavezna analiza kvaliteta vazduha kada je u pitanju autobuska stanica, ali bilo je i čulo se na samoj javnoj raspravi i potreba da se autobuska stanica izmjesti sa sadašnje lokacije, jer kako se čulo u mnogim gradovima autobuske stanice nisu u centru gradova, nego su uglavnom na periferijama.
4: Kvalitet života preko 30 porodica na autobuskoj stanici je, znači, da, bolje da kažem da nemam komentar. Ko ne vjeruje, neka provede sat, dva na autobuskoj stanici pa neka vidi kako ti ljudi žive. I to je stvarno problem na koji ne smijemo ostati. Ni gluvi, ni jemi. Definitivno, ako znamo da je 79. godine ta autobuska stanica dobila privremenu dozvolu i od 79. godine kao privremeni objekat ona još tu egzistira, a imamo pritisak putnika, saobraćaja i svega nemjerljivo u odnosu na taj period, stvarno se mora razmišljati o tome šta da se radi. I sekretarijata za investicije, naš saradnik, kolega ovdje upravo na izradi ove baze podataka, gospodin Miodrag Kuželj, koji je inače inženjer saobraćaja, i on je definitivno saglasan i u ime sekretarijata da se mora uraditi analiza sa svih aspekata. A ono što je prvo, kvalitet vazduha, i evo kao što ste čuli, porodica Franović je potpuno raspoložena da na njihovom placu bude postavljena ta mjerna stanica, jer ona će sigurno dati podatke koji govore o tome da to jednostavno autobuska stanica na toj lokaciji nije adekvatna.
5: Hvala gospođo Radunović na ovim informacijama. Radio Kotor će svakako pratiti i naredne tribine koje se odnose na ovaj nacrt.
0: Javna tribina u okviru projekta izrade nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine za Kotor bit će održana večeras u 19 sati u Dobroti za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Od 11. do 13. septembra u Sarajevu je održana 9. međunarodna konferencija pod nazivom Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji u organizaciji Udruženja defektologa Stol i Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Resursni centar za sluh i govor dr. Peruta Ivanović Kotor predstavljale su Danijela Vičević, Bajagić Sofija i Gluščević Olivera, Kosić Spomenka, Deletić Anđela, Radojčić Ivana, Marković Dragana i Radulović Bojana. Konferencija je bila mjesto susreta istraživača, stručnjaka i praktičara iz oblasti edukacije i rehabilitacije. Tokom konferencije predstavljeno je više od 50 radova kroz usmene i poster prezentacije sa učešćem 100 aktivnih autora radova. Konferencija ove godine okupila 280 registrovanih učesnika iz 7 zemalja. Kotor je danas apsolutno financijski stabilan i ima kapacitete da istovremeno rješava tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj, ocijenio je potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, gostujući danas u magazinu Grad Radio Kotora. Sa njim je razgovarala Biljana Marković.
5: Za početak odmah da vas pitam, da li je Kotor finansijski dovoljno stabilan da istovremeno rješava infrastrukturu, komunalne probleme i velike razvojne projekte?
6: Pa danas je Kotor apsolutno finansijski stabilan i ima kapacite da istovremeno i rešava i tekuće infrastrukturne i komunalne probleme, ali i da planira svoj dugoročni razvoj. Naša obaveza je da grad bude funkcionalan, da građani imaju uslove za da normalno obavljaju svakodnevne obaveze, ali također moramo planirati neke razvojne projekte koji će mnogo unaprijediti život naših sugrađana. Za takve investicije Kotor ima kapacitet, međutim bitna je i podrška države. Mi imamo odličnu saradnju sa vladom Crne Gore i nadam se da ćemo i vjerujem da ćemo kroz to partnerstvo u narednom periodu i realizovati određene projekte koji će mnogo unaprijediti kvalitet života naših sugrađana i sami razvoj našeg grada.
5: Kada je u pitanju saobraćaj, pominje se u javnosti i rekonstrukcija tunela Vrmac. Posljednja informacija koju prenosi portal e-Kapija se odnosi upravo na ovaj tunel. Njegova rekonstrukcija je, kažu, bliže realizaciji nakon što je Agencija za zaštitu životne sredine utvrdila da za ovaj posao nije potrebna izrada elaborata procjene utjecaja na životnu sredinu. Imate li vi neku novu informaciju, nešto pobliže na ovu temu da kažete građanima?
6: Prvo, drago mi je da se radovi na rekonstrukciji tunela Vrmac idu ka svojoj realizaciji, jer je to veoma značajna investicija. Međutim,
5: svjesni smo... I da pomenemo, izvinite što vas prekidam, da ovaj tunel nikad nije dobio upotrebnu dozvolu.
6: Jasno, to i govori o radu i države i u kakvim uslovima se i ovaj grad i država u prethodnom periodu i razvijala i kakvi su bili uslovi uopšte za rad i za život. Drago mi je što će ovo, ja mislim da su 2002. godine zadnja neka rekonstrukcija odrađena, sada se ide ka potpunoj rekonstrukciji tunela, stvorit će to velike probleme za Kotor i za samu, imat će veliki utjecaj na protočnost saobraćaja. Međutim, to je ono što se mora uraditi prije ili kasnije i ono što je bitno da mi budemo spremni za period kada tunel bude zatvoren. Ovih dana ćemo imati, tačno u petak, sastanak sa rukovodstvom uprave za saobraćaj gdje ćemo razgovarati i o ovoj temi. U tom periodu dok budu trajali radovi na zatvaranju, radovi na rekonstrukciji tunela, bit će veoma ključna putni pravac preko Trojice koji mi do zatvaranja tunela moramo dovesti odgovarajuće stanje kako bi mogao da primi dovoljan broj vozila, odnosno da ima odgovor na taj pritisak, na pritisak koji će se prebaciti na taj putni pravac.
5: Što to konkretno znači? Da će tu biti nekih intervencija?
6: Pa morat ćemo na dio puta od inne pumpe do škaljara, do skretanja za Njeguše, to je nadležnost uprave za saobraćaj, od Trojice do industrijske zone, to je nadležnost opštine, taj dio puta i nije u najboljem stanju i mi moramo odraditi sve, o tome ćemo razgovarati s upravom za saobraćaj, da taj dio puta se sanira do zatvaranja tunela, jer opština je taj dio puta po novom zakonu dobila u nadležnost, iako on prije predaje opštini nije saniran kako treba. Također, ono što smatram da bi trebalo da se riješi dok bude zatvoren tunel, odnosno budu radovi tunelu, to je i saobraćajnica od tunela do Krtoljske rasrtnice, koja ima nekoliko kritičnih tačaka.
5: Gospodine Miloviću, hvala vam na ovim informacijama.
0: Skulptura Biser Boke, djelo učenika osnovne škole Branko Brinić iz Radovića i njihove mentorke Maje Đurđevac, osvojila je prvo mjesto na konkursu Mali umjetnici za veliko more u organizaciji Kotorskog instituta za biologiju mora. Među 11 prijavljenih radova skulpturi sabljarke izrađenoj od otpada iz mora pripalo je 485 glasova tokom tromjesečnog glasanja posjetilaca akvarijuma Boka. Dodjela nagrada je u srijedu 22. septembra u 19 sati u dvorištu akvarijuma Boka u okviru svečanosti 4. međunarodne konferencije o zaštiti biodiverziteta Jadrana. Pijaniskinja i klavirska saradnica Nataša Srdić i Jan za Radio Kotor kaže da su joj najranija sjećanja vezana za muziku, ali ne za koncertnu salu i velike scene, već za zvuk instrumenata koji su bili dio njenog odrastanja. otac klarinetista, majka pijaniskinja, sestra violiniskinja, a ona je, kako kaže, od početka znala da želi klavir, otkriva u razgovoru sa Sanjom Čavor.
7: Kada govorimo o klaviru, kako je on postao vaš prioritet?
8: Bio je kod kuće i ja sam samo željela to i ništa drugo. Pokušali su i sa flautom, moja mama jako željela violončelo, ali u tom momentu je bilo, u Srpskom narodnom pozorištu su manje više samo muški svirali čelo, sad je obrnuto. To je za mene bio u tom momentu muški instrument i ja sam tela samo klavir i izborila sam se za to. Da, i da, tako je ostalo. Čelo mi je sad suprug svira, tako da sam vratila malo čelo. Želje moje majke sam vratila, a klarinet je pokušavam da sarađujem sa klarinetistima koliko god mogu, jer i dalje jako volim da sviram sa njima.
7: Vaš suprug je prvi violončelista Beogradske filharmonije.
8: Jeste, da, vođa grupe violončela Beogradske filharmonije.
7: I kako sve to izgleda u jednom stanu kada svi instrumenti zasviraju istovremeno?
8: Odrasla sam tako da kod kuće majka se više brinula nama i pedagog je bila, tata je aktivno svirao, jel da u jednoj sobi klarinet vežba mnogo, moja sestra je svira violinu, ona je u drugoj sobi, ja u trećoj klavir, tako da je za mene to u suštini verovatno jedno normalno odrastanje i ništa se nije sad promenilo.
7: Porodična orkestracija.
8: Tako je. Nezgodno je samo kad violina uči da svira, to baš na početku nije ovo da se sluša, prijatno, ali postale sve bolje i bolje. I sad ništa, sad živimo u malom stanu, mislim mali, to je za nas sasvim u redu, za neke u redu, 74 kvadrata, 3 sobe i svako je neko svira. I sad kada Mario svežba klarinet, meni neka te visine ili opet te skale, ono smetaju, ali to je za njegovo dobro. I jedno smo naučili smo da se međusobno tako reći ne slušamo, da se skoncentrišamo na svoj rad i to su uslovi koje imamo. Neki imaju bolje uslove, mi imamo te.
7: Novi Sad pa Weimar, ponovo Novi Sad.
8: Jeste, da.
7: Što ste shvatili da ne želite da izgubite iz sredine iz koje ste potekli, a kako ste uredili život u Njemačkoj?
8: Pa otišla sam, igrom slučaja je bila neka jednostrana razmjena sa našom akademijom umjetnosti u Novom Sadu i otišla sam na jednu semestralnu razmjenu u Weimar, na Hochschule für Musik Franz Liszt. Tamo sam upoznala, doživjela neke nove stvari, željela sam da ostanem, da učim dalje, jednostavno da, i onda sam položila prijemni za letnji semestar, priznali su mi 2 godine studiranja u Novom Sadu i jednostavno nastavila sam tamo jer sam smatrala da tamo ne radi se da li je bolje ili nešto lošije, nego drugačije. Na primjer, istorija muzika se potpuno drugačije uči na drugi način, drugi izvori informacije. Jednostavno tamo je biblioteka Ana Amalije, rukopisi Baha, Franz Liszt. Mislim, neke druge stvari, profesori su odlični. Jedna sam želela sam nova iskustva, novi jezik i onda sam ostala tamo. Dugo sam studirala, želela sam da pokupim što više mogu. Mislim, ne samo prvo umetnički smer, koncertni, kako se kaže, koncertni diplom za klavir, pa onda sam upisala i postdiplomske studije za kamernu muziku i pedagoške, za pedagošku diplomu istovremeno i mislim da sam se tako malo i opredelila gde ću da idem dalje u svom životu, u kom pravcu.
0: Intervju sa Natašom Srdić-Jan možete poslušati u novom izdanju emisije Nedeljni razgovor Radio Kotora 20. septembra od 10 sati i 30 minuta. Povodom Evropske nedelje mobilnosti opština Kotor u saradnji sa zajednicom opština Crne Gore organizuje biciklijadu s jutra u 17. sati. Start je ispred Instituta za biologiju mora na Plagentima, odakle će učesnici voziti priobalnim putem, a okretnica je u naselju Sveti Stasije, odnosno na Kavalinu. U posljednjoj utakmici 8. kola prve crnogorske fudbalske lige večeras od 19 sati Bokelju Beranama gostuje ekipi Jezera. U Kotoru će u subotu 26. septembra biti održan treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 koji organizuju Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Razgovarali smo sa profesorom fizičke kulture, terapeutom i jednim od organizatora Vladimirom Stevovićem. Vladimire, nije lako organizovati jedan ovakav tip manifestacije. Kako teku pripreme i koji su glavni izazovi?
9: U pripremi trećeg humanitarnog plivačkog maratona Dobrota, koji se od treću godinu zastopno održava i u septembru mjesecu. Kao što ste rekli, organizatori su Triatlon klub Kotor, ovaj klub daljinskog plivanja Open Water iz Budve i partner je specijalna bolnica za psihijatriju i maratoni humanitarnog tipa gdje se skupljaju sredstva za specijalnu bolnicu u Dobroti. Ruta plivanja je ista kao i prethodnih godina, to je toliko lijepa ruta, toliko lijep dio za plivanje, svi plivači su inače jako vole i tu nema potrebe nešto da se mijenja, pliva se od Peraških ostrva, start je između ostrva i pliva se ovdje do Svetog Matije u Dobroti. Pliva se tako što priđe se obali i onda se stoli prčanji, pliva se uz obalu i onda se preplivava negdje od Tresorele na ovu drugu dobrotsku stranu zaliva. Novina za ovu godinu je što mi očekujemo otprilike broj plivača koji će isplivati čitav maraton kao i prošle godine, negdje oko 30-ak. Međutim, dodali smo za one koji su zainteresovani, a nisu trenutno spremni da isplivaju čitavu tu distancu, da isplivaju ovaj posljednji dio koji je otprilike oko kilometar od Tresorele ovdje do Svetog Matije. Ta posljednja dionica koja je otprilike oko kilometar. Tako da imamo još 2,5 sedmice, pripreme teku po planu, dogovaramo pratnju koja je također onako dosta složena, tu nas prate gliseri, tu također imamo podršku privrednika iz Kotora koji imaju ta plovila, koji nas uvijek sa 6-7 plovila takvih prate, očekujemo i jedno plovilo vojske koje je jako bitno za bezbjednost, sve je drugačije kad je tu neko vojno plovilo sa rotacijom, tada su plivači potpuno bezbjedni.
0: Ovo je treći put da organizujete plivački maraton. Kakva su iskustva sa dva prethodna skupa?
9: To se tiče prethodna dva maratona, mi smo od sredstava koja su prekupljena i što je nešto najznačajnije zbog čega sve ovo radimo, uspjeli potpuno da renoviramo teretanu u specijalnoj bolnici. Danas ta teretana, iako nije velika, ima sve potpuno nove sprave i tu sad veći broj pacijenata trenira pošto se to sve obnovilo, bolji su uslovi, a kad imamo neke posjete, neke goste i kad oni vide kako to izgleda, budu onako prilično iznenađeni s obzirom da je bolnica dosta stara i poznato je da uslovi nisu tu baš kako bi trebali, ali to ne važi za teretanu koja je moderno opremljena.
0: Zainteresovani za učešće na maratonu mogu se prijaviti tako što će kontaktirati Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve. Društvene odgovorni pojedinci i organizacije u skladu sa mogućnostima novčana sredstva mogu platiti na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54. Još jedna informacija iz sporta. Mladi fudbaleri Bokelja učestvovali su nedavno na 5. po redu turniru Podgorica Trofej, koji u glavnom gradu Crne Gore iz godine u godinu okuplja mnoge poznate timove poput Crvene zvezde, Hajduka, Dinama, Partizana, CSKA, Barcelone, Sarajeva, Željezničara i mnogih drugih. Kotorani su nastupili sa 2014. godištem koje je predvodio trener Miloš Tomović i 2017. godištem na čelu sa Markom Stjepovićem. U narednom periodu planirana su učešća na turnirima u Bjeljini i Tivtu kao i u Novom Pazaru od 2. do 4. oktobra. Danas u Kotoru temperatura vazduha 26 stepeni, vlažnost 50%, pritisak 1018 milibara, sjutra pretežno sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 30 stepeni. Pred kraj emisije još jednom naslovi dana. Od četvrtka 17. septembra očekujemo da će voda biti ispravna za piće na potezu Škaljari, Muo, Prčanj, Stoliv, Kostanjica, Strp, saopšteno iz gradskog vodovoda. Sinoć u Škaljarima, a večeras u Dobroti, javna tribina o nacrtu lokalnog plana zaštite životne sredine. Kotor je apsolutno finansijski stabilan, ocijenio potpredsjednik opštine Stojan Milović. Bokelj od 19 sati gostuje ekipi jezera. Poštovani slušaoci, pratili ste Kotorsku hroniku za utorak 15. septembar koju su realizovali u tonskoj režiji Kristijan Đuranović, a pred mikrofonom Dragan Sklender. Hvala na pažnji, ostanite uz Radio Kotor.